0: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää. Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
1: Hyvää huomenta, Radio Keski-Suomalaisen aamu alkaa tästä. Tästä tulee hienoa. Koska tänään on perjantai, ai että, 11 saakka tästä aamu 6 on ilo olla seurannanne tässä aamuradiotoiminnassa. Ja katsotaan, minkä näköistä tästä alkaa tulla. Viikonloppuna on odotettavissa, ainakin kun tässä katsoo sääennusteita, niin ihan ok säätä, lämpimämpää 15 astetta sekä lauantaina että sunnuntaina. Ensikään viikko ei näytä pöllömmältä. Aamu on jälleen tänään vähän kylmän livakka, mutta kyllä me pärjätään. Niin pitkä pitkän talven jälkeen, niin aina on hyvä muistaa, että kyllä tässä kesä ottaa voiton ja kesän parhaimmat osat. Muun muassa se, että tänäänkin päivällä pituutta on sellainen 17 tuntia ja 6 minuuttia. 4.41 on jo aurinko noussut. Tavallaan jälkijunassa aletaan tulla tämän heräämisen kanssa. Mutta joo, Radio Keski-Suomalaisen aamua kuuntelet. Tästä lähtee tämä aamu käyntiin Foo Fightersilla ja siihen perään on yön uutiskooste luvassa.

0: Radio Keski-Suomalainen. Yön uutiskooste.
1: Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin maailmanlaajuiset 10% tuontitullit ovat laittomia linjaamaan kauppatuomioistuin. Trump ilmoitti kyseisistä tulleista sen jälkeen, kun Yhdysvaltain korkein oikeus oli helmikuussa kumonnut suuren osan hänen aiemmista tulleistaan. New York Timesin mukaan tuomioistuin totesi, että Trump oli helmikuisessa tullipäätöksessään soveltanut virheellisesti vuosikymmeniä vanhaa lakia. Trumpin hallinnon odotetaan valittavan päätöksestä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkaa EU:ta korkeammilla tulleilla, jos unioni ei ratifioi kauppasopimusta Yhdysvaltain kanssa. Trump sanoo antaneensa EU-komission puheenjohtajalle Ursula von der Leyenille aikaa heinäkuun 4. päivään asti. EU:n ja Yhdysvaltojen viime vuonna solmima kauppasopimus asettaisi EU:lle kohdistettujen tullien ylärajaksi 15%. Euroopan parlamentti on antanut sopimukselle ehdollisen hyväksynnän, mutta lopullisesta versiosta on vielä neuvoteltava jäsenmaiden kanssa. Von der Leyenin mukaan EU ja Yhdysvallat ovat yhä sitoutuneita kauppasopimuksen toimeenpanoon. Suomalaiset haluavat, että EU on vahva toimija, joka on aiempaa omavaraisempi. Asia selviää Sitran ja Evan maaliskuun EU-kyselystä. Yli 3/4 vastaajasta ajattelee, että EU pitäisi vähentää teknologista ja taloudellista riippuvuuttaan Yhdysvalloista, vaikka se heikentäisi EUn suhteita maahan. Valtaosa näkee, että EU on rajoitettava yhdysvaltalaisten ja kiinalaisten jättiyritysten Euroopan valloitusta. Kyselyyn vastasi maaliskuussa yli 2000 ihmistä ja lisäksi 30 EU-asiantuntijaa. Virhemarginaali on koko väestön tasolla 2–3% suuntaansa. Yhdysvallat ja Iran syyttävät toisiaan aselevon rikkomisesta Hormuzin salmella. Yhdysvallat sanoo, että yhdysvaltalaisjoukot tekivät iskuja Iranin sotilaskohteisiin sen jälkeen, kun Iran oli laukaissut ohjuksia ja drooneja. Yhdysvaltojen mukaan Iranin iskut eivät olleet osuneet yhdysvaltalaiskohteisiin. Iran puolestaan sanoi iskeneensä yhdysvaltalaiskohteisiin kostona Yhdysvaltain tekemiin iskuihin. Irakin mukaan Yhdysvallat oli kohdistanut alueella iskuja iranilaiseen öljytankkeriin ja toiseen alukseen. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan maiden välinen aselepo on yhä voimassa. Israelin ilmaiskut ovat surmanneet toistakymmentä ihmistä Etelä-Libanonissa, sanoo Libanonin terveysministeriö. Ministeriön lausunnon mukaan Israelin iskujen aalto surmasi 11 ihmistä, joista 2 oli lapsia. Lisäksi ministeriö kertoo erillisessä lausunnossa iskusta, jossa kuoli yksi äärijärjestö Hizbollahin yhdistetyn pelastuspalvelun ensihoitaja. Lisäksi yksi ensihoitaja haavoittui. Israel on jatkanut iskujaan Libanonissa aselevosta huolimatta. Argentiinan terveysviranomaiset eivät ole toistaiseksi pystyneet selvittämään, miten MV Hondius risteilyaluksella ollut hollantilaispariskunta sai hantavirustartunnan. Pariskunta, jonka epäillään kuolleen hantavirukseen aiheuttamaan tautiin, oli matkustanut Chilessä, Uruguayssa ja Argentiinassa ennen kuin he nousivat risteilyalukselle huhtikuun alussa. Argentiinan terveysministeriön tai terveysviranomaisten mukaan tähän mennessä saatujen tietojen perusteella tartunnan alkuperää ei ole mahdollista vahvistaa. Argentiinan terveysministeriö on sanonut testaattavansa jyrsijöitä viruksen varalta. Huhtikuu oli maailmanlaajuisesti ilmaston mittaushistoriaan jaetulla 3. sijalla kuumimpien kuukausien joukossa. Näin kertoo Euroopan unionin ilmastopalvelu Copernicus. Viime kuu oli 1,43 astetta esiteollisen ajan keskiarvoa lämpimämpi. Euroopassa huhtikuu oli mittaushistorian 10. lämpimin. Lounais-Euroopassa lämpötila oli tavanomaista lämpimämpi, kun taas itäinen Eurooppa oli keskivertoa viileämpi. El Niño-ilmiön odotetaan kehittyvän tulevina kuukausina, minkä myötä merenpinnan lämpötilat olivat huhtikuussa mittaushistorian toiseksi korkeimmat. Ja paavi Leo on ollut virassaan tänään vuoden. Ensimmäisenä paavivuonaan hän on puhunut rauhan siirtolaisten ja köyhien puolesta. Jo ensimmäisessä puheessaan hän korosti rauhan ja siltojen rakentamisen merkitystä maailmassa. Paavi Leo valittiin katolisen kirkon johtoon sen jälkeen, kun hänen edeltäjänsä paavi Franciscus kuoli. Leo on edeltäjänsä hillitympi, mutta hän on asemoitunut Franciscuksen uudistuspolitiikan jatkajaksi. Maailmassa on 1,4 miljardia katolilaista. Ympäri Suomea järjestetään iltapäivällä rollaattorimarsseja, joilla osoitetaan mieltä arvokkaan vanhuuden puolesta ja juhlitaan vanhenemista. Marssin tarkoitus on osoittaa huolta iäkkäiden palveluiden tilanteesta ja muistuttaa ikääntymisen moninaisuudesta. Marssi järjestettiin ensimmäistä kertaa viime vuonna Tampereella, jolloin marssilla oli noin 2000 osallistujaa. Tänä vuonna se on laajentunut valtakunnalliseksi tapahtumaksi ja marsseja järjestetään noin 30 paikkakunnalla ympäri maata.
0: Radio Keski-Suomalainen. Yön uutiskooste.

0: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
1: Sää on selkeä Ilmatieteen laitoksen mukaan. Päivän ylilämpötila on 10 ja 13 lämpöasteen välillä ja heikkoa luoteistuulta myös tarjolla. Maasta palovaroitus on voimassa tänään ja huomenna ja mitä todennäköisemmin myös alkuviikosta, joten olkaapa iisisti ja jättäkää ne tulet tekemättä, avotulet ainakin. Ja ajokelia kun katsoo, niin Fintrafikin karttojen mukaan tilanne on tällä hetkellä normaali. Vihreänä loistaa kartat, joten kaiken puoli mukavaa aamua. Pistäkää aurinkolasit muuten päähän, jos lähdetään eilemään, koska aurinko on kirkas ja paistava tällä hetkellä.
2: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Melko suomalaisilla voimilla mennään Aki Tykiltä, Jopo versus Mopo, sitä ennen vaeltava Aave Turkilpeläisiltä ja Kaihon Karavaanilta. Jatketaan Army of Loversilla Give My Life ja Ricky Martin Nobody Wants to Be Lonely. Tuon jälkeen aamun avaus. Hyvää huomenta.
1: Suuri autokauppapäivä 9. toukokuuta kello 10-14 Seppälän City Marketin parkkialueella. Ainutlaatuisen noin 100 auton automallin esittelyn ja koeajotilaisuuden tarjoavat Jyväskylän merkkiliikkeet Hämeen Auto, OK Auto, Jyväskylän autotarvike, Käyttöauto, Hedin Automotive ja K-Auto. Radio Keski-Suomalaisen suora lähetys paikan päältä.
2: Maa-ainesten pihamyyntipäivä tulossa lauantaina 9.5. kello 8-15. Huippuhintaan kuorikkeet ja muut maa-ainekset lastattuna suoraan peräkärryysi. Aja pihaan, me lastaamme ja matka jatkuu. Löydät meidät Heinämäen teollisuusalueelta osoitteesta Antinniityntie 10. Tutustu pihamyyntipäivän tarjouksiin somessa ja verkkosivuilla koura-autot.fi. Tervetuloa tekemään hyvät kaupat!
3: Jokaisella yrityksellä on vastuullisuustekoja, mutta monet niistä jäävät kuiskauksiksi vastuullisuusraporttien sivuille. Nyt on aika sanoa ne ääneen. Radiomedia vie yrityksesi vastuullisuusviestin suoraan suomalaisten korvien väliin. Ei myyntipuheita, ei lupauksia ilman tekoja. Vain aitous ja ääni, joka kuuluu.
4: Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.

0: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.
1: Darren Stanley Hayes on syntynyt tällä päivämäärällä 8. toukokuuta 1972 Brisbaneissa, Queenslandin, onko se nyt sitten osavaltio, mutta Australia joka tapauksessa on paikka. Australialaisesta laulajasta ja lauluntekijästä on kysymys, kenties tunnetuin on sitten hänen tekosistaan osuus suositussa Savage Garden -yhtyeessä, jonka kansainvälisiä hittejä oli muun muassa I Want You, I Knew, I Loved You ja Truly, Madly, Deeply. Ja jos mietitään Savage Gardenia yleisesti ottaen, niin jotenkin ajattelin, siis legendaarisen kuulonen bändi. Mutta kun tässä taas perehtyy yhtään niin kuin siihen, että minkälaisen uran tekivät, niin itse asiassa vuodesta 1994 vuoteen 2001, siinä se oli tuon bändin osa. Darren Hayes, Daniel Jones, heistä koostui Savage Garden. Ja vuodesta 1994-2001, eli 7 vuoden kiihkeä osasto oli tämän bändin taival. Hittejä, mielettömiä hittejä muutaman onnistuivat tekemään ja sitä kautta kuuluvat tietysti hyvinkin ympäri maailman edelleenkin. Ja ainakin omasta legendaarisuudesta tai omasta mielestä näistä tämä legendaarisin on vuonna 1996 julkaista, eli tästäkin tulee pyöreitä tänä vuonna, 1996 siis julkaistu. 4. marraskuuta oleva kappale, joka kulkee nimellä To the Moon and Back.

0: Se oli siis Savage Garden, To the Moon and Back, rakkauslaulu. Uniklubilta Huojuva silta -niminen kappale ja lisää rakkautta Kaigolta ja Whitney Houstonilta, Higher Love.
1: Radio KSM:llä. Studiossa Joni Pakarinen.

0: Se oli Kygo ja Whitney Houston yhteistyössä High Love-nimisellä kappaleella. Jatketaan The Scriptin jälkeen päivän kysymykseen.
1: Hyvää äitienpäivää! Ranssin Kievarin kesäteatterissa tulevana kesänä myrskyn jälkeen laulunäytelmä Kari Tapiosta. Varaathan liput ajoissa!
2: Nyt jopa 2 kuukautta kaupan päälle. Kun haluat pysyä kartalla sinulle tärkeistä uutisista ja ilmiöistä, tilaa keskisuomalaisen lähijournalismia diginä. Nyt tarjous hintaan alle 10 kuussa. ksml.fi kautta digi.
3: Hyvää äitienpäivää! Kauniit äitienpäiväkimput hyvän mielen kukkakaupasta. Ilahduta äitiä kukilla. Kukkakauppa ja hautaustoimisto Marjatta Ryynänen, Puistokatu 19.

0: Radio KSML. Päivän kysymys.
1: Päivän kysymys liittyy sunnuntaihin. Sunnuntaina on edessä äitien päivä. Mitä liittyy hyvään äitien päivään? Se on päivän kysymys. Mitä kaikkea siinä kuuluu olla? Laittakaa viestiä äidit, laittakaa viestiä, ketkä äitien päivää toimintaa järjestätte, niin se päästään kärryille. Eli mitä kuuluu hyvään äitien päivään? 0406195939. Pistä viestiä tulemaan.
0: Radio KSM:n WhatsApp 0406195939. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Ensin oli Ava Max ja Weapons-niminen kappale ja tämän myöhempi Ina Forsmanilta Pass You By. Uutiset ihan kohta ensimmäistä kertaa tähän aamuun. Kello tulee nimittäin 7 Maggie Rileyltä Every Time We Touch ennen sitä.
1: Radio KSM. Studiossa Joni Pakarinen.

0: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
1: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
2: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
3: Pihaa täynnä risuja tai puutarhajätettä. Ei ole pitkään. Me hoidamme noudon nopeasti, siististi ja ilman turhaa säätöä. Tilaat, me tullaan. Ja kun lähdetään, piha näyttää siltä, miltä pitääkin. Vaivatonta ja nopeaa. Alkuperäinen ojanperäkoura-autot, se oikea tekijä. Varaan nouto jo tänään. Koura-autot.fi.
4: Uudistunut Scandic Laajavuori toivottaa hyvää äitienpäivää. Palvelemme entistäkin monipuolisemmin juhlapäivänä sekä muulloinkin. Hemmottelua, liikkumista, yhdessäoloa ja hyvää ruokaa. Säällä kuin säällä. Tervetuloa viihtymään!

0: Hyvää huomenta Radio Keski-Suomalaisesta. Uutiset toimittaa Julia Jaakkola. Sote-järjestöt odottavat löysässä hirressä, ketä hallituksen suunnittelemat 84 miljoonan euron leikkaukset järjestörahoituksesta koskevat. Tulilinjalla ovat erityisesti noin 10 miljoonan rahoituksen saaneet, niin kutsutut järjestöjen järjestöt, jollaista Jyväskylässä päämajaa pitävä Keski-Suomen yhteisöjen tuki eli KYT edustaa. KYTin toiminnanjohtaja Tiina Sivonen sanoo, että sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEAn jatkuva rahoitus on elinehto toiminnalle. KYT tukee paikallisesti ja alueellisesti toimivia yhdistyksiä ja tekee kohtaavaa työtä Jyväskylän kansalaistoiminnan keskus Matarassa, hankkeissaan sekä koordinoidun vapaaehtoistoiminnan kautta. Sivonen pelkää leikkausten vahingoittavan yhteiskuntarauhaa. Hänen mielestään leikkauksissa unohdetaan ihminen täysin. Jyväskylän Köhniöjärven rannalla sijaitsevan Könkölän tilan toimintaa ylläpitävä yhdistys etsii uusia ratkaisuja, kun luontolähtöinen kuntouttava työtoiminta on päättymässä valtakunnallisten linjausten takia. Green Care-keskus Könkkölä ry harkitsee jopa tilan myyntiä, sillä kuntouttava työtoiminta on ollut sen tärkein tulonlähde. Toiminnanjohtaja Taika Rautiaisen mukaan myyntipohdinnan rinnalla etsitään uusia yhteistyökumppaneita. Könkkölä on tarjonnut kuntouttavaa työtoimintaa Keski-Suomen hyvinvointialueelle ja työtä noin 16 asiakkaalle. Yhdistys jatkaa hanketoimintaa ja vuokraa remontoitua tilaa juhla- ja kokouskäyttöön. Lapset ja nuoret ovat pääosin päässeet säädetyn kuukauden aikarajan sisällä terapiatakuun piiriin, arvio 14 Uutissuomalaisen kyselyyn vastannutta hyvinvointialuetta ja Helsinki. Hyvinvointialueiden kokemukset vuoden ajan sovelletusta terapiatakuusta ovat olleet pääosin myönteisiä. Keski-Suomen hyvinvointialueen palvelupäällikkö Hanna Hämäläisen mukaan terapiatakuun mukaiset menetelmät parantavat hoidon tuloksia sekä tuovat tasalaatuisuutta ja toivottua määrämittaisuutta hoidolliseen työhön. Kyselyyn vastanneista hyvinvointialueista yksi on kertonut terapiatakuun kuitenkin lisänneen byrokratiaa ja heikentäneen tuen piiriin pääsyä. Terapiatakuu tarkoittaa sitä, että 23-vuotias lapsi tai nuori pääsee tiettyihin maksuttomiin mielenterveyspalveluihin viimeistään kuukauden sisällä. Hallituksen kehysriihen päätös turpeen tukemisesta saattaa pienentää EU:n turpeesta luopumisen tukia, kerrotaan työ- ja elinkeinoministeriöstä. Riski tukien takaisinperinnästä on ministeriön mukaan kuitenkin pieni. EU:n oikeudenmukaisen siirtymän JTF-rahastolla vastataan vähähiilisen siirtymän aiheuttamiin sosioekonomisiin ja ympäristöllisiin haittavaikutuksiin työllisyyden ja kestävien aluetalouksien turvaamiseksi. Suomessa JTF-valmistelun perusta oli vuoden 2019 hallitusohjelman kirjaus turpeen energiankäytön puolittamisesta vuoden 2030 loppuun mennessä. Komissio voi peruuttaa JTF-tukea sitä saatavassa maakunnassa, jos uuden turvetuotantoalueen avaamisen myötä alueella ei todeta enää olevan oikeutusta rahoitukseen. JTF-alueita on Suomessa 14 maakunnassa, joissa on ollut turvetuotantoa.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Sää on selkeä tänään. Päivän ylilämpötila on 10-13 lämpöastetta ja heikkoa luoteistuulta on myös mukana. Maastopalovaroitus on voimassa. Se on sitä tänään, se on sitä huomenna. Ja isolla riskillä myös aina tuonne maanantai- ja tiistain väliseen yöhön saakka. Näin on, Marjat. Normaali ajokeli tällä hetkellä vallitsee Keski-Suomessa. Tuossa oli jossain vaiheessa kattovina niin, että Alajärven lähellä oli huonoa ajokeliä jossain kohti, mutta sekin on tuolta poistunut ja toisaalta Alajärvi ei ole Keski-Suomea, niin mitäpä myös siitä välitetään. Julia Jaakkola toimitti joka tapauksessa uutiset. Kiitoksia niistä. Jatketaan E-Typella.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Kuuntelet Radio KSML:n aamua.

0: Radio Keski-Suomalaisen aamussa kuulitte just E-Typen, miksi Here I Go. Mä muistan, että Villekin on niin vanha, että Ville muistaa ainakin tämän julkaisuajat ainakin tästä.
1: Kyllä, helposti.
0: Tämä oli hienoa. Ja Julia,
1: kyllä, Ysäri Eurohumppaus. Nyt tuli todella paha freudilainen. Sori, jatka eteenpäin.
0: Niinpä. Se, en tajunnut, että senkin kanssa pystyy humppaamaan, mutta joka tapauksessa niin Villekin on täällä, niin ei me oikein, Julia, tiedä, että mitä tuolla tehdään, mutta...
2: Siinä se on.
0: Niin, Ville tuli tänne Iron Maiden paidalla elvistelemään, että sillä on lippu johonkin leffaan.
1: Niin. Ja mäkin olen 36 vuotta pohtinut, että mitä mä itteni kanssa teen, ja noin vieläkään valmista vastausta asiaan.
0: Niin, onneksi me tuetaan täällä töissä. töissä, että kyllä sinusta vielä jotakin tulee. Ei myökään kyllä oikeasti tiedä, että mitään, mutta ehkä jossain vaiheessa. Äitien päivä on tulossa sunnuntaina. Onko suunnitelmia sen suhteen?
2: Kyllä, pitää kotipuolen lähteä.
0: Joo, pitää. Pitää lähteä.
1: Kuulosti kyllä pakotetulta.
2: Niin. No, mä oon vähän pakotettukin.
0: Joo. Mutta ei syytetä siitä. Entäs Ville?
1: No, sama juttu, mutta saa kotipuoleen mennä.
0: Joo, just näin. En kävit keräämässä sitä. Helpot pisteet.
1: Just näin. Minkäs teet, kun syötetään pisteet lapaa ja kuitenkin tietää, että äiti todennäköisesti kuuntelee tätäkin lähetystä. Niin...
0: Niinkö? Oikeesti? Siis äiti kuuntelee näitä lähetyksiä?
1: Joo, siis mun vanhemmathan on aktiivisia radiokuuntelijoita, radiokeskisuomalaisen kuuntelijoita, varsinkin kun tietää, että niin poika on siellä aika usein, niin terkkuja vaan todennäköisesti tosiaan kuuntelevat. Niin.
0: Siistiä. Siis terve, Ville, äiti.
1: Että mietipä sitten tarkkaan, millaisia juttuja täällä päästelee.
0: No. Sanotaan, että meni jo. Sitä paitsi tuon sun äskeisen lipsun jälkeen,
1: no joo, ei mitään
0: hätää. Mulla ei mitään hätää. Aika pitkälle sanon. Mutta hei, mitä kuuluu hyvää äitienpäivä? Menisin kääntäjä isänpäiväksi, mutta siis mitä kuuluu tämmöiseen? Muistatteko perinteitä?
2: Meillä oli varmaan se, että piti aina kerää kieloja ja tuoda.
0: Okei.
2: Joo. Oliko ne kieloja? Ei kieloja, vaan näitä siis sinivuokkoja, valkovuokkoja. Eikö näitä ole yleensä äitienpäivän aikaa?
0: Onko ne eri kukka?
2: Kyllä ne on.
0: Joo, mutta uskon, kun sanot. Mutta se on vaatii sen, että on niinku kevät jo jollain tavalla
2: niinku
0: edessä.
2: Niin, en tiedä, onko nyt kukkia. On varmaa.
0: Älä meitä kanssa. Sanotaan vaan, että on niitä jossakin. On meilläkin ainakin.
1: Jonkinlaisia jossakin.
0: Ja siis semmoisia kukkia, mitä mun mielestä on vasta kesäkuussa näkynyt, niin alkanut näkyä omassa pihassa kasvamaan. Entäs Ville?
1: No ei ole kyllä semmoisia.
0: Teetkö koskaan oikeata. Mitään niin puukäsityössä mitään jännää teosta?
1: No kun en. En kyllä kerta kaikkiaan muista.
0: Siis ootko ollut äitienpäivänä koskaan kotona?
1: Olen. Joka vuosi, mutta meillä ei ole mitään semmoisia perinteitä. Meille riittää läsnäolo.
0: Joo.
1: Niin.
0: Kenelle riittää?
1: Meille ja kaikille.
0: Onko tästä keskusteltu?
1: No sitä ei ole koskaan. Te
0: olette ihmetellyt keittiössä, kun äiti nukkuu 2 tuntia pidempään, kun se ottaa tätä. Joko tämä on se vuosikuva, että
1: on kyllä varmasti siis joskus aikanaan tehty niin joku aamupala tai jotakin. Mutta...
0: Joo. Meillä mä muistan siis niin aikuisuuteen asti, että oli semmoinen niin tapa, siis kun ainut lapsi on, niin aikuisuuteen asti oli oikeastaan se tapa, että herättiin aiemmin, keitettiin kahvit. Mutta siinä oli se ongelma, siinä on se perustavanlaatuinen ongelma, että mun äiti herää aina niin ilman herätyskelloakin, niin se on jossain vie ja kuuden välillä. Ja sitten jos se ei herää ensimmäisenä, niin se mököyttää. Hänkin kuuntelee tätä lähetystä. Mutta siinä oli semmoinen jännä ominaisuus, että jos joku muu kerkesi keittää aamukahvin, niin se oli niinku ongelma. Minkä ymmärrän sinänsä täysin, että jos olet rakentanut koko elämän sillä tavalla, että on siistiä.
1: Tasainen
0: rytmi ja saat olla sen tunnin rauhassa ilman kenenkään apinointia.
1: Eli suuttukohan oikeasti siis siitä, että te keitit aamukahvin?
0: No ei myönnä, siis ei tänä päivänäkään, ei myönnä varmasti sitä, että on suuttunut, mutta sanotaanko, että
1: tiettyä myrtsyyttä oli aina.
0: Niin, eikä äitienpäivänä tietysti senhän, mutta siinä oli kuitenkin tietysti semmoinen riski, että jos se olisi mennyt pieleen jollain tavalla. Mutta sunnuntaita oli pahoja hänelle muuten. Tämä on ollut, sen muistan. Olisiko ollut, että kun mä aina ihmettelin sitä sunnuntaa, mä sanoin sitä, että onko se niinku oikea asia, niin piti elää sitä varmaan 2-3 vuotta, niin Timo Rautiainen puhuu tästä, siis tämä laulaja. Lauluntekijä Timo Rautiainen puhui siitä asiasta, että sillä oli joku kans joku. Vai sanoiko hän itse, että on niinku sunnuntait on niinku huonoin päivä viikosta? Että siinä tulee semmoinen.
1: Mikä sinne oli, osaisiko hän ikinä perustella sitä?
0: No, kun eihän, jos tätäkin kysyisi, niin ei ikinä mene.
1: No niin, just näin.
0: Niin. mutta sen aisti. Sanotaan niin. Sama ei Koskinen. Tiedätkö, miten hän välttää masennuksen?
1: Ei ainakaan kuuntelemalla omaa musiikkia.
0: No en ole varma. Aurinkoystävä ja Kaljaa on tämä kappaleen nimi, niin voi olla, että tämä on semmoisen torjunta. Julia Jaakkola, vajaan tunnin kuluttua uutisista Villestä, en tiedä, että missä hän on silloin.
3: Radio KSM. Studiossa Joni Pakarinen.

0: Radio KSML. Studiossa
1: Joni Pakarinen.
2: Joo, se olen minä. Kohta voitaisiin katsoa pikkasen urheilukuvioita, kun jahka eteenpäin päästään. Madomalta ja Jamesilta musiikkia The Minute You Go ja Lily Alleniltä Smile-nimiset kappaleet. Muun muassa MM-ralli tällä hetkellä on käynnissä.
3: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
4: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
5: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
6: Maa-ainesten pihamyyntipäivä tulossa lauantaina 9.5. kello 8-15. Huippuhintaan kuorikkeet ja muut maa-ainekset. Lastattuna suoraan peräkärryysi. Aja pihaan, me lastaamme ja matka jatkuu. Löydät meidät Heinämäen teollisuusalueelta osoitteesta Antinniityntie 10. Tutustu pihamyyntipäivän tarjouksiin somessa ja verkkosivuilla koura-autot.fi. Tervetuloa tekemään hyvät kaupat!
7: Hyvää äitienpäivää! Ranssin Kievarin kesäteatterissa tulevana kesänä myrskyn jälkeen laulunäytelmä Kari Tapiosta. Varaathan liput ajoissa!

0: Lily Allen Smile-nimisellä kappaleella. Jos olet Philadelphia Flyersin fani, niin tuskin hymyilyttää paljon. Tällä hetkellä nimittäin Carolina Hurricanes on konferenssin välierissä painunut jo 3-0 johtoon. Se on voittanut 4-1 lukemin Philadelphia Flyersin. Nimittäin, ja Sebastian Aho onnistunut yhden maalin syöttämään. Hänen suorituksia käsittääkseni on vähän soimattu pudotuspelien osalta, mutta nyt yksi maali syöttö tuossa kolmannessa voittoottelussa ja kolmannessa ottelussa noin ylipäänsä. Eli yhden voiton se vielä vaatisi Carolinalta ja sitten pääsisivät konferenssifinaaleihin, joka tietysti Carolinalla nyt on ollutkin tuttu paikka vierailla. Pääsivätkö siitä sitten jatkoon, niin onkin toinen kuvio. Konferenssifinaaleista sitten pääsee Stanley Cupin finaaleihin voittaja. Tänään pelataan jääkiekko SM-liigaa. Tänään pelataan neljäs finaali ottelusarjassa Tappara KK. Kouvola on pelipaikka. KK voittamalla ottaa kolmannen voiton, ja tuon kolmannen voiton, jos se saavuttaa, niin sitten mestaruus onkin jo katkolla seuraavassa ottelussa, joka pelataan huomenna. Tappara puolestaan, jos voittaa, niin ottelusarja menee tasan 2-2, ja sitten pelataan, sitten on edelleen avoimet kortit. Mutta viimeistään ensi keskiviikkona tosiaan tuo sarja sitten päättyy. Ralli MM-sarja, se puolestaan jatkuu. Tasan 28 minuuttia on käyttänyt Oliver Sulberg 3 erikoiskokeeseen sekunnilleen ja kymmenykselleen. Johtaa tällä hetkellä Portugalin MM-rallia Adrien Fourmeau Hyundailla 2, Sebastian Ogier Toyotalla 3, Thierry Neuville Hyundailla 4, ja koska vuorottelu on kivaa, niin Elvin Evans puolestaan Toyotalla 5. Sami Pajari sitten 60,7 sekuntia kärjestä jääneenä, niin sitten perässä Dani Sordo, Takamoto Katsuta, Josh McAleen ja John Armstrong. Myös Martin Sesks itse asiassa on mukana tuossa, joten 11 kärki muodostuu nyt sitten noista Ralli 1 autoista. Ralli 2 puolella puolestaan Jan Solans on kärjessä Nicola Griasin, Alejandro Cason, Johan Rossell, Andreas Mikkelsen, Mille Juhansson, ja sitten kuudentena paras suomalainen tällä hetkellä on Teemu Suninen 11,2 sekuntia kärjestä. Roope Korhonen, Suomi, laukaa, on siellä 9. Siinä välissä Cass Greensmith, Jonas Andersson, pari valjekko. Ja tutuista sukunimistä pakko sanoa Elliot Delecourt on 14. Hänen isänsä François Delecourt oli legendaarinen rallikuljettaja. Tai siis on hän edelleen elossa ja on edelleen legenda, mutta ei käsittääkseni kovin aktiivisesti aja enää. Mutta poikansa, eli Delecourt, ratin takana on. Itse asiassa takana on vielä Pablo Sarrazin, jonka isä Stefan Sarrazin puolestaan, jos nyt en, ainakin Ralli MM-sarjaa, mutta sitten mulla on semmoinen muistikuva, että Formula 1:kin hän on päässyt ajamaan. En muista, oliko kisassa asti, mutta jossain maailman vaiheessa. No, joka tapauksessa tänään ajetaan. 9.35 lähtee aamun ensimmäinen erikoiskoe käyntiin, ja tuo viimeinen erikoiskoe tältä päivältä ajetaan 17.45 Suomen aikaa. Tänään siis 7.35 Portugalin paikallista aikaa ajoa on määrä aloittaa. Ja tänään 7 erikoiskoetta, huomenna 9 erikoiskoetta, ja vielä sunnuntaillekin on riittänyt 4 erikoiskoetta. Yhteensä 23 erikoiskokeen rallista on kysymys, ja tosiaan sunnuntaina sitten selviää, että miten noita pisteitä jaetaan Portugalin MM-rallista.
1: Radio KSM. Studiossa Joni Pakarinen.

0: Se oli Bessi ja Suutele mun silmiin. Radio Keski-Suomalaisen aamua kuuntelet Jukka Pojalta. Seuraavana musiikissa Potentiaali.
1: Suuri autokauppapäivä 9. toukokuuta kello 10-14. Seppälän City Marketin parkkialueella. Ainutlaatuisen noin 100 auton automallin esittelyn ja koeajotilaisuuden tarjoavat Jyväskylän merkkiliikkeet Hämeen Auto, OK Auto, Jyväskylän Autotarvike, Käyttöauto, Hedin Automotive ja K-Auto. Radio Keski-Suomalaisen suora lähetys paikan päältä.
2: Konesaha.fi verkkokaupasta kaikki metsä- ja puutarhakoneet ammattilaisille ja harrastajille. Laatumerkit verkossa konesaha.fi ja osoitteessa Ahjakotu 13. Sekä osaava huoltopalvelu totta kai. Konesaha.fi. Paljon enemmän kuin sahakauppa.
3: Uudistunut Scandic Laajavuori toivottaa hyvää äitienpäivää. Palvelemme entistäkin monipuolisemmin juhlapäivänä sekä muulloinkin. Hemmottelua, liikkumista, yhdessäoloa ja hyvää ruokaa. Säällä kuin säällä. Tervetuloa viihtymään.
4: Hei, nosta mut pois. Väärä ämpäri.
5: Mitäs rähjät? Onpu rontti.
4: En ole sekajätettä. Tähtään biokaasuksi. Kiertämään maailmaa auton tankissa. Kiitos.
6: Mustan Korkea. Hyvää biojätteestä jo 30 vuotta.

0: Fine Young Cannibals, She Drives Me Crazy nimisellä kappaleella. Vähän ikävämpää uutista on tullut nyt julki tämän aamun puitteissa, ihan, tai aamuyöstä itse asiassa tullut Yle tästä kirjoittaa, että walesilainen laulaja Bonnie Tyler on taivutettu keinotekoiseen koomaan Portugalissa. Näin kertoo laulajan tiedottaja. Toimenpide on tehty hänen toipumisensa edistämiseksi hätäleikkauksen jälkeen. Keskiviikkona kerrottiin, että laulaja oli kiidätetty sairaalaan hätäsuolistoleikkaukseen lähellä kotiaan Portugalin Faarossa, kertoo muun muassa The Guardian. Tyler oikealta nimeltään, enpäs muuten tiennyt, että Bonnie Tyler ei ole oikealta nimeltään Bonnie Tyler, vaan siis Gaynor Hopkins. Hän tosiaan on tunnettu kansainvälisistä hiteistään 80-luvulta Total Eclipse of the Heart esimerkiksi. Ja tuota, Holding Out for a Hero on viime viikolla muistaakseni soinut toiven musiikkina ja It's a Heartache if you're a woman and I was a man ja niin edespäin. Ja tämänkin on unohtanut täysin, että Bonnie Tyler on edustanut Euroviisuissa Iso-Britanniaa 2013. Moneen on ehtinyt. Toivotaan pikaista paranemista Bonnie Tylerille. Nyt Suvi Teräsniska ja Kolbi Kailaa pääsee ääneen. Näiden jälkeen uutiset, koska kello tulee jo 8.
1: Radio KSML. Seurassasi.
2: Joni Pakarinen.
3: Kuinka voi rikkoa?

0: Hyvää äitienpäivää. Kauniit äitienpäiväkimput hyvän mielen kukkakaupasta. Ilahduta äitiä kukilla. Kukkakauppa ja hautaustoimisto Marjatta Ryynänen, Puistokatu 19.
1: Radio Keski-Suomalaisen ja Jyväskylän kaupungin Liikuttava Jyväskylä radio-ohjelma alkaa 13. toukokuuta. Sukella asioihin, jotka liikuttavat, koskettavat ja puhuttavat. Ohjelmasarjassa keskustelua kulttuurista, liikunnasta, tapahtumista, rakentamisesta, työllisyydestä ja kaupunkilaisten osallisuudesta. Liikuttava Jyväskylä, aina keskiviikkoisin aamu 9:00. Kuuntele ja tiedät, mistä kaupungilla puhutaan.
2: Uusi odotettu Mex-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
3: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
2: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
4: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
2: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa miinus 80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
5: Kuuleeko Keski-Suomi? Mekipä täällä.
6: Me olemme paikallinen metallin kierrättäjä Jyväskylän Seppälän kankaalta. Tuo metallit meille kierrätykseen. Maksamme reilun korvauksen. Isommat erät noudamme koko maakunnan alueelta. Tule käymään tai tutustu palveluihimme osoitteessa mekipa.fi. Meillä metalli kiertää. Nähdään hakkutiellä.

0: Hyvää huomenta Radio Keski-Suomalaisesta. Uutiset toimittaa Julia Jaakkola. Sote-järjestöt odottavat löysässä hirressä, ketä hallituksen suunnittelemat 84 miljoonan euron leikkaukset järjestörahoituksesta koskevat. Tulilinjalla ovat erityisesti noin 10 miljoonan rahoituksen saaneet niin kutsutut järjestöjen järjestöt, jollaista Jyväskylässä päämajaa pitävä Keski-Suomen yhteisöjen tuki eli KYT edustaa. KYTin toiminnanjohtaja Tiina Sivonen kertoo, että sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEAn jatkuva rahoitus on elinehto toiminnalle. KYT tukee paikallisesti ja alueellisesti toimivia yhdistyksiä ja tekee kohtaavaa työtä Jyväskylän kansallistoiminnan keskus Matarassa hankkeissaan sekä koordinoidun vapaaehtoistoiminnan kautta. Sivonen pelkää leikkausten vahingoittavan yhteiskuntarauhaa. Hänen mielestään leikkauksissa unohdetaan ihminen täysin. Jyväskylän Köhniönjärven rannalla sijaitsevan Könkkölän tilan toimintaa ylläpitävä yhdistys etsii uusia ratkaisuja, kun luontolähtöinen kuntouttava työtoiminta on päättymässä valtakunnallisten linjausten takia. Green Care-keskus Könkkölä ry harkitsee jopa tilan myyntiä, sillä kuntouttava työtoiminta on ollut sen tärkein tulon lähde. Toiminnanjohtaja Taika Rautiaisen mukaan myyntipohdinnan rinnalla etsitään uusia yhteistyökumppaneita. Könkkölä on tarjonnut kuntouttavaa työtoimintaa Keski-Suomen hyvinvointialueelle ja työtä noin 16 asiakkaalle. Yhdistys jatkaa hanketoimintaa ja vuokraa remontoitua tilaa juhla- ja kokouskäyttöön. Lapset ja nuoret ovat pääosin päässeet säädetyn kuukauden aikarajan sisällä terapiatakuun piiriin, arvioi 14 uutissuomalaisen kyselyyn vastannutta hyvinvointialuetta ja Helsinki. Hyvinvointialueiden kokemukset vuoden ajan sovelletusta terapiatakuusta ovat olleet pääosin myönteisiä. Keski-Suomen hyvinvointialueen palvelupäällikkö Hanna Hämäläisen mukaan terapiatakuun mukaiset menetelmät parantavat hoidon tuloksia sekä tuovat tasalaatuisuutta ja toivottua määrämittaisuutta hoidolliseen työhön. Kyselyyn vastanneista hyvinvointialueista yksi on kertonut terapiatakuun kuitenkin lisänneen byrokratiaa ja heikentäneen tuen piiriin pääsyä. Terapiatakuu tarkoittaa sitä, että 23-vuotias lapsi tai nuori pääsee tiettyihin maksuttomiin mielenterveyspalveluihin viimeistään kuukauden sisällä. Hallituksen kehysriihen päätös turpeen tukemisesta saattaa pienentää EU:n turpeesta luopumisen tukia, kerrotaan työ- ja elinkeinoministeriöstä. Riski tukien takaisinperinnästä on ministeriön mukaan kuitenkin pieni. EU:n oikeudenmukaisen siirtymän JTF-rahastolla vastataan vähähiilisen siirtymän aiheuttamiin sosioekonomisiin ja ympäristöllisiin haittavaikutuksiin työllisyyden ja kestävien aluetalouksien turvaamiseksi. Suomessa JTF-valmistelun perusta oli vuoden 2019 hallitusohjelman kirjaus turpeen energiakäytön puolittamisesta vuoden 2030 loppuun mennessä. Komissio voi peruuttaa JTF-tukea sitä saavassa maakunnassa, jos uuden turvetuotantoalueen avaamisen myötä alueella ei todeta enää olevan oikeutusta rahoitukseen. JTF-alueita on Suomessa 14 maakunnassa, joissa on ollut turvetuotantoa.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Sää on selkeä. Päivän ylilämpötila on 10 ja 13 lämpöasteen välillä ja heikkoa luoteistuultakin on mukana. Maastopalovaroitus on voimassa. Se on sitä tänään, huomenna ja mitä todennäköisemmin aina alkuviikkoon saakka. Normaali ajokeli tällä hetkellä vallitsee ympäri Keski-Suomen. Julia Jaakkola toimitti uutiset.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Beast in Black ja Ville Hardenin toivemusiikki.
1: Todellakin. Kaikki bändit, missä on Beast, niin on hyviä.
0: Niin, totta. Ovat myös sukua jollain tavalla toisille. Mm-hmm. Amerikan kiertueen päättivät, jos katsoin oikein juuri tuo kyseinen bändi. Ymmärsinkö mä oikein, että tulee siis Jyväskylään marraskuussa, kun on tää John Smith Frozen.
1: Niin joo. Sehän täytyy käydä kahtoa. Europe ja Beast in Black.
0: Niin, Europe.
1: Europe ennen kaikkea.
0: Europehan on yksi maailman ainoista bändeistä, jotka ei Suomessa, niitä ei saa lausua muulla tavalla kuin Europe.
1: Europe.
0: Niin, Europe ja Final Countdown, ihan hirveän kuulunut.
1: Niin, jep. Euroopelta tuli muuten todella kova uusi biisi tuossa.
0: Tää?
1: Tyyliin alle viikko sitten. Oliko One on One vai mikä oli biisi nimeltään, mutta niin kuin siis tuommoisen 40 vuotta väntäneeksi bändiksi, niin aika hemmetin kova biisi.
0: Sehän pitää kaivaa.
1: Kaivappa.
0: Täytyy kaivaa se tuossa ihan kohta. Mitähän mun piti kysyä? Mikä on, jos leipoisitte nyt, osaatteko leipoa?
2: Niin kuin ihan leipoa.
0: Se, joo. Mä rupesin miettimään, että onko tässä muita vaihtoehtoja. Niin siis leipoa, joo, ei tässä nyt, niin kuin, en ole lyömässä esimerkiksi filtteen.
2: Joku näin mä ajattelin, että
1: vaikka mieli tekisi.
0: Että pitääkö tällä alkaa leipoa? No niin, niin osaatteko?
2: No siis mähän ollut leipomassa töissä aikaisemmin, mutta
0: eli okei, okay, no niin, joo. Eli sulla on etulyöntiasema tässä.
2: Joo, se oli toi Jokioisten leipä, missä oli tämä tuhopoltto. Mut ei sitä se enempää, mutta en osaa sitä.
1: Olit sä Julia töissä vielä sen jälkeen, kun oli ollut tämä tuhopoltto?
2: En ollut.
1: Päättyykö pesti siihen?
0: Normaalistihan aloittaisin voimakkaan hyökkäyksen tässä kanssa, mutta nyt jotenkin tuntuu, että karkkikaupan ovet on sen verran kovasti auki, että yritän kerrankin olla hiljaa tämmöisessä tilanteessa. Siis oliko se sinä aikana se tuhopaltto, kun sinä olet ollut siellä töissä?
2: Ei, että se on nyt oli vasta helmikuussa. Et se on leipomoon.
0: Ei kun totta,
2: joo,
0: niin muuten olikin,
2: sitä
0: kyllä.
2: Sitä nyt selvitellään, joo. Mutta epäillään tuhotyöksi.
0: Mä en siis osaa käyttäytyä ollenkaan, koska siis seuraavatkin kysymykset, mitkä mulle tuli. Mutta siis koska keskisuomalaistakin yritystä Elostahan kosketti tämä tuhopoltto, joka siis siis Töysän, siis tämä niinku pistepalo. Ja rakensivat toki uuden pystyyn siihen ja toimivat uudesta. Nehän on siis oikeasti aika traagisia tapauksia. Oliko sulla tuttuja sitten töissä sillä?
2: Joo. On, että kavereita ja sitten on myös niinku kavereiden niinku vanhempia.
0: Joo.
2: Se on niinku perheyritys.
0: Joo. Eikö silläpä juuri, että nämä on aika lailla semmoisia, mitenkin sen, no siis niinku sanoin, traagisia sillä tavalla, että koskettaa, oikein osaa edes kuvailla, että minkälainen se henkinen vaikutus tommosessa on.
2: Joo, tämä oli nyt toinen kerta, kun tämä sama pääleipomo tuhoutui, tai niinku palo maan tasalle.
0: Ai jaa.
2: Joo, että toinen oli vuonna 2013, muistaakseni.
0: No se on kyllä.
2: Joo.
0: 13 vuoden välein. Välein on tämän tyyppi. Onpa kyllä ikävä. Toivottavasti saavat jollain tavalla homman kuntoon vielä. Mutta edelleen se nyt kiinnostaa, että nyt tämä ei ollut se juttu.
1: Karattiin päälauseesta aika kauas tässä.
0: niin. Mietin, että tehtiin kakkua, mutta se paloo. Leipomo. On hyvä läpä aina. Mutta siis, entäs Ville?
1: Mä oon maailman huonoin leipoja. Mikä on sellainen
0: maailman
1: surullista.
0: Huonoin.
1: En mä oikeastaan juuri koskaan kokeillut sitä varmaan yläasteen kotsantuntien jälkeen.
0: Mitä muistat, että siellä leivottiin?
1: Leipää ehkä ainakin.
0: Leipää?
1: Niin. Painosanalla ehkä.
0: Mä muistan, että teeleipiä ehkä oli meillä.
1: Jotain tuon tyylistä, joo.
0: Mä oon jotenkin havahtunut siihen, että meidän lapset on melkein parempia leipoja kuin minä. Mm. Minähän on siis hyvä leipomaan, mutta se on sillä tavalla, että meillä on semmoinen kiroileva leipuri. Koska siis aina tulee joku työvaihe, jossa niin kuin, pakko alkaa pudotella.
1: Pieleen, joo.
0: Niitä ei välttämättä edes niin kuin, tavallaan mene pieleen. Mutta kun on semmoinen ehkä jonkun asteisen perfektionismin pyrkivä este, jos se nyt ei ihan näytä siltä, miltä niin kuin, tiettikö, Jamie Oliverilla tai niin poispäin, se välitulos, niin ainakin vahvasti ollaan epäillä sitä. Että.
1: Se olisi mun kohdalla, se on sinällään surullista, että mä kuitenkin leipurin lapsenlapset, isoisäni oli kuitenkin ammatiltaan leipuri. Niin
0: noniin, just näin.
1: Se ei koskaan sitten valitettavasti häneltä periytynyt.
0: Niin, Julialtahan me ei tiedetä edelleenkään, että osaako se leipoa, se sanoo niin. Vaan olevansa töissä leipomassa.
1: Niin, ei tarkoita,
2: että mitään. Joo, se ei tarkoita vielä
1: mitään.
0: Niin, se on semmoinen nätti väistö. No nyt jos osaisitte leipoa, niin mitä leipoisit?
1: Niin kuin tässä hetkessä.
0: Edelleen Juliassa niin. On siis se riski, että se osaa leipoa. Villestä tiedämme jo, että hän on maailman huono. Siis pidät sä edes leipomotuotteista
1: kyllä niiden syömisestä ehdottomasti.
0: Ajattele nyt sitä kautta se asia.
1: No tietysti se, että kun isoisäni uskomattoman hyvä sämpylä-resepti meni hänen mukanaan niin hautaan, niin jos sen jostakin löytäisi sen reseptin ja kykenisi sen tekemään, niin se olisi se. Nimittäin käsittämättömän hyviä sämpylöitä, elää naura.
0: Mä keräilen itteni, että et just sanoit, että mistä se löytyisi periaatteessa.
1: Niin, en mä tiedä, menikö se fyysisesti hänen mukanaan.
0: No sitten, joo. Tästä kyllä tulee sanoa, mistä tästä lähtee. Jos ei tule, niin sitten meitä ei vain kuuntele kukaan. Mikä se on sulla, Julia? Pidätkö leipomotuotteista, kun lähdetään sitä kautta?
2: Joo, pidän. Mutta niinkään kyllä sitten tee. Mutta jos tekisin, niin varmaan joku juustokakku. En kyllä osaisi, mutta tekisin.
0: Ne on yllättävää. Ne ei ole mahdottoman vaikeita.
2: Niin.
0: Siis ainakaan osa niistä. Kyllä uskon, että on myös vaikeita juustokakkuja olemassa. Mutta se, siis mä oon kerran tehnyt. Ja jos minä pystyn sen tekemään, niin uskon, että sinäkin pystyt sen tekemään. Sulla on sentään kokemusta leipumasta. Levottomat on Samuli Edelmanin ja Kata Mansikka-ahon kappale, Gardenia ja puolestaan Halo Helsingin kappale, ja nämä kaksi kappaletta tullaan kuulemaan ihan kohta.

0: Herätys Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
1: Se on just se vaihe, eli kännykät esiin, WhatsApp laulamaan. Tietysti WhatsAppissa on myös työpöytäsovellus vaihtoehto, mutta joka tapauksessa WhatsAppin tähän tilanteeseen tarvijat, laita viestiä tulemaan. Viestin sisältönä haluaisin, että kertoisit, että mitä biisiä haluaisit kuunnella tuossa parinkymmenen minuutin kuluttua. Toive musiikki soi silloin. Onko se sinun toive, joka soi, niin täysin mahdollista. Mutta jotta annat edes pienen mahdollisuuden sille, että se sinun toive soi, niin se vaatii nyt sinulta tämän WhatsApp-viesti. 0406195939 WhatsAppilla viestiä tänne päin tulemaan.
2: Jyväskylän autotarvike on nyt uusissa tiloissa. Volkswagen ja Audi henkilöautot, Volkswagen hyötyautot, huoltopalvelut sekä kokemus ja palvelu. Nyt uudessa osoitteessa Palanderin katu 1. Tervetuloa hyödyntämään avajaistarjoukset. Vahva historia, suuntana tulevaisuus. Jyväskylän autotarvike.
3: Kokeillaanpa vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
4: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
3: Ja uudestaan.
4: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
3: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
5: Iskä, mikäs lintu tuo on?
6: Se on västäräkki.
5: No entä tuo?
6: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
5: No entä vasta tuo?
6: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
7: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.

Jenni Vartiainen Duran Duran nimisellä kappaleellaan. Nämä oli kyllä niitä kappaleita, mitkä periaatteessa niin kuin määritti, että miltä Jenni Vartiaisen musiikki noin niin kuin ihan todellisuudessa kuulosta ihmisten edessä ja kaikki sen kaltaiset biisit. Niin kyllä Jenni Vartiaisesta tuli aika nopeastikin tämmöinen hyvin tunnistettava ääninen loistava laulaja, jota siis edelleenkin on. Äitien päivää. Sitä vietetään sunnuntaina ja siihen liittyy päivän kysymys, että mistä on hyvä äitienpäivä tehty tai minkälaisia muistoja esimerkiksi äitienpäivään liittyy. Tässä tuli sellainen viesti, tietysti äitienpäivään liittyy myös haikeutta monella, koska kaikki äidit eivät ole enää keskuudessamme ja niin poispäin, mutta ja tietysti siihenkin liittyy haikeutta, että kun ei ole enää nuori sillä tavalla, tai siis kun kasvaa tietty ikään, niin sitten ei ihan samalla tavalla pysty niistä asioista ehkä nauttimaan. Yksi viesti kuuluu, että nykyään se äitienpäivä on kynttilän tai kukkien vientiä kummulle ja hetki muistelua. Äiti oli kova leipomaan ja aina se antoi nuolla kakku viispiläti huumorin varrella. Tässä varmaan sanotaan sitten, että joskus kun se oli oikein hyvällä tuulella, niin se sammutti ensin vatkaimen. Hyvää äitienpäivää toivottaa leipuri. Tämänkin kaltaista se pystyy olemaan. Mutta kerropa sinä 0406195939, että mistä on hyvä äitienpäivä tehty. Se kiinnostaa minua suunnattomasti päivän kysymyksenä siis. Mitä hyvään äitienpäivään kuuluu?

0: Keinohevonen Westerinen yhtyeineen. Kello 8.43. Radio Keski-Suomalaisen aamussa pistetään toivemusiikkia kohta soittoon. Vielä ehtii vaikuttaa asiaan sellaisen 5 minuutin ajan. 0406195939. Siinä on WhatsApp-numero, josta voi kappaletta vielä toivoa. London Beatiltä I've Been Thinking About You ennen tuota toivemusiikkia.
1: Autokauppapäivä 9. toukokuuta kello 10-14. Seppälän City Marketin parkkialueella. Ainutlaatuisen noin 100 auton automallin esittelyn ja koeajotilaisuuden tarjoavat Jyväskylän merkkiliikkeet Hämeen Auto, OK Auto, Jyväskylän autotarvike, Käyttöauto, Hedin Automotive ja K-Auto. Radio Keski-Suomalaisen suora lähetys paikan päältä.
2: Nyt jopa 2 kuukautta kaupan päälle. Kun haluat pysyä kartalla sinulle tärkeistä uutisista ja ilmiöistä, tilaa Keski-Suomalaisen lähijournalismia diginä. Nyt tarjoushintaan alle 10 kuussa. ksml.fi kautta digi.
3: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
4: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
1: Menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo, ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään? Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.

0: Herätys. Hevillä. Itillä. Vai hellästi.
1: Just näin. Siihen tilanteeseen ollaan menty. Tässä ei oikeastaan minkään tyyppisiä perusteluita tullut edes tälle biisille. Mutta eeppisyydessä on sitä tasoa, että väitän, että en ole ikinä radiossa soittanut tätä kappaletta, niin siinä on jo iso syy, minkä takia tämä kyseinen kappale soittoon menee. Ja eipä se paljon tästä eeppisemmäksi mene. Eralta, ameno.

0: Minähän sanoin, että jotain eeppisyyttä siellä on. Ja sitä tarjottiin Eralta, Ameno-niminen kappale. 7:07 alkaa olla kello ja Radio Keski-Suomalaisen taajuuksilla on luvassa uutisia ihan kohta Kini ja George Ezra jälkeen. Ja uutisten jälkeen niin luvassa on sellaisesta kirjasta kuin Kotimaani on mikä maa kirjailija ja kustantaja. Molemmat ovat siis eri asia vielä kaiken hyvän lisäksi kirjailija ja kustantaja, niin Roosa Peltoarvo. Harri Pirinen, Roosa Peltoarvo on siis kirjailija ja kustantaja on Harri Pirinen. Heidän kanssa keskustellaan kirjasta, edellä mainitun nimisistä kirjasta. Mistä on kysymys, niin se selviää 9 jälkeen.
1: Radio KSM. Studiossa Joni Pakarinen.

0: Jyväskylän autotarvike on nyt uusissa tiloissa. Volkswagen ja Audi henkilöautot, Volkswagen hyötyautot, huoltopalvelut sekä kokemus ja palvelu. Nyt uudessa osoitteessa Palanderin katu 1. Tervetuloa hyödyntämään avajaistarjoukset. Vahva historia, suuntana tulevaisuus. Jyväskylän autotarvike.
1: Ovatko nivelesi kipeät ja jäykät? Setilarvoiteen nopeasti imeytyvät, setyloidut rasvahapot vähentävät kipua ja parantavat nivelen liikkuvuutta. Käytä setilarvoidetta kipeään niveleen 2 päivässä ja tunne muutos. Setilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Farm. Saatavilla apteekista. Setilar. Vähennä kipua, palauta liike.
2: Kyllön apteekki hoitaa apteekkiasiasi sairaalan mäellä. Ilmaiset parkkipaikat, maksuton reseptien uusinta ja kotiin toimituskin onnistuu. Huolehdimme hyvinvoinnistasi yksilöllisesti ja ystävällisesti. Palveleva kivijalka-apteekki sairaalan mäellä. Kyllön apteekki. Keskussairaalan tie 20.

0: Hyvää huomenta. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Julia Jaakkola. Sote-järjestöt odottavat, ketä hallituksen suunnittelemat 84 miljoonan euron leikkaukset järjestörahoituksesta koskevat. Tulilinjalla ovat erityisesti noin 10 miljoonan rahoituksen saaneet, niin kutsutut järjestöjen järjestöt, jollaista Jyväskylässä päämaja pitävä Keski-Suomen yhteisöjen tuki, eli KYT, edustaa. KYTin toiminnanjohtaja Tiina Sivonen kertoo, että sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEAn jatkuva rahoitus on elinehto toiminnalle. KYT tukee paikallisesti ja alueellisesti toimivia yhdistyksiä ja tekee kohtaavaa työtä Jyväskylän kansalaistoiminnan keskus Matarassa hankkeissaan sekä koordinoidun vapaaehtoistoiminnan kautta. Sivonen pelkää leikkausten vahingoittavan yhteiskuntarauhaa. Hänen mielestään leikkauksissa unohdetaan ihminen täysin. Jyväskylän Köhniönjärven rannalla sijaitsevan Könkkylän tilan toimintaa ylläpitävä yhdistys etsii uusia ratkaisuja, koska luontolähtöinen kuntouttava työtoiminta on päättymässä valtakunnallisten linjausten takia. Green Care-keskus Könkkylä ry harkitsee jopa tilan myyntiä, sillä kuntouttava työtoiminta on ollut sen tärkein tulon lähde. Toiminnanjohtaja Taika Rautiaisen mukaan myyntipohdinnan lisäksi etsitään uusia yhteistyökumppaneita. Könkkylä on tarjonnut kuntouttavaa työtoimintaa Keski-Suomen hyvinvointialueella ja työtä noin 16 asiakkaalle. Yhdistys jatkaa hanketoimintaa ja vuokraa remontoitua tilaa juhla- ja kokouskäyttöön. Lapset ja nuoret ovat pääosin päässeet säädetyn kuukauden aikarajan sisällä terapiatakuun piiriin, arvioi 14 Uutissuomalaisen kyselyyn vastannutta hyvinvointialuetta ja Helsinki. Hyvinvointialueiden kokemukset vuoden ajan sovelletusta terapiatakuusta ovat olleet pääosin myönteisiä. Keski-Suomen hyvinvointialueen palvelupäällikkö Hanna Hämäläisen mukaan terapiatakuun mukaiset menetelmät parantavat hoidon tuloksia sekä tuovat tasalaatuisuutta ja toivottua määrämittaisuutta hoidolliseen työhön. Yksi kyselyyn vastanneista hyvinvointialueista on kertonut terapiatakuun kuitenkin lisänneen byrokratiaa ja heikentäneen tuen piiriin pääsyä. Terapiatakuu tarkoittaa sitä, että alle 23-vuotias lapsi tai nuori pääsee tiettyihin maksuttomiin mielenterveyspalveluihin viimeistään kuukauden sisällä. Hallituksen kehysriihen päätös turpeen tukemisesta saattaa pienentää EU:n turpeesta luopumisen tukia, kerrotaan työ- ja elinkeinoministeriöstä. Riski tukien takaisinperinnästä on ministeriön mukaan kuitenkin pieni. EU:n oikeudenmukaisen siirtymän JTF-rahastolla vastataan vähähiilisen siirtymän aiheuttamiin sosioekonomisiin ja ympäristöllisiin haittavaikutuksiin työllisyyden ja kestävien aluetalouksien turvaamiseksi. Suomessa JTF-valmistelun perusta oli vuoden 2019 hallitusohjelman kirjaus turpeen energiakäytön puolittamisesta vuoden 2030 loppuun mennessä. Komissio voi peruuttaa JTF-tukea sitä saatavassa maakunnassa, jos uuden turvetuotantoalueen avaamisen myötä alueelle ei todeta enää oleva oikeutusta rahoitukseen. JTF-alueita on Suomessa 14 maakunnassa, joissa on ollut turvetuotantoa.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Julia Jaakkola toimitti uutiset. Sää on selkeä. Päivän ylilämpötila on 10-13 lämpöastetta ja heikkoa luoteistulta on myös mukana. Maastopalovaroitus on voimassa tänään ja huomenna. Maastopalojen vaara on suuri myös lauantai- ja sunnuntain välisestä yöstä aina tuonne maanantai- ja tiistain väliseen yöhön. Älkää tehkö avotulia. Olkaa viisaat, älkää tyhmiä.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.

0: Aamukahvivieras.
1: Aamukahvivieraana on Roosa Pelta-Arvo ja Harri Pirinen. Roosa Pelta-Arvo on ihminen, jonka nimi lukee kirjan kannessa, joka ilmestyy huomenna. Kotimaani on mikä maa. Hyvää huomenta molemmille.
2: Hyvää huomenta.
3: Hyvää huomenta, kiitos kutsusta.
1: Minkälainen tunne? No tämä on vähän, sä kyllä tarjosit tämän lapaa hienosti. Mennään kohta siihen, koska tämä on siis huolimatta siitä, että tänne, siis tarjotkaa ihmiset itseänne vieraaksi, niin olkoon tämä opetus siitä. Mutta tähän on hyvä syy, tai jännä tarina, miten tämä niinku aukestaa koko kuvio. Niin, tunne. Huomenna julkaistaan kirja. Nenäni edessä on kansi tällä hetkellä tästä kirjasta, koska ihan fyysistä kirjaa meillä nyt ei näpeissä ole, mutta tunne, mitä tunnet?
2: No, jännittää tietysti, mutta samaan aikaan on myös semmoinen innostunut olo tästä, että on ollut tosi merkityksellinen matka, että monenlaisia tunteita voisi sanoa, että on tässä.
1: Kotimaani on mikä maa on kirja, jonka sanotaanko alaotsikkona kulkee 1000 päivää. Peishyppyleskenä, eli aihe on hyvin henkilökohtainen.
2: Kyllä, ja sen osaksi, tai tämän vuoksi sitten jännittääkin totta kai, että on tosiaan miesystävä menehty 23 kesäkuussa peishyppyonnettomuudessa, ja sitten tämän jälkeen aloitin terapian mielessä ja niin kuin asioiden käsittelyn niin kuin takia kirjoittaa päiväkirjaa, ja sitten lopulta sitten kypsyi sitten näiden ekstriimurheilijoiden ja hyppäjien ja tämän traumaattisen surun myötä, niin kirja sitten kansiin.
1: Antti Pendikasta on siis kysymys tässä.
2: Ei.
1: Katkes ajatus ihan totaalisesti. Sori.
3: Toinen juttu.
1: Katkes ajatus ihan totaalisesti, kun mä mietin tätä asiaa. Mutta hei, kerro siitä. Kerro niin kuin prosessista ylipäänsä, kun sieltä lähdettiin liikenteeseen, niin minkälainen fiilis?
2: Tarkoitatko Italiasta?
1: Niin, just nimenomaan.
2: Joo, eli tavallaan totta kai ihan niin kuin tuommoinen pelastusoperaatio ja kaikki se järkytys ja shokki, mikä siinä tapahtuu, niin ihminenhän sitten niin kun toimii eri tavalla tämmöisessä kriisitilanteessa, että mitä sitten itse toimii, niin oli sellainen taipumus, että nyt niin kun toimitaan ja että asiat kuntoon siellä Dolomiteilla kylässä, että ja miten tältä päästään sitten pois, ja minä sanoin, että auto ei jää sinne, meidän reissuauto, täältä lähdetään, ja minä tein sitten, kun olen paljon maailmalla matkanut ja tehnyt satoja varauksia elämäni aikana, niin sitten, että suunnitelma, että tästä näin, että mun veli sitten, rakas veljeni lupasi sitten tulla Müncheniin lentää sitten mun tueksi, niin sitten montako tuntia tästä nyt sinne ajaa, ja sitten siitä 2 tuntia sinne, ja sitten kirjasta ilmenee, että sinne tuli vähän sitten mutkia siinäkin matkalla, mutta tällainen oli sitten se.
1: Mutta auto on nyt tuolla pihalla, eikö niin?
2: Auto on pihalla.
1: Ymmärsinkö oikein,
2: kyllä.
1: Että kyseinen auto on tuolla edelleen.
2: Juuri näin kyllä, että auto on siellä, ja siihen liittyy rakkaita muistoja, paljon olla uusia seikkailuita tehty sitten kahdestaan sen jälkeen, että todella tärkeä.
1: 1000 päivän matka, se tietysti kuulostaa päivinä paljolta, jotenkin tässä mitä vanhemmaksi tulee, niin sen lyhyempiä aina on niin kuin pidemmät ajat ja niin edespäin, mutta onko sillä joku merkitys sillä luvulla, sillä 1000:lla esimerkiksi?
2: No, mä ajattelen sitä, että kun ihminen menettää jotain rakastana äkillisesti, niin se tipahdat semmoisen niin kuin rotkoon, jossa ajan taju ja kaikki jotenkin muuttuu ja tuntuu, että niin kuin miten maailma voi jatkaa eteenpäin, vaikka sä itse olet niin kuin sun maailma on romahtanut ja kaikki on pysähtynyt, niin sitten alussa sitä selviytyy sen tunti kerrallaan. Sä lasket, että hei, kun hän kuoli keskiviikkona, niin sitten sä lasket, että hei, nyt mä oon selvinnyt yhden viikon ja nyt on niin kuin mennyt 3 keskiviikkoa, mä oon selvinnyt, ja sitten vähitellen se alkaa se semmoinen niin kuin ajantaju taas sieltä palata normaalimpaan suuntaan, ja sitten kun sitä kuitenkin koko ajan laskee, että se uuden ajanlasku alku on alkanut sieltä, niin sitten se on semmoinen niin kuin etappi, että hei, että nyt ollaan päästy tänne 1000 päivään asti, ja että näin pitkä matka on tehty.
1: Niin äkkiseltä ajattelisin, että jos on seuraava päivä, niin sit siitä jos joku sanoisi, että oota 1000 päivää, että sulla on kirja kasassa, niin
2: kyllä.
1: Tuntuisi ainakin äkkiseltä, että
2: on, ja kyllähän se ihminen menettää sen semmoisen niin kuin toivon siinä tai sen tulevaisuuden, että hei, miten tästä voi niin kuin jatkaa, ja tavallaan sitten se, että sä selviät sen viikon kerrallaan eteenpäin tai päivän kerrallaan eteenpäin, niin sitten auttaa siinä traumaattisessa kriisissä ja surun kanssa sitten vuoristorataa matkatessa.
1: No, millaista surun vaihetta eletään nyt?
2: No, kirjassa on perehdytty vähän tarkemmin näihin semmoiset, minkälaista niin kuin vaihetta, mutta tavallaan, että kyllähän tässä vaiheessa surun niin kuin reunat on niin kuin pehmentynyt, ja sen takia haluan muille ihmisille, jotka ehkä kamppailee siellä alussa tämän asian kanssa, niin antaa sellaista toivoa, että tavallaan että sen surun reunat pehmenee ja on tavallaan sellainen uudelleen suuntautumisen vaihe elämässä, että on tavallaan löytänyt ihan uskomattomia voimavaroja ja tavallaan sitä sellaista, niin kuin, kun elämä ei palaa ennalleen koskaan ja niin kuin tällaisten asioiden jälkeen, että mikään ei ole koskaan ennallaan, mutta tavallaan sitä löytää merkityksellisyyttä ja jollain tavalla niin kuin rakastaa sitä niin kuin elämää ja sitten niitä läheisiä ja kaikkea. Toteuttaa haaveita ja tekee kaikkea niin kuin tietysti myös vielä suuremmalla palolla, että siihen se sitten niin johtaa.
1: Hei, jutellaan vielä kohta lisää, päästä harkiaan enempi kohtaan. Mäkin yritän saada jollain tavalla aivoni kondiksen täällä. Roosa Pelto-Arvo, Harri Pirinen siis vieraana tänään.
0: Suuri autokauppapäivää 9. toukokuuta kello 10-14. Seppälän City Marketin parkkialueella. Ainutlaatuisen noin 100 auton automallin esittelyn ja koeajotilaisuuden tarjoavat Jyväskylän merkkiliikkeet Hämeen Auto, OK Auto, Jyväskylän autotarvike, Käyttöauto, Hedin Automotive ja K-Auto. Radio Keski-Suomalaisen suora lähetys paikan päältä. Hyvää äitienpäivää. Ranssin Kievarin kesäteatterissa tulevana kesänä myrskyn jälkeen laulunäytelmä Kari Tapiosta. Varaathan liput ajoissa.
4: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.

0: aamukahvivieras.
1: Kotimaani on mikä maa laulaa myös Olavi Uusivirta. Kirja, joka on saman niminen, julkaistaan huomenna. Roosa Pelto-Arvo on sen kirjoittaja. Onko sattumaa, että näissä on samaa lausetta?
2: Ei, kyllähän tuossa biisissä on paljon sitä, mitä tässä on käyty läpi, että se kertoo siitä, mikä maasta, ja sitten on mainittu siellä esimerkiksi, että on liput kaikkiin laitteisiin, että kyllähän se niin kuin surun vuoristorata on ollut sellaista, että kyllä kappaletta on paljon kuunneltu.
1: Niin, kyllä tuossa tietysti vähän erilainen sävy tuli nyt omaan korvaan tuosta kappaleesta kuin ennen, miten on se ehkä ajatellut. Extreme-urheilu.
2: Joo.
1: Onko siihen syntynyt minkäänlaista katkeruutta kirjan tapahtumiin liittyen?
2: No, totta kai silloin jossain vaiheessa kävi sitä läpi, että voisiko tätä niin kuin vaikka base-hyppäämistä vihata. Mähän olen itse ollut base-hyppääjä, laskuvarjohyppääjä ja muiden lajien harrastaja, mutta tavallaan sitä, totta kai sitä niin kuin haluaa löytää sen semmoisen syyllisen, että hei, ketä mä voisin nyt syyttää tästä, kun näin kävi. Mutta että loppujen lopuksi mä ymmärrän täysin, miksi ihmiset harrastaa sitä, ja tavallaan, että itse olen tehnyt sen rajauksen, että en base-hyppäämistä jo harrastaa, että pärjään ilman sitä, mutta että tavallaan, että kyllähän siihen niin kun, pitää käydä se ajatusprosessi läpi, että mitä mä ajattelen, että ei mitenkään niin kun voi vihata sellaista lajia, minkä tietää, että toiselle ihmiselle on tärkeää, ja sitten ymmärtää täysin, että miksi he haluaa tehdä sitä.
1: Mutta sä oot läheinen tavallaan, jolta tämä laji vaati uhrin, niin
2: kyllä.
1: Sillä tavalla kuvittelisit, että se tulisi niin kuin aika lähelle sillä.
2: Joo, totta kai, mutta että just tavallaan tässä kirjassakin paljon käsitellään sitten niitä aiheita, että miksi näitä asioita halutaan tehdä, ja tavallaan se, että sitten kun me ei tiedetä, että minkälaiset meidän, niin kuin, miten meidän päivät on määritelty, ja se on sitten osa sitä niin kuin hallitsemattomuutta, mitä tässä on, niin sitten se, että loppujen lopuksi ne on niitä asioita, jonka jokaisen täytyy niin kuin itse tehdä se rajaus, että mitä haluaa tehdä ja mitkä asiat elämässä tuntuu merkitykselliseltä ja tärkeiltä.
1: 91 olet syntynyt, sanoit, että yläasteella olet kirjoittanut jonkun kirjan pöytälaatikkoon.
2: Joo.
1: Onko se vielä tallessa?
2: Pitäisi kaivella ehkä tuolta äitin laatikoista. Ponitalliaiheinen, hevoset oli silloin ratsastus iso juttu, niin muista, että se oli niinku teemana sitten siellä.
1: Kyllä. Periaatteessa vähän vaihtunut muoto tietyllä tavalla, mutta se ajatuksena nyt ensimmäinen kirja, niin miltä, siis vaatiko se tämmöisen henkilökohtaisen aiheen, että susta tuli kirjailija?
2: No kyllä mä ajattelen, että tuommoinen niin kuin suruprosessi, niin se tuo ihmisessä esille tosi paljon sitä luovuutta ja tavallaan sitten se, että sitä niin kuin kumpuaa tuollaisista, niin kuin, missä on paljon tunteita mukana. Ja totta kai, että kun mä haluan kunnioittaa hänen niin kuin muistoaan ja tavallaan meille tärkeitä arvoja on se, että me voidaan toteuttaa haaveita, niin se, että tavallaan niin kun, tää on mulle myös yhden haaveen toteuttamista, ja kun mä ajattelen, että se elämän rajallisuus on tullut niin lähelle, niin tavallaan mä koen tosi tärkeänä sitten, että me uskallataan olla niin rohkeita, että me tehdään tällaisia asioita, joita me ollaan haluttu tehdä, ja tehdään niistä niin kun totta, ja sitten totta kai tää on tosi niin kun hieno asia, mutta muisto, niin kun hänen muistolleen myös. Että
1: mitä sä ajattelet, minkä sä niin kun haluat, että tästä kirjasta ihminen saa itselleen?
2: Kyllä mä haluaisin sellaisen toivon luoda sieltä, että se niin kun, tällaisen niin kun, traumaattisen surun läpikäynti, niin ne ihmiset, jotka on siellä polun alussa ja tämmöisen matkan alussa, että ne voisi tämän lukemalla saada sitä toivoa, että niin kun kliseisesti se elämä kantaa ja suru pehmenee. Ja sitten toisaalta toivon myös sitä, että sitten sen kirjan luettuaan voisi ehkä vähän paremmin ymmärtää myös meidän sitä mielenmaisemaa, että miksi me halutaan tehdä näitä asioita ja miksi semmoinen niin kuin oman näköinen elämä

0: miksi me koetaan se niin tärkeäksi.
1: Mitä sä ajattelet nyt? Se on, no, sun sielusta tää on revitty tää kirja palautteen puolesta, vastaanoton puolesta. Pelottaako?
0: No, meistä moni näistä hyppääjistä sanoo, että pelkoa ei tarvitse kieltää, että saa jännittää, meitä saa pelottaa, mutta voidaan silti toimia siitä huolimatta. Ja mä ajattelen, että tässä on ihan sama asia, että niin kun voi hypätä vaikka pelottaa, että se on sitä rohkeutta, että tekee sitä omaa juttua ja antaa itsestään, vaikka se sitten vaatisi sitä, että se laitetaan itsesi arvostelulle mille tahansa tunteille alttiiksi, mutta että se on mun mielestä rohkeutta että sit niistä, että jännittää, mutta silti voi lähteä tekemään.
1: Niin, Varjon kanssa sä oot tullut useampaan kertaan alas, mutta kun et kirja olisi tullut pihalle, niin se on nyt ensimmäinen kerta sitten lauantaina.
0: Kyllä, ja onhan tämä niin kuin ekstremiä. Että.
1: Niin. Vähän hitaammalla tahdilla tulee tapahtumat eteen, mutta sitten se on siellä. Sitten sitä ei pääse oikein muokkaan. Tai pääsee varmaan, mutta hirveä homma ainakin on. Keille sä niinku uskot? Oletko tykännyt niinku lukea tämän tyyppistä, en mä tiedä, että onko tämän tyyppistä kirjaa varsinaisesti olemassakaan oikeastaan, niin luet sä itse minkälaista?
0: Mä luen tosi monipuolisesti kirjoja, että ihan laidasta laitaan, ja mä ajattelen, että se lukeminen on tosi tärkeää, ja se, että sit me voidaan ymmärtää ja sitten toisaalta taas tiedostaa, että kuinka vähän me oikeastaan tiedetään asioista, mutta kyllä mä ajattelen, että tämä kirja on sellainen, jota ei vastaavaa ole tehty, että näiden aiheiden äärellä ja sitten yhdistettynä tähän traumaattiseen surun prosessiin, niin ajattelen, että on semmoinen kentällä uusi kirja.
1: Kirjoitusprosessia, jos miettii, niin muuttiko muotoa siitä, mitä ajattelit, että tämä tulisi olemaan?
0: Joo, se kehittyy upealla tavalla sen niin kuin elämän aikana. Et kun alussa tavallaan se oli sitä päiväkirjaa ja tutki niin kuin sen mun päiväkirjan perusteella niitä asioita. Ja sitten tavallaan sen jälkeen mä halusin ymmärtää paremmin totta kai myös itseä, omaa toimintaa, tätä prosessia, että mitä tässä niin kuin tapahtuu, kun se on niin kuin käsittämätöntä, että miten siihen niin kuin järjettömyyteen saa jotain järkeä, niin se tavallaan, että sitten alkoi tiedostaa niitä asioita. Ja sitten mä eksyin sinne meidän hyppääjien maailmaan, että hei, että miksi me tehdään näitä juttuja, mitä se taustalla voi olla, niin tavallaan sitten se niin kuin laajeni sinne elämään ja näihin aiheisiin ja niin kuin niin valtavalla intohimolla niin kuin jotenkin, että nämä aiheet on niin kuin niin lähellä sitten omaa sydäntä ja sitä, että eikä tämmöistä prosessia ja tällaisia tuntimääriä voikaan tehdä, jos ei siitä ole tosi innostunut.
1: Otetaan Harri Pirinen mukaan tuossa ihan kautta keskusteluun myös Tommi Läntistä ja Dajaa ennen sitä.

0: aamukahvivieras.
1: Roosa Peltoarvo ja Harri Pirinen on täällä. Roosa Peltoarvosta tulee kirjailija. Vaikka jotkut nyt sanoo, että kirjailijaliittoon pitäisi vissiin liittyä. Kuulutko Harri esimerkiksi kirjailijaliin?
2: En tietääkseni.
1: No niin, se varmasti vaan. Ei Juha Vuorinenkaan kuulu. Että ei siinä,
2: niin, eli kaikki me menestyskirjailijat ollaan niin, vähän kapinallisia.
1: Sillä ajattelin varmistaa vaan, että se on niin tarkkaa. Mutta siis kirjailija, miltä titteli kuulostaa?
3: No kyllähän se vähän semmoiselta epätodelliselta vielä niin kuulostaa, että kyllähän se tässä varmaan sitten pikkuhiljaa konkretisoituu. Mm.
1: Sulla jatkuu tänään päivätyötkin, siis opetat siis liikuntaa ja terveystietoa Kilpisen koululla.
3: Joo.
1: Ja muun muassa 9-luokkalaisia tänään. Onko tämä semmoinen kirja, minkä haluaisit esimerkiksi, että he lukisi?
3: No kyllä mä ajattelen, että just tuossa keskustelin mun 9-luokan kanssa siitä, että he oli kiinnostuneita kirjasta ja muusta, niin kyllä mä näen, että kun siellä on niin paljon sitä sellaista niin kuin myös siihen mielen ja toisaalta liikunnan, terveystiedon tämmöisen niin kuin aiheisiin liittyvää, että mikä sitten auttaa tällaisessa prosessissa, että kyllähän se niin kuin, kun sä pidät itsestäsi huolta niin kuin myös tämmöisen kriisin keskellä, niin auttaa sitten jaksamaan, niin kyllä mä niin kuin näen, että siinä on niin kuin monia semmoisia niin kuin teemoja, jotka sitten joista voi ehkä sitten joku muukin nuorestikin saada semmoista toivoa, että vaikka elämässä olisi välillä vaikeita hetkiä, niin sitten että voi ajatella, että niistä sitten selviytyy ja sitten että toisaalta se liikunta ja terveelliset niin kuin elintavat voi olla siellä tukea.
1: Niin, tähän kaikki kuulostaa, että sä vähän niin kuin pystyt toimimaan esimerkkinä siinä.
3: No toivoisin sillä tavalla ja mä toivoisin, että mä voisin olla inspiraatio ja semmoinen niin kuin, niin kyllä.
1: Kustantajana Harri Pirin, minkälainen prosessi tämä on ollut? Sun näkökulma?
2: No erilainen. Mä oon itse 6 kirjaa kirjoittanut. Tää on niinku, ensinnäkin tämä on ollut yksi semmoinen vähän niinku unelma ja haave hypätä tälle puolelle, koska tuo kustannus- ja kirjallisuusala on tullut jokseenkin tutuksi, mutta tietenkin erilainen. En muista, että olisin omia kirjoja kirjoittaessani tai lukiessani itkenyt.
1: Niin.
2: Että se on niinku tässä yksi, että on siis todella niinku mennyt mullekin tosi syvälle tunteisiin. Mä nyt, olisinko mä ainakin 3 kertaa tuon lukenut suunnilleen niinku viivottimen kanssa läpi ton kirjan. Niin on ollut se, ja tässä on niinku se, minkä mä päätin, että mä haluan tämän ainakin tässä sanoa, niin itse saanut palkintojakin toimittaja- ja kirjailijauralla ja kehuttu kirjoittamisen taidosta ja niin kuin ihmisten lähestymisen ja heidän tunnetilojen kuvailun taidosta. Mä olin lukenut tätä Roosan tekstiä ehkä 30 liuskaa. Ja Roosa muistaa, mun oli pakko lopettaa, mä lähetin Roosalle viestiä, että Roosa, että mua on kehuttu kirjoittajana, mutta mä en pääse iki maailmassa samalle sivulle sun kanssa. Mä olin siihen mennessä itkenyt ja nauranut ja välillä samaan aikaan, koska se on niin, siis Roosa kirjoittaa niin taitavasti, se, niin kuin, jos nyt lähdetään sitä alusta, se alkukohtaus siellä, seuraava päivä, seuraavat päivät. Sitten siellä tulee Roosa jo mainitsemat takaisku tai mutka matkaan, sieltä hän lähtee seuraavana päivänä ajamaan pois autolla, mies on kuolleena, missä
1: niin
2: olikaan.
1: Niin.
2: Hänelle tulee soitto, että sun pitäisi tulla takaisin tuomaan tämän eilen kuolleen miehen passi johonkin hevon kuuseen. Ja kirjaan tulee laini, on se nyt jumalauta, että kuolleetkaan ei voi matkustaa ilman passia. Ja sit siitä itkusta niinku repeät semmoisen, niinku räjähdät semmoisen niinku naru, että niinku, siis tää on, se on jotain, on ihan jotain muuta tuo teksti.
1: Ja tää oli siis periaatteessa päiväkirjasta, että tämmönen niinku oikeesti tämmönen ajatuskulku on ollut sulla.
3: Joo,
1: mielessä.
3: Kyllä, että mun isä lainaten sanoin, että perkele Peltoarvot pärjää aina ja sitten taisi olla toinen kirosana siinä äskeisen tilalla, mutta juuri näin, että serpentiinitiellä siellä käänsin auton ympäri, että ei muuten kuin takas.
1: Niin sä veitsin siis.
3: Joo, kyllä, sinne hautaustoimiston.
1: Ja muistetaan edelleen, että se auto on tuolla pihalla tälläkin hetkellä. Se.
2: Nyt nopeimmat ehtiin vaikka käydä ottamassa kuvan siitä.
1: niin, totta, Aholaiden tien osat. Miltä nämä sanat tuntuu?
3: No, tuossa meni roska silmään, niin kuin saatoit huomata, että nyt onneksi ääni kulkee. Että kyllähän niin kuin, en mä... No, harvoin on sanaton, mutta et kyllähän kun tuollaista palautetta kuulee, niin kyllähän se herkistää
1: Jota ainakin niin kuin, jollain tavalla päästy tavoitteeseen ainakin, jos jo kustantajan vaiheessa päästään. Niin kuin.
3: Joo, mutta tässä tavallaan niin kuin, itselle tämä on ollut semmoinen matka, kun en mä tiennyt, että julkaistaanko tätä kirjaa tai sitä, niin se niin kuin matka on ollut tässä se niin kuin tärkeä asia, niin tavallaan sitten se, että kun sitä on tehnyt vain siitä omasta intohimmosta käsin, eikä ole miettinyt niin kuin hetkeäkään sitä, että hei, että myykö tämä kirja tai onko tämä, niin kuin, onko tämä jonkun muun mielestä kiinnostavaa, sitä on tehnyt siitä niin kuin omasta intohimmosta käsin, niin sitten tavallaan niin kuin mä ajattelen, että siitä pääsee myös semmoiseen lopputulokseen, joka on sitten toivottavasti myös kiinnostava ja hyvä, mutta että niin kuin, kiitos sun sanoista, on kyllä niin kuin herkistää kuulla.
2: Ja tämä mainittu esimerkki ei siis suinkaan ole ainoa. Siinä tulee heti eka viikon kohdalla esimerkiksi niin kuin vastaava juttu. Täysin absurdi tilanne jossain ruokakaupassa, eikö se ollutkin? Roosa on ruokakaupassa, jossa... Vai jätetäänkö kertomatta?
1: Lukijat, ei, tähän asti olette tullut.
2: Niin, Roosa on ruokakaupassa, jossa joku mummo pitää kauheata meteliä. Silloin suuri huoli siitä, että hän on nyt tässä jonossa, niin, mutta häneltä puuttuu maitopurkki. Hän ei voi lähteä hakemaan sitä maitopurkkia, koska hän menettää paikkansa siinä jonossa. Kyllä, ja Roosa sanoo, että on sullakin murheet, että mun mies on just kuollut.
1: Niin.
2: Ja sitten se mummo kysyy, että... Kuoliko hän luonnollisesti, josta Roosa vetää kauheat hepulit ja koko kauppa on kohta ihan sekaisin, mitä täällä tapahtuu. Eihän siinä voi kuin itkeä ja nauraa samaan aikaan.
1: Saanko kysyä muuten tarkennut, oliko tämä siis Suomessa tämä keskustelu?
3: Tämä oli Suomessa, mä olin siis lähdössä tuonne, tai siis päätin, että jatkan kaikkien asioiden tekemistä, mikä on mulle rakasta. Mun oli pakko päästä lentämään tuulitunneli heti ja pakko päästä hyppäämään, että mä niinku, olin lähdössä niinku juhannus. Tämmöisen hyppytapahtuma oli matkalla tuonne Uttiin Skydive Finlandiin järjestämän tapahtumaan, ja siellä oli sitten, mulla on aina semmoinen opiskelijavala palaa tuossa autossa, että sitten mennään tankille vasta, kun on ihan pakko, ja sitten joku ihan semmoinen, mä en tiedä muista, missä kauppa oli, mutta ihan semmoinen niin kuin pikkukauppa, ja sitten sinne ei saanut maksettua, kun se oli niin pieni niin kuin paikka, että sinne ei saanut maksettua sinne ulkona, ja sitten piti mennä sinne kaupan sisälle, ja kyllä mä sinä olin vaan silleen, että näytänkö mä joltain 100-vuotiaalta mummalta, että mulla on joku puoliso, joka kuoli luonnollisesti iän myötä, vai mitä?
1: Niin, määritän luonnollisesti.
3: Niin, kyllä, juuri näin, mutta...
2: Mut, nää siis esimerkkeinä siitä, että niinku aihe on tällainen, ja mennään tosi syvälle sinne suruun ja traumaan ja siihen niinku oikeasti tosi syvälle, mutta sitten siellä tulee tällaisia kohtia, jotka niinku mustaa huumoria, jotka on niinku, joka on Roosaakin varmasti kannatellut, ja hän tuo ne tuossa niin taitavasti esiin, että se niinku, sanot, voin luvata, että lukija palkitaan siinä niinku säännöllisiin väliajoin tuossa tekstissä. Et.
1: Niin, että on kuulostaa arjelta.
2: Niin,
3: kyllä. Kuitenkin.
1: Hei, suunnattomasti kiitos, että pääsitte vieraaksi. Tämä siis Kotimaani ja mikä maakirja julkaistaan huomenna. Mistä tätä saa? Tätä siis jokuhan saattaa ostaa.
2: Kyllä, toivottavasti. Yli 100 ihmistä on jo tilannut semmoisesta osoitteesta kuin Harrin kirjakauppa. Tämä on nyt toistaiseksi, me tehdään tämä pienellä budjetilla ja kahdestaan niin verkosta sieltä, kun googlettaa Kotimaani jo mikä maa tai Harrin kirjakauppa, niin sieltä löytyy. Tulee myös hyvin valittuihin, varusteltuihin kauppoihin. Mutta me on oltu niin kädet täynnä nyt tässä, että me ei ole niin kuin oikeasti ehditty edes miettiä tämmöisiä asioita vielä.
1: No kohtahan on tuote, mitä myydä.
3: Kyllä. Kyllä, ja nyt verkkokaupasta on tosiaan se ennakkomyynti avattu nyt, ja sitten julkkareista sieltä ollaan Helsingin Redissä, Föönillä lauantaina, niin sieltä pääsee myös sitten paikan päältä ostamaan ensimmäisenä, jos haluaa, ja tosiaan mun sosiaalisessa mediassa sitten on ilmoiteltu myös tästä jatkosta sitten, että mihin kaikkialle tulee myyntiin. Että.
1: Roosa Pelto-Arvo, Harri Pirinen, kiitos, että pääsitte vieraaksi.
2: Kiitos.

0: Päivän kuljettajamme on Matti, kokenut ja kaiken nähnyt kuljettaja. Masa on huumorintajuinen, ystävällinen ja pidetty työkaveri. Ja intohimoinen eränkävijä. Parasta työpäivässä on kivat asiakkaat. Osa matkustajista onkin vanhoja tuttuja, joiden kanssa vaihdetaan välillä vähän kuulumisiakin.
1: Lenkki. Arjen limusiini.
2: Hyvää äitienpäivää. Kauniit äitienpäiväkimput hyvän mielen kukkakaupasta. Ilahduta äitiä kukilla. Kukkakauppa ja hautaustoimisto Marjatta Ryynänen, Puistokatu 19.

Take that out of our heads. Kello tulee kohta jo 10. Se tarkoittaa sitä, että uutiset tulee Julia Jaakkola kohta toimittamaan Pihlajalta Encore ennen sitä, tai Encore taitaa olla, miten tuo lausutaan tuossa kappaleessa, ja Enrique Iglesias siltä Bailamos.

0: maa-aineisten pihamyyntipäivä tulossa lauantaina 9.5. kello 8-15. Huippuhintaan kuorikkeet ja muut maa-ainekset. Lastattuna suoraan peräkärryysi. Aja pihaan, me lastaamme ja matka jatkuu. Löydät meidät Heinämäen teollisuusalueelta osoitteesta Antinniityntie 10. Tutustu pihamyyntipäivän tarjouksiin somessa ja verkkosivuilla koura-autot.fi. Tervetuloa tekemään hyvät kaupat!
1: Kyllön apteekki hoitaa apteekkiasiasi sairaalan mäellä. Ilmaiset parkkipaikat, maksuton reseptien uusinta ja kotiin toimituskin onnistuu. Huolehdimme hyvinvoinnistasi yksilöllisesti ja ystävällisesti. Palveleva kivijalka-apteekki sairaalan mäellä. Kyllön apteekki. Keskussairaalan tie 20.

0: Hyvää huomenta. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Julia Jaakkola. Sote-järjestöt odottavat, ketä hallituksen suunnittelemat 84 miljoonan euron leikkaukset järjestörahoituksesta koskevat. Tulilinjalla ovat erityisesti noin 10 miljoonan rahoituksen saaneet niin kutsutut järjestöjen järjestöt, jollaista Jyväskylässä päämajaa pitävä Keski-Suomen yhteisöjen tuki eli KYT edustaa. KYTin toiminnanjohtaja Tiina Sivonen sanoo, että sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEAn jatkuva rahoitus on elinehto toiminnalle. KYT tukee paikallisesti ja alueellisesti toimivia yhdistyksiä ja tekee kohtaavaa työtä Jyväskylän kansalaistoiminnan keskus Matarassa hankkeissaan sekä koordinoidun vapaaehtoistoiminnan kautta. Sivonen pelkää leikkausten vahingoittavan yhteiskuntarauhaa. Hänen mielestään leikkauksissa unohdetaan ihminen täysin. Britanniassa on havaittu uusia hantavirustartuntoja, brittikanava Sky News kertoo. Britannian terveysviranomainen ilmoittaa vahvistaneensa 2 tartuntaa Britannian kansalaisella ja epäilevänsä 3. Epäily on todettu Britannialle kuuluvassa Etelä-Atlantilla sijaitsevassa Tristan de Cunhan saaressa. Vahvistetut tartunnat ja epäilyt tartunta liittyvät Atlantilla liikkuneeseen risteilyalukseen, jonka matkustajilla on viime päivinä todettu hantavirusta. Argentiinan terveysviranomaisten mukaan tähän mennessä satujen tietojen perusteella tartunnan alkuperää ei ole mahdollista vahvistaa. Jyväskylän Köhniöjärven rannalla sijaitsevaan Könkkylän tilan toimintaa ylläpitävä yhdistys etsii uusia ratkaisuja, koska luontolähtöinen kuntouttava työtoiminta on päättymässä valtakunnallisten linjausten takia. Green Care-keskus Könkkylä ry harkitsee jopa tilan myyntiä, sillä kuntouttava työtoiminta on ollut sen tärkein tulonlähde. Toiminnanjohtaja Taika Rautiaisen mukaan myyntipohdinnan lisäksi etsitään uusia yhteistyökumppaneita. Könkkölä on tarjonnut kuntouttavaa työtoimintaa Keski-Suomen hyvinvointialueelle ja työtä noin 16 asiakkaalle. Yhdistys jatkaa hanketoimintaa ja vuokraa remontoitua tilaa juhla- ja kokouskäyttöön. Venäjä vaatii nyt Ukrainalta täyttä vetäytymistä Donetskin alueelta vastineeksi rauhanneuvotteluiden jatkamisesta. Kremlin edustaja ja Venäjän presidentin diplomaattinen neuvonantaja Juri Ushakov kertoo uutistoimisto Interfaxin mukaan. Venäjä on tähän mennessä vaatinut ukrainalaisjoukkojen vetäytymistä Ukrainan vielä hallussa olevilta alueilta Itä-Ukrainassa, jotta rauhamaiden välille voitaisiin solmia. Ukraina ja Venäjä ovat viimeksi neuvotelleet rauhasta Yhdysvaltojen välittämissä kolmenvälisissä neuvotteluissa. Rauhanneuvottelut eivät ole edenneet merkittävästi ja ovat olleet toistaiseksi tauolla.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Just näin. Julia Jaakkola toimitti uutiset. On toimittanut koko aamun. Ja hyvä niin. Villardredistä pääsimme eroon ja tunti sitten. Sää on selkeä tänään. Päivän ylilämpötila on 10 ja 13 lämpöasteen välillä ja huomenna hieman korkeampi. Yön alin lämpötila on -3 ja +3 asteen välissä ja heikkoa luoteen puolesta tuulta on myös tarjolla. Maastopalovaroitus on voimassa tänään ja huomenna ja mitä todennäköisemmin sitten vielä ensi viikolla annetunne maanantai- ja tiistain väliseen yöhön saakka. Niin, tämmöisten asioiden kanssa tässä on jouduttava elämää.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Sally Nightwishilta Feel For You-niminen kappale. Tuossa kuultiin uutisissakin jo hantaviruksesta, joka on... Tässä on totuttu kaikennäköisiin maailman melkeisiin, mutta virukset ne ovat läsnä tämän vuosikymmenen ajan ainakin tullut. Mutta siis Britanniassa on havaittu uusia hantavirustartuntoja. Minä jotenkin olen ollut siis niin urpo, että olen lukenut, niin mä vaan kuvittelin, että nämä on ne kaksi hollantilaista, jotka oli sillä jollain laivalla.
1: Joo, että niiltä se niinku lähti sitten alun perin.
0: Joo, ja he ovat siis pois menneet jo tästä, tästä maailmanajasta, ja nyt on jotakin jyrsijöitä tutkittu Argentiinassa ja jotain sen kaltaista. Ei taas. Semmoinen aloitus.
1: Niin, tulee vähän déjà vu.
0: Joo. No, miten sä oot sairastanut koronaa?
1: Joo, kerran.
0: Joo, se, kerrottakoon se terveesti, se on jaettua terveesti. Niin, muistatko ennen kuin sairastit sitä koronaa, että kuinka jännittävää tai pelottavaa oli ajatella, että se korona saavuttaisi?
1: Joo, siis kyllä silloin kun se korona niin kuin alkoi tai oli niin kuin ensimmäiset vuodet tai vuosi, niin kyllä silloin niin kuin sitä miettii, että no, et tuleekohan mullekin, tai sitä niin kuin pyöritteli päässään, mutta sitten tavallaan, kun siitä alkoi mennä jo se 2 vuotta, kun mäkin sairastin sitten sen vuonna 2022, niin sitten ei jotenkin, se oli normaalia, että sitten ne oiretkaan ei ollut niin pahoja. Että,
0: joo, mä muistan vaan niistä uutisista ensimmäistä, kun Italiassa kasattiin niitä arkkuja valmiiksi, että aletaan pistää sairastuneita ja sairaateen tai tuohon viruksen kuolleita ihmisiä sinne, niin silloin miettii, että kun se oli vähän niin kuin semmoinen lähestyvä juna pitkältä, että odotti, että sieltä se saapuu, mutta sitten lievin oireen itse siitä selvisin molemmilla kerroilla, niin. Mutta on paha oma jännitystä. Sanoitko muuten jotakin edellisiä uutisia, että nyt ei maailmassa tapahdu hirveästi mitään?
1: Sanoin, ja ei pitäisi ikinä sanoa näin, kun sitten tapahtuu kaikki.
0: Jotakin opitaan niin. Aina. Hei, Funky Dudeilta aloitetaan paikallisen musiikin putki, ja meillä on sillä tavalla hieno tilanne, että tulee toinenkin biisi paikallisen musiikin putkessa, ja sille tulee ihan perusteet kertomaan Jorma Hietamäki kohta.
2: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää. Aamun paikallinen putki.

0: aamun. Paikallinen putki.
1: Paikallisen musiikin putkissa kuultiin Funky Duke. Normaalisti en puutu tähän väliin, mutta nyt puutun, koska vieraanani on legenda Jorma Hietämäki.
2: Joo, ja seuraava kappale tuli tuota, tämä on paikallisen musiikin salaojaputki.
1: Niin, se. Minkä takia me, nämä pitäisi aina brändätä uudestaan aina ja käyttää sun kautta nähdä salaojaputki.
2: Puhuit äsken tuossa, että kuka on sairastanut korona ja kuka on sairastanut mitäkin, niin tuota, mä oon sairastanut biljardia.
1: Siis niin totta jo, ei ole todellista.
2: Joo, en tiedä, miten tämä liittyy tähän seuraavaan musiikkiin, ei siis mitenkään, mutta tuli vaan mieleen, että kaikki asioita, mitä kuuntelee radiosta, niin sitten itsehän havahtuu ajattelemaan, että tota, mulla oli tällä tavalla tämä.
1: Niin, totta, totta. Onkohan se sitten, minkälaiset oireet siinä?
2: No siinä oli semmoinen vähän niin kuin, tota, tuli semmoinen ikään kuin tuonne niin kuin pallean, tuli semmoinen pallo-olo. Eri värisiä palloja.
1: Niin,
2: tai
1: totta.
2: Palleoita.
1: Viimeisenä tuli sitten musta kasia.
2: Joo, kyllä. Se. Ja joku koko ajan tökki kepillä takapuoleen.
1: Se. Hei, pakko kysyä. Mutta pakko
2: ei mitään pakko kysyä.
1: On pakko. Ei ole pakko kysyä, vaan pakko jakaa muisto sinun kanssa.
2: Mikä näistä tota, lepakko? Se on kolpakko vai hupakko?
1: Se on tuota, en osaa edes päättää. Mä oon aivan telineissä, sä oot sen verran vauhista. Mutta koronaan liittyy yksi muisto. Yleisradio aika oli ensimmäistä kertaa oli Yleisradiolla juontamassa radio-ohjelmia. Ja, ja sinä haastattelit Skifi-seura-ihmistä.
2: Näin on käynyt,
1: joo.
2: Kyllä.
1: Toisessa pätkässä ensimmäinen kysymys oli, että mistä sinä voit varmistua siitä, että minä olen humanoidi?
2: Tätä en muistanut, mutta tuota, kiitoksia vaan kun muistutit ja en muista, miten hän vastasi sen. Enkä mä oon vieläkään varma nimittäin, vaikka olisinkin.
1: En minä muista itsekään, mutta se oli kyllä tuota, se oli niin hyvä kysymys, että sen parempaa kysymystä en vielä radiossa kuullut. Mutta hei, paikallisen musiikin putkessa niin on toinen biisi ja se on sinun nostama kappale.
2: Mä nostin tuota, niin sanottua.
1: Hän on siis Jorma Hietämäki, ei humanoidi.
2: Melkein tuoretta musiikkia. Bändiltä, joka perustettiin Jyväskylässä vuonna 1964 ja vuonna 1965 tämä yhtyö voitti pop-yhtyöiden Suomen mestaruuden yhtyön nimeltä The Steeples ja tässä Steeples-yhtyössähän vaikuttivat ainakin, mä näytän nyt kaksi henkilöä, Vexa Nyberg, joka yhä edelleen soittaa ja on musiikinvaikuttaja Jyväskylässä. Upi Helkovaara, joka tunnetaan SM-liigan toimitusjohtajuudesta, se aika on kuitenkin päättynyt ja Upi on tässä yhtyessä yhä edelleen mukana ja meni kiertäjä ja Upikin soittaa. Yhtyön The Steeples, joka kaikkien näiden vuosien aikana on ollut enemmän tai vähemmän aktiivisesti esillä ja vuonna 2014 yhtye levytti vanhaa musiikkia ja tämä on laulunimeltään The Young Ones, eli Me Nuoret, joka tarkoittaa sitä, että voisi ajatella näin tässä tapauksessa, Steeples-tapauksessa, että jo vanhakin jo nuortuu.
1: Sitä me kuullaan.

Se oli Wilma Alin sen Pekonlehti-nimisellä kappaleella. Jatketaan musiikkitarjontaa Miley Cyrusilta. Flowers-niminen kappale ja Aerosmith pääsee myös ääneen Ragdoll.

0: kuuta, kello 10-14. Seppälän Citymarketin parkkialueella. Ainutlaatuisen noin 100 auton automallin esittelyn ja koeajotilaisuuden tarjoavat Jyväskylän merkkiliikkeet Hämeen Auto, OK Auto, Jyväskylän Autotarvike, Käyttöauto, Hedin Automotive ja K-Auto. Radio Keski-Suomalaisen suora lähetys paikan päältä.
1: Uudistunut Scandic Laajavuori toivottaa hyvää äitienpäivää. Palvelemme entistäkin monipuolisemmin juhlapäivänä sekä muulloinkin. Hemmottelua, liikkumista, yhdessäoloa ja hyvää ruokaa. Säällä kuin säällä. Tervetuloa viihtymään!

0: Aerosmith, Ragdoll, eikö se ole räsynukki?
1: Joo, sitähän se tarkoittaa.
0: Mutta hän on Juho Hämäläinen.
1: Olen, kyllä. Ja tuolta taas löytyy Aerosmithin Permanent Vacation comeback-levyltä, joka tuli 80-luvun lopussa. Olisiko ollut 87?
0: Hyvä vuosi.
1: Dude Looks Like a Lady, ja tuo biisi oli varmaan niitä isompia hittejä siltä levyltä. Muistan, kun ostin sen teinipoikana vinylin levynä kaupasta.
0: Tiedätkö, mitä tärkeää muuta tapahtui vuonna 87?
1: No Whitesnake 87 levy tuli.
0: Onko sekin oikeasti tullut silloin?
1: Ajatellaan, että nimi on 1987 ja se tulee vuonna 1927.
0: Mulla on semmoinen muistikuva, että Belinda Carlisle Heaven is a Place on Earth on myös vuodelta 1987.
1: Voi olla, tai 88.
0: Jompikumpi, mutta minä synnyin 87 myös.
1: Ai!
0: Yritin kalastella, että jos tajuaisit.
1: Jännittävää.
0: Niin, on. Se, siis jännittävää on nimenomaan se. Paikallisen musiikin putkia kuultiin ajat sitten. Juho Hämäläinen oli osan siitä.
1: Funky Duke.
0: Auttanut minua alakaupungin. Mä ajattelin, että joo, tää soittaa, että toi, tossa tulee yläkaupungin yö, ja sitten mä katsoin, että vittu, se on viikon päästä.
1: Niin, se on.
0: Mutta se tulee. Se on niinku, et en mä siinä väärässä sillä tavalla.
1: Huomenna tulee Keski-Suomesta Kajahtaa -ohjelma, ja siinä soitan, olikohan se nyt näin, jos en nyt väärin muista settilistaa, niin että kaksi uutta biisiä, jotka artistit, jotka eivät ole siellä, ja kaikki muut, mitä soitan, niin esiintyvät ensi viikon viikonloppuna perjantaina tai lauantaina yläkaupungin yössä. Että katoin sitä niiden ohjelmaa, niin siellä on valtaosa paikallisista esiintyistä semmoisia, joita mun ohjelmassa on kuultu. Joo. Onko se sattumaa?
0: No tuskin. Minä en usko sattumia oikeastaan missään muussakaan että asiassa, paitsi hernekeitä.
1: Haluaisin tietynlaisen kuratointipalkkion myös niin yläkaupungin yöltä.
0: No syytä onkin, joo kyllä. Joo, voidaan avata neuvottelupääty tästä.
1: Toisaalta tiedät, ovat niin persaukinen organisaatio vapaaehtoistoimintaista. No niin,
0: just oli niin kuin tosi lähellä, että oltiin positiivisia koko asia.
1: Ei, vaan siis faktahan on siis, että heidän taloutensa on todella ohut, eihän artistille ja esiintyjille pysty oikeastaan maksimaan, niin kuin ehkä joskus jotain matkakuluja, koska se perustuu vapaaehtoisuuteen, mutta se on niin hieno tapahtuma, että ihmiset ja esiintyjät sinne haluavat, ja se on hienoa se.
0: Niin kerropas mulle siitä tapahtumasta noin yleisesti ottaen. Mitä on kertomatta? Jotain kuitenkin, onko sä kuitenkin siellä soittanut? Ja
1: no mä oon siellä useamman kerran käynyt eri bändeillä vuosien aikana soittamassa, mutta oli myös paikalla, kun se ekan kerran järjestettiin. Se tuntui silloin Ysärin, olisiko sulla 92 tai jotain sellaista. Milloinkohan se oli? Niin oli just vaikka. No pitäisi, kato Googlesta, no kuitenkin.
0: Mullahan on ollut se historiikkikin täällä, mutta sen on joku Alfred käynyt tältä.
1: Et niin kuin se, että se on pysynyt hengissä tänne asti, kaikki nämä erilaiset laihet ja lihavat vuodet, niin kuin keskellä lamaahan se aloitettiin, siis silloin sitä 90-luvun lamaa. Ja, mutta että se on
0: OG-lama.
1: Ja siellä yhdessä vaiheessa esimerkiksi Jelmun teltta oli instituutio siellä kampuksen kentällä, jossa oli ihan isojakin nimiä esiintymässä, Samuli Putroa ja vaikka mitä tällaisia. Muistan itse asiassa yhtenä vuonna, kun oltiin itsekin soittamassa, Putro oli siellä silloin.
0: Eikö siellä ollut kohujakin, siis yläkaupungissa tämä, siis oliko M.A. Nummi se joku. Muistatko mä nyt ihan
1: nyt väärin? Nyt sä sekoitat varmaan Jyväskylän kesä ja
0: no se on sama tapahtuma.
1: Joo, justiinsa.
0: Joo, eli sotkin kaksi tapahtumaa.
1: Joo, siis M. Numminen historiatietojen mukaan.
0: Eikö sä lukenut jonkun, ei lukenut, vaan siis laulun, jonka sanat oli siis
1: päivän sanomalehdessä tai jotain tällaista.
0: Se mun mielestä oli joku laki seksuaalisuuteen liittyvä niin kuin lakiteksti, jonka hän niin kuin lauloi, ja sitten siitä tuli sanomista.
1: Niin, 60-luvulla. Niin. Joku tällainen.
0: Niin, eli 60-luku on se, joo, no niin.
1: Sukupuolioppaiden tekstejä on laulanut siis.
0: Joo.
1: Piti googlata tässä nyt, kun alkoi.
0: Joo.
1: Ja kesällä 66, siitä tuli siis 50 vuotta tänä vuonna. Ei kun 60 vuotta. Ai saakeli, olen toimittaja ja matemaatikko.
0: Väärin laskettuja.
1: 60 vuotta, niin. Mutta siis täytyy sanoa, että olen onnellinen, että en ole elänyt nuoruusvuosia niin 60-luvulla, koska Suomi on ollut silloin, no tietysti ehkä länsimainen yhteiskunta muutenkin, mutta Suomi nyt erityisesti todella konservatiivinen ja ahdasmielinen takapajulla. Että...
0: Kaltaisesi seksuaaliliberaali olisi ollut pulassa
1: silloin. No niin, varmasti olisin ollut pulassa silloin mielipiteeni kanssa. Toki todennäköisesti, mutta on kasvatettu änkyrä juntiksi. Että...
0: No sekin on totta, kyllä, joo, se, kyllä siinä olisi niinku... Kyllä siinä olisi niin kuin ohjailtu myös niin kuin siihen suuntaan, että ei tulisi mieleenkään olla liberaali sillä saralla ainakaan.
1: Kyllä.
0: Mutta tota, mites mä oon, Bonnie Tyler, hänet on vaivutettu koomaan.
1: No niin, sitä eilen uutisoitiin.
0: Se on tympeätä meininkiä se. Mitäs muuta meillä on täällä tänä päivänä mielessä? Hantavirus. Hei, ootko muuten kuullut, että ei häntävirus, vaan hantavirus?
1: Joo, aika huono.
0: Häntävirus on normaalisti siis laivamatkojen jälkeen, mutta... Eikö ollut hyvä?
1: No joo, kohteliisuuttani käkätin, niin nyt tietysti...
0: Anteeksi. Piti ihan...
1: Riippuu minkälaista elämää siellä laivalla on pitänyt, että tuleeko niin. Hännän kanssa vai ei.
0: Niin, just nimenomaan. Vähän jotenkin meni sokkiin, että mä keksin tuommoisen lennosta.
1: Joo.
0: Mutta tota, joo, ei pidä nauraa, koska kohta se on kuitenkin täällä meillä.
1: No, mutta toistaiseksi sen kaikki asiantuntijat vakuuttavat, että tästä ei tule samanlaista pandemiaa kuin koronaviruksesta. Että
0: pestään käsiä ja...
1: Maskit naamalla. Siis näin jälkikäteen ajatellen, se oli ihan painiasmäistä aikaa.
0: Oli.
1: Nyt, nyt aika on todellakin mullannut muistot. Mua edelleen välillä... No aina ahistaa kaupan kassajonossa, kun ihmiset tunkee aivan iholle.
0: Joo, se kaupan kassajono on jostain syystä se paikka, että mä pystyn vaikka käymään keikoilla, lätkäpeleissä, missä ikinä, ei ahista pätkääkään, mutta kaupan kassa, en mä tiedä, voi olla tietysti sitä kaupan kassaakin kohtaan, siis ei sitä henkilöä, joka sillä on vaan niin kuin yleisesti
1: ottaa. Mun mielestä se on metri edessä ja metri takana.
0: Näin.
1: Mua ottaa kupolin, jotka tunkee aivan silleen, että ne on niin kuin tappituntumalla meikäläisen perstaskusta, kun mä olen siinä niin kuin nostelemassa tavaroita hihnalle tai odotan, että pääsen maksamaan. Mm. Pysykää kaukana.
0: Mm. Kyllä lämpöä.
1: Ja koronan, silloin kun se julistettiin päättyneeksi, niin kyllä mulla aika pitkään oli yleensä tapahtumissakin vähän sellainen niin kuin kuumottava olo, mutta että, nyt siitä on kyllä silleen unohtunut, mutta että se, että kyllä se sellainen henkilökohtainen tila silloin, kun sitä normaalisti olettaa saamansa, eli kaikkialla muualla, paitsi just keikoilla ja ehkä urheilupeleissä, niin massatapahtumissa, niin sitä ei kyllä kaikki aina älyä kunnioittaa. Että.
0: Hei, tänään tuossa Ville Harden on pukeutunut tänään Iron Maidenin paitaan. Tänään on siis tämä leffa.
1: Joo.
0: Oletko mennä sun kuten kattoista?
1: En. Siis jos ja kun se on tänään elokuvateatterissa täällä Jyväskylässä, niin en. En pääse, minulla on muita puuhia. Kyllä se kiinnostaa, aion sen katsoa, mutta voi olla, että mä säästelen sen omalle valkokankaalle, kun se tulee vuokrattavaksi tai jotain.
0: Niin, koska siis Ville puhuu sitä, että se on one time off.
1: Niin, se, no se, ja se sitten, pääsee, että se on vähän pakkokin mun tehdä näin.
0: Niin, ihan mielenkiintoinen siis konseptina.
1: Mutta sinänsä, mikä on mielenkiintoista, että Finkino, tämä elokuvamonopolia käytännössä, jos puhutaan niin kuin teatterin monopolia, on tällaiset muitakin pienempiä yksityisyrittäjiä, mutta siis... Voi sanoa, että Likimonopoli niin on lanseerannut sen kuukausimaksullisen elokuvalipun, joka maksaa alle 30, ja sillä voi käydä 2 kertaa päivässä katsoa leffoja rajattomasti kuukauden ajan. Voisi lukea opera- ja balettiesityksiä, joita kukaan ei katsomassa muutenkaan.
0: Filmkin on teatterissa.
1: Niin, sehän on älyttömän hyvä diili, on. Jos on yhtään elokuvissa käyvää sorttia.
0: Joo.
1: Mä itse jään miettimään, että
0: mutta siis, olisiko ollut kuitenkin fiksu. Mutta ihmisestähän voi tulla elokuvaa käyvää sorttia, jos se diili on tollainen.
1: Toki. Mutta siis jäin miettimään sitä, että ja siis se, miksi heidänkin katsojamäärässä on niin rajussa laskussa, koska ne lippujen hinnat on aivan törkeitä. Mm. Ne on lähempänä 20 kuin 15 euroa, tai sanotaan lähempänä 20 kuin 10 euroa keskiarvoisesti, ja kaiken maailman tällaisia todella siis niinku kalliita, niin entä jos olisi laskettu leffalippujen hinta kategorisesti 10 kappale? Olisiko se tullut enemmän ihmisiä?
0: Mutta
1: sinänsä siis, että sä et saa edes 2 leffalippua sillä kuukausilipun hinnalla.
0: Niin.
1: Että niin kuin,
0: voit katsoa 2 päivässä nyt.
1: Niin, siis nimenomaan. Niin. Että niin kuin, erittäin mielenkiintoinen kokeilu tämmöisiä nykyään aika harvoin niin kuin, tulee kohdalle. Mutta että,
0: Ehkä oheismyynti on ajateltu, että se tili tulee sitten sieltä, no, että käy
1: varmasti jo ylihintaisia irtokarkkeja ja poppareita ja muuta, että sillähän se bisnes kulkuu. Samaan se on ravintoloissakin. Mm. Siis tilaat 50 ruokaa, että kokki on ähdännyt sulle, ja sitten sä haluat siihen pullollisen viiniä viereen, se maksaa saman verran tai enemmän.
0: Niin.
1: Niin ei siinä ole järin hiveetä.
0: Niin, lähdevesiin 5 €.
1: Niin. Ja joku kyykkyviinitasoinen, joku 8 € pullo, niin maksaa 49 €
0: ravintolassa. Niin sehän siinä niin kuin täytyy muistaa, että ei ne välttämättä ole niin kuin sen ihmeellisempiä ne
1: ei niin.
0: Ravintolassa tarjottavat viinit. Olkoonkin, että niitä et välttämättä niin kuin saa ehkä.
1: Juu, niin, toki ei pidä niin kuin yleistä, että onhan niin. Mahdollista, että ravintola on tuonut Etelä-Ranskasta tietyn satsin itse niitä ja ovat varmistaneet, että juuri tämä viini sopii tämän herran menunsa kanssa, niin. Ja se on hienoa näin, mutta silti niin kuin alkoholijuomat on ihan törkeän kalliita ravintolassa suhteessa siihen ruokaan,
0: kyllä.
1: Koska siihen ei kukaan näe mitään vaivaa, se avataan pullossa tai tölkistä ja kaadetaan lasiin versus, että kokki ährää siellä keittiössä sydänverellä,
0: niin.
1: Tai ehkä jollakin muulla verellä.
0: Just näin. Hei, lauantaina.
1: Lauantaina kello 14 Keski-Suomesta kajahtaa ja
0: välittömästi, kun autokauppapäivä on lopettanut toimintansa tuolta Seppälän sittarin pihasta, niin pistän soimaan.
1: Kiitos. Voin siis luottaa, että se tulee.
0: Ja se on ensimmäinen kerta, kun niin tapahtuu. Että
1: ja sunnuntaina kello 13 sitten uusinta.
0: Se on just sillä tavalla. Kiitos Juha.
1: Kiitos.

0: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
1: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
0: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
2: Mainosratkaisuja, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
3: Kuuntele Liikuttava Jyväskylä radio-ohjelma 13. toukokuuta alkaen aina keskiviikkoisin aamu 9:00. Ja tiedät, mistä kaupungilla puhutaan.
4: Konesaha.fi verkkokaupasta kaikki metsä- ja puutarhakoneet ammattilaisille ja harrastajille. Laatumerkit verkossa konesaha.fi ja osoitteessa Ahjakotu 13. Sekä osaava huoltopalvelu totta kai. Konesaha.fi. Paljon enemmän kuin sahakauppa.

0: Radio KSML. Päivän kysymys.
1: Siitä oli puhe. Haikeudesta on puhuttu tuossa äitienpäivän suhteen, että se on tietysti yksi osa tällaista toimintaa, mutta äitienpäivän leipomukset esimerkiksi on ollut semmoinen tärkeä aihe, mitkä on mieleen jäänyt. Hyvää äitienpäivää kaikille äidille jo etukäteen. Radio Keskisuomalaisen aamu on päättyvä tähän. Keskipäivän keidas tulee ääneen tuossa ihan kohta ja sitä ennen kuunnella Mailolta AO Technology-niminen kappale. Huomenna muuten itse lauantaina niin luvassa on autokauppapäivä. Minä ja Jere Korkalainen ollaan siellä 10-14. Kuuntele silloinkin. She work it girl, she work the bow, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about the dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lustin' for her, going crazy face it.

0: kaikki ei kasva aina ihan niin kuin Pinterestissä. Multapöllyä, selkä jumiutuu ja se yksi taimi. Häh, no se luovutti jo. Onko puutarhanhoito oikeasti pelkkää sen fiilistelyä? Radio Keski-Suomalainen selvittää. Puutarhakisa starttaa toukokuun alussa ja nyt saa kysyä ihan mitä vain Viherlandian puutarhurilta. Miksi nurmikko kiukuttelee? Miten tomaatit pelastetaan ennen kuin on liian myöhäistä? Ja millä keinoin saan oman pihamaani kukoistamaan kauniimmin kuin naapurin? Jätä kysymyksesi osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi kautta kilpailut ja olet mukana arvonnassa. Kaikkien osallistujien kesken arvotaan 50 euron lahjakortti.
1: Hei, nosta mut pois! Väärä ämpäri!
2: Mitäs rähjät?
3: Onpu rontti.
1: En ole sekajätettä. Tähtään biokaasuksi. Kiertämään maailmaa auton tankissa. Kiitos!
4: Mustan korkea. Hyvää biojätteestä jo 30 vuotta.

0: Hyvää aamupäivää Radio Keski-Suomalaisesta. Britanniassa on havaittu uusia hantavirustartuntoja, brittikanava Sky News kertoo. Britannian terveysviranomainen ilmoittaa vahvistaneensa 2 tartuntaa Britannian kansalaisella ja epäilevänsä 3. Epäily on todettu Britannialle kuuluvassa Etelä-Atlantilla sijaitsevassa Tristan da Cunhan saaressa. Vahvistetut tartunnat ja epäilty tartunta liittyvät Atlantilla liikkuneeseen risteilyalukseen, jonka matkustajilla on viime päivinä todettu hantavirusta. Sote-järjestöt odottavat, ketä hallituksen suunnittelemat 84 miljoonan euron leikkaukset järjestörahoituksesta koskevat. Tulilinjalla ovat erityisesti noin 10 miljoonan rahoituksen saaneet niin kutsutut järjestöjen järjestöt, jollaista Jyväskylässä päämajaa pitävä Keski-Suomen yhteisöjen tuki eli KYT edustaa. KYTin toiminnanjohtaja Tiina Sivonen sanoo, että sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STA:n jatkuva rahoitus on elinehto toiminnalle. KYT tukee paikallisesti ja alueellisesti toimivia yhdistyksiä ja tekee kohtaavaa työtä Jyväskylän kansalaistoiminnan keskus Matarassa, hankkeissaan sekä koordinoidun vapaaehtoistoiminnan kautta. Sivonen pelkää leikkausten vahingoittavan yhteiskuntarauhaa. Hänen mielestään leikkauksissa unohdetaan ihminen täysin. Jyväskylän Köhniönjärven rannalla sijaitsevan Könkkölän tilan toimintaa ylläpitävä yhdistys etsii uusia ratkaisuja, koska luontolähtöinen kuntouttava työtoiminta on päättymässä valtakunnallisten linjausten takia. Green Care-keskus Könkkölä ry harkitsee jopa tilan myyntiä, sillä kuntouttava työtoiminta on ollut sen tärkein tulonlähde. Toiminnanjohtaja Taiga Rautiaisen mukaan myyntipohdinnan lisäksi etsitään uusia yhteistyökumppaneita. Könkkölä on tarjonnut kuntouttavaa työtoimintaa Keski-Suomen hyvinvointialueelle ja työtä noin 16 asiakkaalle. Yhdistys jatkaa hanketoimintaa ja vuokraa remontoitua tilaa juhla- ja kokouskäyttöön. Venäjän presidentin Vladimir Putinin ilmoittama tulitauko ei ole pitänyt Venäjän ja Ukrainan välillä. Putin ilmoitti maanantaina yksipuolisesta tulitauosta perjantaiksi ja lauantaiksi voitonpäivän juhlien kunniaksi. Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskiin mukaan Venäjä teki yön aikana yli 850 iskua esimerkiksi droneja hyödyntäen. Zelenski sanoi, ettei Venäjä edes yrittänyt tulitaukoa rintamalla. Venäjän mukaan sen ilmatorjunta torjui yöllä yli 200 ukrainalaista droonia. Myöhemmin Venäjän puolustusministeri ilmoitti vastaavansa Ukrainan tekemiin tulitaukorikkomuksiin symmetrisesti.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Maan etelä- ja keskiosassa on aurinkoista ja poutaista. Pohjoisessa tulee päivällä sadekuuroja. Ilmatieteen laitoksen laatiman säätiedotuksen mukaan odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa selkeä tai puolipilvistä ja poutaa. Päivän ylin lämpötila on 11-16 astetta ja yöllä saatetaan käydä pakkasen puolella yön alin -3 ja +4 asteen välillä. Alueen itäosassa kohtalaista luoteistuulta päivällä, muuten heikkoa tuulta. Ja maastopalovaroitus on edelleen monin paikoin voimassa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Keskipäivän keidas.
1: Turku-Tampere soi Kuningasidealta perjantaisen keskipäivän keitaan aluksi. Tervehdys studiosta ja erittäin hyvää perjantaita, 8. toukokuuta, Heinon nimipäivä. Oikein paljon onnen toivotuksia kaikille Heinonimisille henkilöille sekä muillekin tämän päivän sankareille ja juhlioille. Aina silloin tällöin tulee selattua historian kirjoja ja tälle päivämäärälle löytyy yhtä jos toista semmoista merkittävää tai vähemmän merkittävää tapahtumaa, mutta sellaista, jolla on kuitenkin ollut jonkinlainen vaikutus meidän elämiimme. Esimerkiksi tällä päivämäärällä vuonna 1886 John Pemberton keksi hiilihapotetun juoman Coca-Colaan. Tästähän meillä oli puhetta taannoin, kun oli keskustelua siitä, että mihin tuo Coca-Colan valmistus nyt Suomessa sitten oikein siirtyykään. Ja Coca-Cola on myyty Yhdysvalloissa vuodesta 1886 lähtien ja tosiaan sen kehitti atlantalainen farmaseutti John Pemberton lääkkeen kaltaiseksi piristeeksi. Coca-Cola sai Yhdysvaltain kansallisjuoman aseman 1900-luvun alussa ja vuosisadan aikana se levittäytyi yhdysvaltalaisten sotilaiden myötävaikutuksella joka puolelle maailmaa. Nykyisin sitä saa melkein jokaisesta maailman maasta, mutta ei Kuubasta eikä Pohjois-Koreasta. Ja Coca-Colan tarkka reseptihän on tietysti salaisuus. Juoma on saanut nimensä siinä alun perin olleesta Coca-Pensaan lehdistä ja kolapähkinästä. Ja juoma sisältää kofeiinia. Niin tällä päivämäärällä vuonna 1886 farmaseutti John Pemberton keksi tämän kyseisen juoman. 1847 on saatu aloitus renkaille, ilmatäytteisille sellaisille. Nimittäin Robert W. Thompson, hänen patenttinsa ilmatäytteisille hevoskärryjen renkaille hyväksyttiin 8. toukokuuta 1847. Niin ajatelkaa, minkälainen olisi elämä. No ehkä joku muu olisi kerennyt tuossa vuosien saatossa tämänkin keksimään, mutta joo. Ja sitten eräs kuuntelija tuossa ehti jo laittaa viestiäkin studioon numeroon 0406195939. Hänen lempariyhtyeensä on The Beatles. Ja tällä päivämäärällä 56 vuotta sitten, eli 1970, The Beatles-yhtye julkaisi Let It Be-albumin samalla hajoten. On ollut aikamoinen tunteiden vuoristorata varmasti heille, jotka ovat Beatlesia fanittaneet, ovat saaneet uuden albumin ja samalla kuulleet, että se on yhtyeen loppu nyt. Mutta tämä ei ole minkään loppu, tämä on vasta alku. Tämä on keskipäivän keitaan alku, Mari Pekkanen täällä perjantai-seurana kello 13 saakka. Nyt otetaan Isaac Eliotilta kappale 100 enkeliä.

Foreigner ja Cold as Ice. Ootko muuten kiertotalousihmisiä siinä mielessä, että viet tavaroita kirppikselle tai laitat vaikka tori.fi:hin myyntiin? Ja mitä näitä on, Vintediä ja vastaavia? Aika moni suomalainen laittaa ne tavarat, joita eivät tarvitse, kiertoon. Ja hyvä niin. Itse asiassa muistelisin, että tässä oli jokin aika sitten juttu, että suomalaiset ansaitsivat 1,4 miljardia euroa käytetyllä tavaralla. Ja noin 1 miljoona suomalaista myy tavaraa verkossa ihan aktiivisesti. Ja kun rupesin kaivelemaan muistini sopukoita, niin löysin tämmöisen tori.fi:n tiedotteen, jossa kerrotaan, että noin 1 miljoona suomalaista myi viime vuonna käytettyä tavaraa. Myyjistä valtaosa toimii aktiivisesti. Noin 90% myy keskimäärin vähintään 2 tavaraa 3 kuukauden aikana. 40% käytettyä tavaraa myyvistä suomalaisista myy kuukausittain enemmän kuin 2 tavaraa. Kyse on siis jatkuvasta tavasta eikä yksittäisestä suursiivouksesta, näin toteaa Torin johtaja Jenni Tuomisto tiedotteessa. Käytetyn tavaran kauppa on myös kasvanut nopeasti. Euroissakin mitattuna viime vuonna suomalaiset ansaitsivat myynnillä noin 1,4 miljardia euroa, kun vielä vuonna 2023 summa oli noin 0,9 miljardia. Kasvua kertyi 2 vuodessa 56% Kaupan liiton tutkimuksen mukaan, ja Tuomiston mukaan kehitystä selittää kaupankäynnin siirtyminen verkkoon. Myyminen yleistyy käytetyn tavaran verkkokauppaistumisen myötä. Myyminen on kätevämpää ja turvallisempaa, kun asiointi tehdään nykyään rekisteröityneenä, maksaminen tapahtuu digitaalisesti ja lähettäminen onnistuu automaateista. Yleisin este myymiselle on kuitenkin kokemus vaivalloisuudesta. Postin mukaan 41% suomalaisista ei ole myynyt tavaraa juuri tästä syystä, eli se on liian vaivalloista. 41% tosiaan suomalaisista ei ole myynyt siksi tavaraa, että se on niin hankalaa. Tai ainakin tuntuu lähtökohtaisesti. Joo, onhan siinä kaikenlaista tehtävää, kun pitää jonkinlainen paketti hankkia ja sitten nähdä vaiva, että vie sen vielä postiin tai johonkin automaattiin, kun ei niitä postikonttoreitakaan enää tai ei juuri olla. 22% kokee puolestaan käytetyn ostamisen työläänä, näin sanoo postin kuluttajamyyntijohtaja Elina Rosenlund. Pakettimäärät kertovat toki ilmiön laajuudesta. Viime vuonna suomalaiset vastaanottivat 69,3 miljoonaa verkkokauppapakettia, joista noin 1/4 sisälsi käytettyä tavaraa. Posti pyrkii helpottamaan lähettämistä uusilla itsepalvelupisteillä, joissa pakettitarra voi tulostaa itse ja jättää lähetyksen ilman jonotusta. Nyt paketin lähettäminen toimii kuin lentokentän laukkuprintteri. Tulostetaan pakettitarra, liimataan se pakettiin ja paketti jätetään lähtevään kuormaan. Tällainen sujuvuus on postipalvelujen tulevaisuus ja se tulevaisuus on nyt, Rosenlund toteaa. Samalla tietysti toimitustavat muuttuvat. Torin mukaan jo 40% kaikista tilauksista toimitetaan suoraan kotiovelle tai postilaatikkoon. Ovelle tai postilaatikkoon jättäminen on ollut heti hitti käytetyissä tavaroissa. Jo 40% toritilauksista valitaan siis toimitettavaksi suoraan kotiovelle. Ja Torin datan perusteella kysyntä painottuu juuri nyt kesäisiin tuotteisiin, kuten riipputuoleihin, terassikalusteisiin ja ilmastointilaitteisiin. Näiden tilastojen taustalla olevat luvut perustuvat Torin kyselyyn, jossa oli yli 3300 vastaajaa, sekä logistiikan trendiraporttiin tältä vuodelta. Sen pohjakyselyyn vastasi 2375 suomalaista. Herättikö tämä jotain ajatuksia? Voit kommentoida numeroon 0406195939.

0: Jyväskylän autotarvike on nyt uusissa tiloissa. Volkswagen ja Audi henkilöautot, Volkswagen hyötyautot, huoltopalvelut sekä kokemus ja palvelu. Nyt uudessa osoitteessa Palanderin katu 1. Tervetuloa hyödyntämään avajaistarjoukset. Vahva historia, suuntana tulevaisuus. Jyväskylän autotarvike.
1: Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.
2: Iskä, mikäs lintu tuo on?
3: Se on västäräkki.
2: No entä tuo?
3: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
2: No entä vasta tuo?
3: Poikani. Se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
4: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.
5: Hyvää äitienpäivää. Kauniit äitienpäiväkimput hyvän mielen kukkakaupasta. Ilahduta äitiä kukilla. Kukkakauppa ja hautaustoimisto Marjatta Ryynänen, Puistokatu 19.
6: Nyt jopa 2 kuukautta kaupan päälle. Kun haluat pysyä kartalla sinulle tärkeistä uutisista ja ilmiöistä, tilaa keskisuomalaisen lähijournalismia diginä. Nyt tarjous hintaan alle 10 kuussa. ksml.fi kautta digi.
7: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

Neljä ruusua ja sähkökitara. Tuossa äsken tuli puhuttua siitä, että suomalaiset ansaitsivat jopa 1,4 miljardia euroa käytetyllä tavaralla ja kasvu on vain kiihtymässä. Mutta ootko sitten ajatellut semmoista asiaa tässä käytetyn tavaran myymisessä kuin verottaja? Ihan kaikki ei välttämättä ole ajatelleet eikä tulleet ajatelleeksi. Mutta käytettyjä tavaroita verkossa myyvän kannattaa muistaa, että myynti ei aina ole verovapaata. Veronmaksajan keskusliiton johtava verojuristin Juha Koposen mukaan oman kodin käytössä olleen irtaimiston myyntivoitot ovat verottomia, jos ne jäävät alle 5000 euroon vuodessa. Sen sijaan myynti muuttuu veronalaiseksi, jos tavara on hankittu myyntitarkoituksessa tai toiminta on jatkuvaa ja ammattimaista. Tällöin tulot pitää ilmoittaa verottajalle ja laajamittaisessa toiminnassa kyse voi olla jopa yritystoiminnasta. Ja nämä veroasiat on syytä ottaa ihan tosissaan, sillä pahimmillaan seurauksena voi olla rikostuomio. Ja verottajallahan on todella kattavasti tietoa kaikenlaisesta verotuksesta. Ja esimerkiksi just tämä tavanomaisen koti-irtaimiston myyntivoitot, oman ja perheesi käytössä olleen tavanomaisen koti-irtaimiston myynnistä saatu voitto on myyntivuoden verotuksessa verovapaata, jos myynnistä saadut voitot ovat enintään 5000 euroa kalenterivuoden eli verovuoden aikana. Ja tavanomaista koti-irtaimistoa ovat esimerkiksi vaatteet, astiat, huonekalut, kodin elektroniikka ja harrastusvälineet. Ja myydyn tavaran tulee olla sinun tai perheesi omaa koti-irtaimistoa. Luovutusvoittoa laskettaessa myyntihinnasta vähennetään ostohinta. Sekä myyntihinta että ostohinta on pystyttävä selvittämään luotettavasti. Jos verovuonna saamasi myyntihinnat ovat yhteensä alle 5000 euroa, on selvää, että kyse on verovapaasta myynnistä, vaikka et pystyisi luotettavasti selvittämään hankintahintoja. Verovapauden piiriin kuuluvan irtaimiston myynnistä aiheutuvaa tappiota ei voi vähentää verotuksessa. Mutta sitten on tietysti hyvin paljon asioita, jotka ei mene tuohon tavanomaiseen koti-irtaimistoon. Ja käytettynä myydään aika paljon autoja, moottoripyöriä, veneitä. Ja vaikka ne ovat olleet kotitalouden käytössä ja omistuksessa, niin ne eivät ole tavanomaista koti-irtaimistoa. Autoista, moottoripyöristä, veneistä ja vastaavista kulkuvälineistä saatuihin myyntivoittoihin ei siis sovelleta tätä 5000 euron verovapaan myynnin rajaa. Veroa on aina maksettava myös myyntivoitoista, jotka on saatu tavanomaista arvokkaammista tauluista ja taideesineistä, sijoitustarkoituksessa hankituista kultaharkoista sekä muusta sijoitusomaisuudesta ja harrastuksia varten hankituista osakkeista, kuten golf-osakkeista. Ja muun kuin tavanomaisen koti-irtaimiston myynnistä saaduista myyntivoitoista on maksettava veroa, jos irtaimiston yhteenlasketut myyntihinnat ovat yli 1000 euroa. Myyntivoittoa laskettaessa myyntihinnasta vähennetään ostohinta. Ja omaisuuden luovutuksessa syntyneet tappiot ovat yleensä vähennyskelpoisia verotuksessa. Verotuksessa ei kuitenkaan voi vähentää koti-irtaimiston, veneen tai muun henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitetun omaisuuden myyntitappiota. Ja täällä on tämmöinen verottajan laatima esimerkki. Jaakko on ostanut antiikkiauton 14 000 eurolla. Hän on kunnostanut autoa ja ajanutkin sillä pari kesää. Kunnostuksesta on aiheutunut kustannuksia 1500 euroa. Jaakko myy auton internetin vaihtoautosivustolla 21 000 eurolla. Pääomatulona verotettavaa myyntivoittoa kertyy 5500 euroa. Jaakon on siis ilmoitettava tämä tulo omassa verotuksessaan. Joo, kyllä se verottaja pitää huolen, että verokarhukin muistetaan myös käytettyä tavaraa myytäessä.

0: Musiikkia, joka yllättää.
1: Nyt kun me pääsin oikein tähän käytetyn tavaran kauppaan ja monelta eri näkökulmalta on sitä pengottu. Suomalaiset ansaitsivat 1,4 miljardia käytetyllä tavaralla ja sitten tuli otettua myöskin verotukset huomioon. Niin tietysti pitää muistaa mainita paketit, jotka saattavat kadota tai hukkua kuljetuksissa. Postin korvauskäytännöt herättävät usein arvostelua. Postihan on vastuussa lähetyksistä, jotka katoavat sen käsittelyssä. Korvaukset ei lähtökohtaisesti perustu lähetyksen todelliseen arvoon, vaan painoon, tyypillisesti 10-20 euroa kilogrammalta. Jos lähetyksen arvo on tätä pienempi, niin korvaus maksetaan arvon mukaan, mutta käytännössä korvaus määräytyy sen perusteella, kumpi on postille edullisempi vaihtoehto. Lisäksi korvauksille on ylärajoja. Esimerkiksi tavallisesta kotimaan kirjelähetyksestä maksettava enimmäiskorvaus on 50 euroa, eikä tavallista ulkomaan kirjettä korvata lainkaan. Vaikka posti korostaa selvittävänsä katoamistapaukset tapauskohtaisesti, järjestelmä johtaa usein siihen, että asiakkaalle maksettava korvaus jää selvästi lähetyksen todellista arvoa pienemmäksi. Minulla meinasi olla pien tilanne tuossa. Tästä on muutama vuosi aikaa. Ystäväni, joka asuu Saksassa, vaihtoi autoa ja hän tarvitsi Suomesta Traficomilta paperisen lapun ja sain häneltä valtakirjaa ja kävin hoitamassa hänen puolestaan asioita. Ja se paperi piti saada mahdollisimman nopeasti lähetettyä Saksaan, joten menin postikonttoriin ja kysyin, että miten tämän kanssa kannattaa toimia. Ja olisiko ollut jopa kirjattuna kirjeenä ja sitten otin siihen vielä sen seurantakoodin, koska kiire ja haluttiin tietää, että missä kirje menee. Kyseessä ihan normaali kirje. Niin kuinka ollakaan meni viikko, ei tapahtunut mitään. No ajateltiin, että no, kyllä postin arvio oli, että 5-7 arkipäivää. Meni 2 viikkoa, eikä kuulunut mitään ja se seurantakoodikaan ei oikein niin kuin vienyt mihinkään. Et sen mukaan se oli jossain Helsingin terminaalissa ja minä laittamaan postille palautetta, että tämä oli kiireinen ja siitä on maksettu. Aika paljon rahaa, että se saataisiin kiireisesti perille. Tai no ei nyt mitään isoja summia, mutta verrattuna siihen, että lähetettiin ihan normaalin kirjeen. Ja ei kuulunut, ei yhtään mitään. Ja sitten jo vastaanottajakin rupesi sitä postilta tivaamaan, missä se oikein on, että me tarvitaan tämä paperi. Ja laitoinkohan kolmannen kerran sitten palautetta, koska siis puhelimellahan ei päässyt lävitse ollenkaan, niin kyselyä, että missä tämä nyt oikein menee, että tämä olisi pitänyt 2 viikkoa sitten olla jo perillä, niin kas kummaa, sitten sen jälkeen alkoikin seurantakoodi tarjota tuloksia ja sitten se lähti eteenpäin. Et kuukauden päivät se kirje meni sitten perille, mutta en tiedä, olisiko mennyt ollenkaan perille, jos ei sitä olisi itse ollut koko ajan niin kuin tivaamassa, että missä se oikein on. Mutta joo, kyllä uskoisin, että aika monella muullakin on kaikenlaisia tarinoita erinäisistä postipaketeista ja kirjeistä ynnä muista.

0: Suuri autokauppapäivä. 9. toukokuuta. Kello 10-14. Seppälän City Marketin parkkialueella. Ainutlaatuisen noin 100 auton automallin esittelyn ja koeajotilaisuuden tarjoavat Jyväskylän merkkiliikkeet Hämeen Auto, OK Auto, Jyväskylän Autotarvike, Käyttöauto, Hedin Automotive ja K-Auto. Radio Keski-Suomalaisen suora lähetys paikan päältä.
1: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
2: Osta.
3: Kotimainen.
4: Kasvis.
1: Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
5: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
1: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
6: Kuuleeko Keski-Suomi? Mekipä täällä.
7: Me olemme paikallinen metallin kierrättäjä Jyväskylän Seppälän kankaalta. Tuo metallit meille kierrätykseen. Maksamme reilun korvauksen. Isommat erät noudamme koko maakunnan alueelta. Tule käymään tai tutustu palveluihimme osoitteessa mekipa.fi. Meillä metalli kiertää. Nähdään hakkutiellä.
8: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
9: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
0: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
10: Uudistunut Scandic Laajavuori toivottaa hyvää äitienpäivää. Palvelemme entistäkin monipuolisemmin juhlapäivänä sekä muulloinkin. Hemmottelua, liikkumista, yhdessäoloa ja hyvää ruokaa. Säällä kuin säällä. Tervetuloa viihtymään!

0: Hyvää aamupäivää Radio Keski-Suomalaisesta. MTV on irtisanonut kaikki Elisan kanssa solmitut monivuotiset jakelusopimukset. Mikäli uutta sopimusta ei saada aikaan, MTV:n maksuttomat kanavat eivät enää ole katsottavissa suorina Elisa Viihteestä ja Elisan kaapeli-TV:stä keskiviikosta 13. toukokuuta alkaen. Sulku tapahtuisi kanavilla MTV3, MTV Sub ja MTV Ava. Sopimuksen katkeaminen johtaisi siihen, että miesten jääkiekon MM-kisojen välierä ja loppuottelut sekä Leijonien pelit eivät olisi katsottavissa reaaliaikaisena Elisa Viihteen tai Elisan kaapeli-TV:n kautta. Ottelut alkavat 15. toukokuuta. Sote-järjestöt odottavat, ketä hallituksen suunnittelemat 84 miljoonan euron leikkaukset järjestörahoituksesta koskevat. Tulilinjalla ovat erityisesti noin 10 miljoonan rahoituksen saaneet niin kutsutut järjestöjen järjestöt, jollaista Jyväskylässä päämajaa pitävä Keski-Suomen yhteisöjen tuki eli KYT edustaa. Kyytin toiminnanjohtaja Tiina Sivonen sanoo, että sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEAn jatkuva rahoitus on elinehto toiminnalle. KYT tukee paikallisesti ja alueellisesti toimivia yhdistyksiä ja tekee kohtaavaa työtä Jyväskylän kansalaistoiminnan keskus Matarassa, hankkeissaan sekä koordinoidun vapaaehtoistoiminnan kautta. Sivonen pelkää leikkausten vahingoittavan yhteiskuntarauhaa. Hänen mielestään leikkauksissa unohdetaan ihminen täysin. Britanniassa on havaittu uusia hantavirustartuntoja, brittikanava Sky News kertoo. Britannian terveysviranomainen ilmoittaa vahvistaneensa kaksi tartuntaa Britannian kansalaisella ja epäilevänsä kolmatta. Epäily on todettu Britannialle kuuluvassa Etelä-Atlantilla sijaitsevassa Tristan da Cunhan saaressa. Vahvistetut tartunnat ja epäilty tartunta liittyvät Atlantilla liikkuneeseen risteilyalukseen, jonka matkustajilla on viime päivinä todettu hantavirusta. Venäjän presidentin Vladimir Putinin ilmoittama tulitauko ei ole pitänyt Venäjän ja Ukrainan välillä. Putin ilmoitti maanantaina yksipuolisesta tulitauosta perjantaiksi ja lauantaiksi, voitonpäivän juhlien kunniaksi. Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskiin mukaan Venäjä teki yön aikana yli 850 iskua, esimerkiksi droneja hyödyntäen. Zelenski sanoi, ettei Venäjä edes yrittänyt tulitaukoa rintamalla. Venäjän mukaan sen ilmatorjunta torjui yöllä yli 200 ukrainalaista droonia. Tulitauosta ilmoittaessaan Venäjä uhkasi iskeä voimalla Kiovaan, jos Ukraina rikkoisi tulitaukoa.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Maan etelä- ja keskiosassa on aurinkoista ja poutaista. Pohjoisessa tulee päivällä sadekuuroja. Ilmatieteen laitoksen laatiman säätiedotuksen mukaan odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa selkeä tai puolipilvistä ja poutaa. Päivän ylilämpötila on 11-16 astetta ja yöllä saatetaan käydä pakkasen puolella yön alin -3 ja +4 asteen välillä. Alueen itäosassa kohtalaista luoteistuulta päivällä, muuten heikkoa tuulta. Ja maastopalovaroitus on edelleen monin paikoin voimassa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

Oikein hyvää perjantaita ja puolta päivää keskipäivän keitaalta. Pekkasen Mari täällä kello 13 saakka ja nyt kun tosiaan aika moni on päässyt nautiskelemaan auringonpaisteesta, niin pitäisi muistaa se suojata iho tavalla tai toisella, on se sitten vaate tai aurinkorasva tai muuta. Eilen jo sivuutin tätä aihetta keskipäivän keitaalla. Keskipäivän aurinko voi tähän aikaan vuodesta jo hyvinkin polttaa herkkää ihoa ja tuoreen tutkimuksen mukaan nuoret pitävät auringonotosta ja rusketuksesta, vaikka he toki ovat myös huolissaan UV-säteilyn terveyshaitoista ja ihosyöpäriskistä. Ilmatieteen laitos lähetti tämän aiheen tiimoilta eilen tiedotetta. Ja liialliselta auringon UV-säteilyltä on syytä suojautua, kun UV-indeksin arvo on 3 tai korkeampi. Ja Suomessa tämä toteutuu toukokuusta syyskuuhun aamu 10 ja iltapäivällä kello 5 välisenä aikana. Ilmatieteen laitoksen tutkijana Kaisa Lakkalan mukaan hyviä suojautumiskeinoja ovat varjoon hakeutuminen, pukeutuminen pitkähihaisiin ja lahkeisiin vaatteisiin sekä lierihatun ja aurinkolasien käyttäminen. Paljaat ihoalueet on syytä suojata aurinkovoiteella, jonka suojakerroin on vähintään 30. Liiallinen UV-säteily lisää riskiä sairastua ihosyöpään ja säteilyn vaikutukset kertyvät ihon muistiin koko eliniän ajalta, joten sekä palaamista että pitkällistä auringossa oleskelua tulee välttää. UV-säteilyennusteen voi tarkistaa esimerkiksi Ilmatieteen laitoksen verkkosivujen UV-indeksipalvelusta tai mobiilisovelluksesta. Verkosta voi lisäksi katsoa havaitun UV-indeksin arvon 7 paikkakunnalta Suomessa sekä Euroopan suurimmista kaupungeista. Ja nuorten suhtautuminen auringonottoon ja rusketukseen on aika lailla ristiriitaista. Tämä käy ilmi syöpäjärjestöjen ja Säteilyturvakeskuksen tuoreesta kansalaistutkimuksesta. Valtaosa 16-20-vuotiaista suomalaisnuorista pitää auringonotosta ja rusketuksesta, vaikka he ovat myös huolissaan UV-säteilyn terveyshaitoista ja ihosyöpäriskistä. Tutkimukseen vastasi viime vuoden loppupuolella yhteensä 780 nuorta. Ja erityisasiantuntija Anne Höytö Stukista kertoo, että yksi huolestuttava huomio kyselyn tuloksista on se, että nuorten keskuudessa ihon palaminen on yleistä. 70% vastaajista kertoo ihon palaneen vähintään kerran viime vuoden aikana. Vaikka suurin osa nuorista tietää UV-säteilyn lisäävän ihosyöpäriskiä, moni kokee oman riskinsä pieneksi. Suojautuminen painottuu aurinkovoiteisiin, kun taas vaatetus ja varjo jäävät selvästi vähemmälle huomiolle. Ja UV-indeksi on nuorten keskuudessa hyvin tunnettu, mutta sitä hyödynnetään usein ruskettumisen maksimoimiseen eikä suojautumisen apuna. Omasta ystäväpiiristä löytyy parikin henkilöä, jotka ajattelivat juuri näin, kuten tässä valtaosa nuorista, että ei se ihosyöpäriski minua koske. Mutta sitten kun on saanut diagnoosin, että ihosyöpä on, niin sitten on herännyt ne ajatukset, että miksi en suojautunut aiemmin ja nyt saakin sitten olla varjoissa ja käyttää pitkähihaisia ja pitkälahkeisia vaatteita lopun ikäänsä. Mutta kyllä se kannattaa huomioida. Kuten sanottu, niin UV-säteilyn vaikutukset kertyy ihon muistiin ihan koko eliniän ajalta, eli kannattaa suojautua.

Aki Sirkesalo ja Naispaholainen. Tänään on 8. päivä toukokuuta ja ylihuomenna sunnuntaina vietetään äitien päivää. Äidit ovat juhlansa ansainneet, mutta me keräsin internetin kätköistä muutamia faktoja äitien päivään liittyen. Nämä voi olla ihan tuttuja kaikille, voi olla myös uutta tietoutta, mutta se ei tulee kellekään yllätyksenä, uskoisin näin, että äitien päivän vietto alkoi viime vuosisadan alussa Yhdysvalloista. Yhteiskunnallisesti aktiivinen Anna Jarvis kuoli vuonna 1905 ja hänen Anna-tyttärensä mielestä äitien asemaa ei ollut noteerattu yhteiskunnassa tarpeeksi. Ensimmäinen äitien muistojuhla järjestettiin vuonna 1908 ja vuonna 1914 presidentti Woodrow Wilson julisti toukokuun toisen sunnuntain kansalliseksi juhlapäiväksi äitien päiväksi. No sieltä itse asiassa aika nopeastikin äitienpäivä on rantautunut Suomeen. Suomessa nimittäin juhlaa vietettiin ensimmäisen kerran heinäkuussa 1918 Alavieskassa, mutta tuosta meni sitten miltei 3 vuosikymmentä, että äitienpäivästä tuli virallinen liputuspäivä. Tämä tapahtui vuonna 1947. Ylipäällikkö marsalkka Mannerheim myönsi äitienpäivänä 42 antamallaan päiväkäskyllä Vapaudenristin kunniamerkin kaikille Suomen äideille yhteisesti. Ja tasavallan presidentti on myöntänyt äitienpäivän kunniamerkkejä, eli Suomen valkoisen ruusun ritarikunnan ensimmäisen luokan mitaleja kultaristein vuodesta 1946. Ja merkki myönnetään merkittävästä kasvatustyöstä. Sen on muuten saanut ainakin kerran myös mies. Äitienpäivää vietetään yleensä jo aika keväisissä lämpötiloissa ja tämänkin sunnuntain sääennuste näyttää aika leppoisalta, mutta on niitä ollut takatalvisia äitienpäiviäkin ja varmasti monella on jonkinlaisia muistikuvia niistä. Esimerkiksi vuonna 1995, never forget, se oli niitä aikoja, kun Suomi voitti ensimmäistä kertaa jääkiekon MM-kultaa, niin tuli lunta. Itse muistan tuon 95 äitienpäivän siitä erinomaisen hyvin, että aikoinaan Kouvolassa oli tämmöinen perinteinen jokkiskisa, äitienpäiväajot, viikonlopun mittainen tosi iso tapahtuma. Niin siellä alkoi sataa lunta kesken kaiken. Muistan, kun olin siellä pääkatsomossa katsomassa kisoja ja ihmettelin, että jaa, lunta tulvillaan on raikas äitienpäiväsää. 99 vuonnakin on ollut takatalvi. Se ei ole jäänyt niin hyvin muistikuviin. En tiedä sitten, että onko osunut just nimenomaan takatalven paikkeille. Mutta esimerkiksi toi 95 lunta tuli niin paljon, että Länsi-Suomessa sitä oli seuraavanakin päivänä monin paikoin yli 10 senttiä. Ja varmasti tämmöisiä maantieteellisiä ja historian kirjoihin piirrettyjä ja kirjoitettuja tietoja on tuosta 95 äitienpäivästä. Mutta sitten taas esimerkiksi 2002, 2004 ja 2008 on rikottu monin paikoin ympäri Suomea jopa 20 lämpöasteen rajaa. Nyt kuunnellaan tähän väliin Kuumaalta kappale Satamaa.

0: Hyvää äitienpäivää. Kauniit äitienpäiväkimput hyvän mielen kukkakaupasta. Ilahduta äitiä kukilla. Kukkakauppa ja hautaustoimisto Marjatta Ryynänen, Puistokatu 19.
1: Suuri autokauppapäivä, 9. toukokuuta, kello 10-14. Seppälän Citymarketin parkkialueella. Ainutlaatuisen noin 100 auton automallin esittelyn ja koeajotilaisuuden tarjoavat Jyväskylän merkkiliikkeet, Hämeen Auto, OK Auto, Jyväskylän autotarvike, Käyttöauto, Hedin Automotive ja K-Auto. Radio Keski-Suomalaisen suora lähetys paikan päältä.
2: Päivän kuljettajamme on elämänmyönteinen Ilona. Sateisenakin päivänä hän saa auringon paistaman valloittava lohimyllään. Äiti ja velipoika ovat usein hänen asiakkainaan. Seniorit ja opiskelijat kun matkustavat linkillä vielä normaaliakin edullisemmin. Ilonan ääntä voi kuulla myös karaokeilloissa. Tulkinta paratiisibiisistä saa kyynisemmänkin kuulijan silmäkulman kostumaan.
3: Linkki. Arjen limusiini.
4: No niin, eli mennään sitten suoraan asiaan. Miten me viestitään vastuullisuudesta?
5: Okei. No, meillähän on vastuullisuusraportti netissä. Siinä lukee, että ollaan vastuullisia.
4: Joo, mutta ymmärtääkö siitä kukaan, mitä me tehdään?
5: Joo, raportissa lukee muistaakseni aika monta kertaa vastuullinen. On paljon myös mittaritietoja.
4: Niin, mutta kun vastuullisuus ei ole sana raportissa, vaan konkreettiset teot arjessa.
5: Joo.
4: Kerrotaan ne ymmärrettävästi niin, että ihmiset tajuaa.
5: Niin.
6: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
1: Hyvää äitienpäivää! Ranssin Kievarin kesäteatterissa tulevana kesänä myrskyn jälkeen laulunäytelmä Kari Tapiosta. Varaathan liput ajoissa!
7: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
8: Puolen Suomen radio.

Ei tule niin pimeää siinä suurlähettiläät. Äitien päivää vietetään siis sunnuntaina. Kaikki äidit ovat päivänsä ansainneet. Ja tuossa tuli muutamia historiatietoja kerrottua äitien päivästä. Ja sekin on varmasti aika hyvin monella tiedossa, että äitien päivää juhlitaan eri puolilla maailmaa eri päivinä. Esimerkiksi Norjassa äitien päivää on vietetty jo helmikuun toisena sunnuntaina ja Indonesiassa juhlapäivä on 22. joulukuuta. Ja sitten taas isänpäivä on vakiintunut eri puolilla maailmaa paljon hitaammin, vaikka Yhdysvalloissa sitä oli ehdotettu jo ihan pian äitienpäivän juhlimisen aloittamisen jälkeen. Ja Suomessa isänpäivä marraskuun toinen sunnuntai otettiin pysyvästi kalenteriin ja siitä tehtiin virallinen liputuspäivä vuonna 1987, eli 40 vuotta myöhemmin kuin äitienpäivästä tuli virallinen liputuspäivä, eli se tuo oli sitten vuonna 1947. Ja tämä kevät, alkukesä, on kukkien melkoista sesonkiaikaa. Suomessa myydään 10 miljoonia ruusuja vuosittain, ja yli 10% myydään toukokuun sesonkina, eli erityisesti äitienpäivänä ja valmistujaispäivänä. Ja sitten kun mennään vielä äiteihin ja äitisanan etymologiaan ja itse asiassa tuohon kyseiseen sanaan, niin Mikael Agricolan juhlavuoden 2007 kunniaksi järjestettiin kilpailu suomen kielen kauneimmasta sanasta. Tarjolla oli 1418 sanaa ja ylivoimaisen voiton vei sana äiti. Ja äitienpäivän ylittämätön klassikkolaulu on tietysti Äideistä parhain. Se ilmestyi suomeksi ensimmäisen kerran vuonna 1972 13-vuotiaan Jari Huhtasalon tulkitsemana. Ikivihreän klassikon on sanoittanut Tuula Valkama Bill Parkinsonin Mother of Mine -sävelmään. Mutta tässä tuli nyt tämmöinen lyhyt historiakatsaus äitien päivään. Toivotan kaikille äideille oikein paljon onnea ja toivottavasti ikimuistoisia nautinnollisia hetkiä sunnuntaille ja tietysti omalle äidille kanssa. Curtis Mayfield jatkaa tästä kappaleella Move On Up.

0: Kyllä, sopii viikonlopun alkajaisiksi kuin nenä päähän tuo kyseinen Curtis Mayfieldin kappale Move on Up. Tervehdys keskipäivän keitaalta, Pekkasen Mari täällä 13 saakka. Hyvää viikonlopun alkua myöskin. Jos haluat laittaa viestiä studioon, WhatsApp numero 0406195939 palvelee niin nyt kuin puolen Suomen iltapäivässäkin heti kello 13 eteenpäin.
1: Keskipäivän keidas.
2: Keskipäivän keidas.
1: Ne viestit, jotka sulle kirjoitin, niin monta kertaa, mutta panikoin ja poistin.

0: paikallisten puolella.
1: Täällä sitä ollaan keskipäivän keitaan studiossa. Aika monella on viikonloppusuunnitelmissa lähteä mökille tai tehdä pihatöitä. Sääennuste näyttää oikein lupaavalta, semmoista 15 astetta lämmintä, ja muistetaanhan suojautua myöskin niiltä auringon UV-säteiltä. Yksi asia, mikä on pomponut tänään tai tällä viikolla aika monenkin somepäivityksistä ja pohdinnoista, on puutarhan hoito. Kukkapenkkiä ei pidä siivota liian puhtaaksi keväällä. Ja nimenomaan se kuollut kasviaines auttaa pitämään maan multavana ja kuohkeana. Biolan muistuttaa, että yleisin virhe puutarhan hoidossa on keskittyä pelkästään lannoitukseen. Kasvien hyvinvointiin vaikuttaa maaperän kunto kokonaisuudessaan. Hyvä puutarhamaa on ilmavaa ja se pystyy pidättämään sekä vettä että ravinteita ja luovuttamaan niitä kasville. Ja keväällä kukkapenkistä leikataan edellisvuoden kuivat kukkavarret pois. Ne joko silputaan kukkapenkin pinnalle tai viedään kompostiin. Ja kukkapenkkiin jääneet kuivat lehdet saa jättää haravoimatta. Jos vuosittain kukkapenki rapsuttelee puhtaaksi kaikesta kuolleesta kasviaineksesta, niin vähitellen se maa köyhtyy, tiivistyy ja pieneliöiden määrä vähenee. Kun kasvijäte jää mullan pinnalle, madot ja muut pieneliöt hajottavat ne humukseksi. Näin maa säilyy multavana ja kuohkeana, kertoo Biolanin puutarhaneuvoja Riikka Kerttula tiedotteessa. Kuivien lehtien ja muun karikkeen päälle ripotellaan lannoitetta ja typpipitoinen lannoite herättää kasvit kasvuun, mutta myös nopeuttaa mullan pinnalle jääneiden kuivien lehtien hajoamista. Toinen paikka, jossa haravointi köyhdyttää maata, on nurmikko. Nurmikko kannattaa tietysti leikata säännöllisesti, jotta leikkuujätteen voi jättää nurmikolle. Lyhyt ruohosilppu painuu nurmen tyvelle ja pieneliöt hajottavat sen. Jos tuo leikkuujäte kerätään, samalla poistuu ravinteita ja orgaanista aineesta. Jos nurmisilpu joutuu haravoimaan, se kannattaa kompostoida tai hyödyntää istutusten juurella katteena. Ja tietysti osan nurmikosta voi jättää leikkaamatta ja kylvää siihen vaikka niittykukkia pölyttäjähyönteisten iloksi. Muistelisin, että aika moni kotipuutarhuri on ollut onnellinen tämän asian kuullessaan, että et eihän sitä kaikkea nurmikkoa kannata edes leikatakaan. Pääsee myös helpommalla. Tämä on Per Gessle, Silly Really.

0: Hei, tiesitkö, että Suomesta 95% on maaseutua? EU:n maaseuturahoituksen avulla on rakennettu tuhansia kilometrejä laajakaistaa, luotu uusia työpaikkoja ja harrastusmahdollisuuksia sekä kehitetty maataloutta ja uusia innovaatioita. Rahoitusta myöntävät elinvoimakeskukset ja Leader-ryhmät. Paikallista Leader-toimintaa on ollut Suomessa jo 30 vuotta ja suomalainen Leader-työ on valittu koko Euroopan vaikuttavimmaksi. Tutustu lisää maaseutu.fi.
1: Uudistunut Scandic Laajavuori toivottaa hyvää äitienpäivää. Palvelemme entistäkin monipuolisemmin juhlapäivänä sekä muulloinkin. Hemmottelua, liikkumista, yhdessäoloa ja hyvää ruokaa. Säällä kuin säällä. Tervetuloa viihtymään.
2: Maa-ainesten pihamyyntipäivä tulossa lauantaina 9.5. kello 8-15. Huippuhinta kuorikkeet ja muut maa-ainekset. Lastattuna suoraan peräkärryysi. Aja pihaan, me lastaamme ja matka jatkuu. Löydät meidät Heinämäen teollisuusalueelta osoitteesta Antinniityn tie 10. Tutustu pihamyyntipäivän tarjouksiin somessa ja verkkosivuilla koura-autot.fi. Tervetuloa tekemään hyvät kaupat!
3: Hyvää äitienpäivää! Ranssin Kievarin kesäteatterissa tulevana kesänä myrskyn jälkeen laulunäytelmä Kari Tapiosta. Varaathan liput ajoissa!
4: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 -tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
5: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
6: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?

0: Don't You Ever Leave Me, Hanoi Rocks soi siinä. Tässä on keskipäivän keitaassa ollut vähän semmoista kierrätysteemaa, on puhuttu käytetyn tavaran myymisestä ja muusta vastaavasta, niin bongasinpa tällaisenkin tiedon, että yhä useampi suomalainen ostaa puhelimen käytettynä. Tämä ilmenee puhelinoperaattori Telian myyntitilastoista ja Telian laiteliiketoimintajohtaja Patrik Westerberg sanoo tiedotteessa, että kierrätyspuhelinten myynti kasvoi viime vuonna 86% edellisvuoteen verrattuna, mikä kertoo suomalaisten kiinnostuksesta kierrätyslaitteisiin. Erityinen myyntipiikki nähtiin lokakuussa, jolloin kierrätyspuhelimia myytiin yhteensä jo enemmän kuin eniten myytyä uutta älypuhelinta. Suomalaiset ovat innostuneet kierrättämään vanhoja laitteitaan yhä aktiivisemmin ja Westerbergin mukaan niitä on tuotu liikkeisiin ennätyksellinen määrä. Tämä on aika hieno juttu.
1: Paikallisten puolella.

on tullut siihen lopputulokseen, että olemme keksineet jonkinlaisen aikakoneen. 2 tuntia on hujahtanut muutamassa minuutissa tai 120 minuutissa, mutta tuntuu kuin olisin ollut vain hetken studiossa. Onpa kiva, että olet ollut seurana. Kiitos kaikista viesteistä. Niitä on tullut tänään tosi paljon. Harmillisesti en ole ihan kaikkiin ehtinyt vastata, mutta ensi viikolla parannan tapaani. Minun puolesta oikein mahtavaa, ihanaa aurinkoista viikonloppua ja kaikille äideille lämmin hali äitienpäivän kunniaksi. Moi!

0: Hyvää aamupäivää Radio Keski-Suomalaisesta. MTV on irtisanonut kaikki Elisan kanssa solmitut monivuotiset jakelusopimukset. Mikäli uutta sopimusta ei saada aikaan, MTV:n maksuttomat kanavat eivät enää ole katsottavissa suorina Elisa Viihteestä ja Elisan kaapeli TV:stä keskiviikosta 13. toukokuuta alkaen. Sulku tapahtuisi kanavilla MTV3, MTV Sub ja MTV Ava. Sopimuksen katkeaminen johtaisi siihen, että miesten jääkiekon MM-kisojen välierä ja loppuottelut sekä Leijonien pelit eivät olisi katsottavissa reaaliaikaisena Elisa Viihteen tai Elisan kaapeli TV:n kautta. Ottelut alkavat 15. toukokuuta. Lain ja valtioneuvoston asetuksen mukaan miesten jääkiekon MM-kilpailut ovat yhteiskunnallisesti merkittävä tapahtuma, joten edellä mainitut matsit pitäisi näkyä maksuttomalta kanavalta suorana. Äänekoskelainen Koiviston Kipinä hakee ensi kaudeksi paikkaa Korisliigassa. Kipinän hallitus päätti torstai-iltana, että seura jättää lisenssihakemuksen ensi perjantain määräaikaan mennessä. Koiviston Kipinä ry:n puheenjohtaja Marko Mustonen kertoi, että seurassa päädyttiin selvitysten jälkeen siihen, että Korisliigassa pelaamisessa ei ole mitään ylitsepääsemätöntä. Lopullisesti asia ratkeaa Koripalloliiton liittovaltuuston kokouksessa kesäkuun 9. päivänä. Korisliigajoukkueen budjetiksi on laskettu 250 000–300 000 euroa. Britanniassa on havaittu uusia hantavirustartuntoja, brittikanava Sky News kertoo. Britannian terveysviranomainen ilmoittaa vahvistaneensa 2 tartuntaa Britannian kansalaisella ja epäilevänsä 3. Epäily on todettu Britannialle kuuluvassa Etelä-Atlantilla sijaitsevassa Tristan da Cunhan saaressa. Vahvistetut tartunnat ja epäilty tartunta liittyvät Atlantilla liikkuneeseen risteilyalukseen, jonka matkustajilla on viime päivinä todettu hantavirusta. Venäjän presidentin Vladimir Putinin ilmoittama tulitauko ei ole pitänyt Venäjän ja Ukrainan välillä. Putin ilmoitti maanantaina yksipuolisesta tulitauosta perjantaiksi ja lauantaiksi voitonpäivän juhlien kunniaksi. Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskiin mukaan Venäjä teki yön aikana yli 850 iskua esimerkiksi droneja hyödyntäen. Zelenski sanoi, ettei Venäjä edes yrittänyt tulitaukoa rintamalla. Venäjän mukaan sen ilmatorjunta torjui yöllä yli 200 ukrainalaista droonia. Tulitauosta ilmoittaessaan Venäjä uhkasi iskeä voimalla Kiovaan, jos Ukraina rikkoisi tulitaukoa.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Maan etelä- ja keskiosassa on aurinkoista ja poutaista ja pohjoisessa tulee päivällä sadekuuroja. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosissa selkeää tai puolipilvistä ja poutaista. Päivän ylilämpötila tänään 11 ja 16 välillä, huomenna 13 ja 18 asteen lämpötiloja tiedossa. Yön alin lämpötila on -3 ja +3 välillä. Alueen itäosassa aluksi kohtalaista luoteistuulta, muuten enimmäkseen heikkoa tuulta. Maastopalovaroitus on Ilmatieteen laitoksen mukaan voimassa maan länsiosassa sekä Kymenlaakson ja Pohjois-Savon maakunnissa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Se oli Aurora, kappale nimeltään Se soi. Puolen Suomen iltapäivälähetys kiittää Mari Pekkasta keskipäivän keidasta lähetyksestä. Ja nyt sitten siirryttiin iltapäivän puolelle Auroran sävelillä. Ja meillähän on tässä kaverimessissä toukokuussa Puolen Suomen iltapäivässä.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
0: Suomen rockein festari, John Smith Rock Festival, yhteistyössä meidän kanssa. Ja tämä yhteistyö tarkoittaa sinulle semmoista loistavaa mahdollisuutta, että voit voittaa lippupaketin John Smith Rock Festareille, eli kaverin kanssa sitten festaroimaan heinäkuun puolivälissä ja kuuntelemaan loistavaa rock- ja heavy-tyylistä musiikkia, rock and rollia ja hard rockia ja sen semmoista. John Smith Rock Festival ei sisällä jytää ja purkkaa ja tämmöistä niin kuin listapoppia tai hiphoppia, vaan festari keskittyy nimensä mukaisesti rockmusiikkiin. Joo, lippuja jaetaan hieman myöhemmin, pysy kuulolla, niin radiosta mäjähtelee infoa sitten, kun on skabaamisen aika. Mutta tässä toukokuussa useampi ihminen voittaa kahden hengen lippusetin John Smith Rock Festivaaleille laukaaseen, niin tämmöistä nannaa luvassa Puolen Suomen iltapäivässä aivan lähiaikoina. Tänään perjantaina me keskitytään äitien päivään. Iltapäivän haastateltava, juontamisessa vaikeinta on puhuminen, iltapäivän haastateltava on kouvolalainen äiti. Meillä on Jutta Rantanen lähetyksessä mukana tänään. Jutta Rantasella on jälkikasvua 4 lapsen verran. 2, 4, 6 ja 8-vuotiaat muksut, joten saadaan tämmöinen kouvolalainen äiti, yrittäjä ja maatilallinen kertomaan meille arjestaan ja lapsistaan ja tietysti siitä äitiydestä tänään, niin analysoidaan tuommoista suurehkon perheen äitiyttä tänään sitten Jutta Rantasen kanssa. 4 lasta, niin kuin, eikö se melkein ole tämmöinen suurperhe nyt sitten jo näinä aikoina, jos keskimääräinen lapsiluku menee alle 2, se oli 1, jotain, niin oliko se ehkä 1,7, no, mutta kuitenkin se ei ole edes 2 se keskimääräinen lapsien määrä, niin 4 on sitten jo melko paljon näinä aikoina. Ja eihän sitä semmoinen normihenkilöauto edes riitä sitten koko perheelle, että jos on 4 lasta, kun autot tyypillisesti on 5-paikkaisia, niin onhan se jo ihan kohtalaisen kokoinen porukka. Mutta tosiaan äitiys tänään esillä, aloitetaan kello 15 jälkeen Jutta Rantasen kanssa. Kohta kuunnellaan Poets of the Fallin musiikkia Illusion and Dream. Tästä tulee kesäinen kappale Jubelilta, On the Beach.

Poets of the Fall, Illusion and Dream. Sannin musiikkia tulee kohta. Rosie nimistä artistia ja artistia, joka nykyisin postuumistikin tunnetaan nimellä Prince. Mutta jossain vaiheessa Princelläkin oli muunlaisia nimivirityksiä, mutta ihan Prince-nimellä tulevaa tai Prince-nimellä tehtyä matskua on luvassa kohta puoliin. Kauan on kohistu itsestään ajavista autoista, mutta siltikään niitä ei vielä näy tien päällä. Ja sitä lainsäädäntöäkin ilmeisesti ruuvataan vähän eri puolilla, että miten se pitäisi mennä sitten, että kuka siinä on vastuussa, jos auto tekee virheen. Auton algoritmit vaikkapa ovat vastuussa sitten jonkun ihmisen hengestä, niin tuollaisia juttuja kai mietitään, että kenen piikkiin se sitten tavallaan menisi. No mä yhdestä uutisesta nyt ainakin keksin yhden tavan, miten itsestään ajavia autoja ei kannata kyllä käyttää. Poliisi oli pysäyttänyt valtatiellä itsestään ajavan sähköauton Teslan. Kuski oli nukkunut siellä auton ratissa. Siinä oli niinku tämmönen, sanotaanko nyt vaikka huono puoli, että silmät oli ollut kiinni. Siellä oltiin vedetty zetaa ja laskettu lampaita. Aivan huolella se oli niin kuin ensimmäinen huono puoli tässä uutisessa, ja toinen oli se, että tämä nukkuva kuljettaja oli vähän niin kuin sammunut, että hän oli niin kuin kovassa humalassa myös. Niin ilmeisesti tätä varten niitä itsestään ajavia autoja ja Teslan autopilotteja ei ole keksitty, ainakaan minun käsittääkseni. Helsingin Sanomat on uutisoinut tästä tässä hiljattain, että Etelä-Karjalan käräjäoikeudessa luettiin eilen torstaina syytteet miehelle, joka nukahti humalassa Teslan rattiin auton ajaessa 115 kilometriä tunnissa. Mutta ehkä toi on nyt yksi todiste siitä, että tämä tämmöinen itsestään ajava auto, se niinku teknisesti toimii. Joo, se auto toimii, se teknologia toimii. Auto pysyy ihan tuommoisessa kovassakin vauhdissa tiellä, mutta se mikä tässä yhtälössä ei toimi, niin se on ihminen. Kyllä, tekniikka toimii, ihminen pettää. Mies oli puhaltanut 2,72 promillea, myönsi tekonsa, että hänellä oli automaattiohjaus päällä ja poliisi oli ajanut auton eteen ja autopilotti oli sitten pysäyttänyt tämän sähköauton Teslan ja sieltä oli sitten löytynyt nukkuva humalainen kuljettaja auton kyydistä, niin ei välttämättä näin. Tämmöiset jutut ei ehkä edistä tätä itsestään ajavan auton läpilyöntiä, niin kuin autonomisen autoilun ilosanomaa, että joo, kaveri vetää karmeet jurrit ja sammuu sitten sinne autorattiin ja Tesla vie perille, niin ei näin.

Sanni, hei kevät. Mitenköhän paljon muuten tuommoiset itsestään ajavat autot, kaikki autopilotit ja ohjausjärjestelmäavustajat, niin kannustaa ihmisiä hyppäämään sitten jurrissa rattiin? En tiedä. Että tuleeko siitä semmoinen jonkunlainen valheellinen tunne, että tämä on ok, nyt kun toi auto osaa ajaa suht hyvin ilman mua, niin sitten minä voinkin jostain illanvietosta hypätä auton rattiin, kun se auto itsessään ajaa. Jos otat, niin et aja, et edes itsestään ajavalla autolla tai autopilotilla. Näin se vaan menee. Tämä yksi Tesla-tapaus, mistä äsken sanoin, niin lienee ensin.

0: Viime heinäkuussa Kuutostiellä Lappeenrannassa tämä insidentti oli tapahtunut. Miestä syytetään siis siitä, että hän ajoi satasen alueella 115 kilometriä tunnissa ja nukahti kesken kuljettamisen samalla kun auto piti yllä tuota vauhtia ja sitten vielä 2,72 promillea veressä. Poliisi kiinnitti huomiota tuohon tasaisesti ajavaan autoon. Partio oli matkalla hälytystehtävälle ja sieltä sitten näkyi tämmöinen Tesla, mikä kulki tasasta vauhtia valtatien vasenta kaistaa eikä väistänyt takaa tullutta partiota. Poliisit oli ajanut sitten tämän auton rinnalle ja nähnyt, että siellä tyyppi nukkuu ratissa. Harvinainen tilanne liikenteessä. Poliisi oli käyttänyt äänimerkkejä, ilmeisesti töötänyt ja pistänyt pillejä päälle. Sammunut mies ei herää. Sitten oli pitänyt tehdä tämä, että poliisi oli ajanut siihen Teslan eteen ja alkanut jarruttaa, jolloin se Teslan automaattiohjaus sitten pysähtyi lopulta siihen tien vasemmalle kaistalle. Tämmöinen perin kummallinen tapaus, ja jos tämä oli ensimmäinen laatua, niin toivottavasti pysyy ensimmäisenä ja ainokaisena tämmöisenä tapauksena, mutta pahoin pelkään, että tämmöiset jutut tulee vielä yleistymään sitten nyt, kun nämä yleistyy, nämä itsestään ajavat autot pikkuhiljaa.
1: Studiossa Jani Nivala.
2: Kaikki ei kasva aina ihan niin kuin Pinterestissä. Multapöllyä, selkä jumiutuu ja se yksi taimi. No se luovutti jo. Onko puutarhanhoito oikeasti pelkkää sen fiilistelyä? Radio Keski-Suomalainen selvittää. Puutarhakisa starttaa toukokuun alussa ja nyt saa kysyä ihan mitä vain Viherlandian puutarhurilta. Miksi nurmikko kiukuttelee? Miten tomaatit pelastetaan ennen kuin on liian myöhäistä? Ja millä keinoin saan oman pihamaani kukoistamaan kauniimmin kuin naapurin? Jätä kysymyksesi osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi kautta kilpailut ja olet mukana arvonnassa. Kaikkien osallistujien kesken arvotaan 50 euron lahjakortti.
3: Radio Keski-Suomalaisen ja Jyväskylän kaupungin Liikuttava Jyväskylä radio-ohjelma alkaa 13. toukokuuta. Sukella asioihin, jotka liikuttavat, koskettavat ja puhuttavat. Ohjelmasarjassa keskustelua kulttuurista, liikunnasta, tapahtumista, rakentamisesta, työllisyydestä ja kaupunkilaisten osallisuudesta. Liikuttava Jyväskylä, aina keskiviikkoisin aamu 9:00. Kuuntele ja tiedät, mistä kaupungilla puhutaan.
4: Iskä, mikäs lintu tuo on?
5: Se on västäräkki.
4: No entä tuo?
5: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
4: No entä vasta tuo?
5: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
6: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.
7: Kuuleeko Keski-Suomi? Mekipä täällä.
8: Me olemme paikallinen metallin kierrättäjä Jyväskylän Seppälän kankaalta. Tuo metallit meille kierrätykseen. Maksamme reilun korvauksen. Isommat erät noudamme koko maakunnan alueelta. Tule käymään tai tutustu palveluihimme osoitteessa mekipa.fi. Meillä metalli kiertää. Nähdään hakkutiellä.
9: Nyt jopa 2 kuukautta kaupan päälle. Kun haluat pysyä kartalla sinulle tärkeistä uutisista ja ilmiöistä, tilaa Keski-Suomalaisen lähijournalismia diginä. Nyt tarjous hintaan alle 10 kuussa. ksml.fi kautta digi.
10: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: Ei ole pala kakkua, se on pala sydäntä tämä laulu. Rosie, Piece of My Heart. Ja seuraava kappale on Kermaa, Prince and Cream. Ja kohta Pharrell Williamsin Happy tähän aurinkoa sisällään pitävään perjantai-päivään. Nivala Jani studiossa puolen Suomen iltapäivässä kello 18 saakka tänäänkin. Hyvää viikonloppua ja hyvää toukokuun 8. päivää. Tänään hei, kun meillä on äänessä Jutta Rantanen, 4 lapsen äiti. Puhutaan äitiydestä tämän kouvolalaisen naisen kanssa kello 15 jälkeen. Niin meikäläisellä oli semmoinen äiti-immeinen hakusessa tähän perjantai-lähetykseen äitienpäivän kunniaksi. Ja etsiskelin tuossa internetistä sitten äiti-ihmistä haastateltavaksi. Ja erään semmoisen Anni-nimisen henkilön löysin. Hänellä lapsia oli myös. Ja sitten oli myös tämmöinen tilanne, että toukokuussa olisi niinku tulossa perheen lisäystä. Mä katsoin hänen sosiaalisesta mediasta, että toukokuussa on laskettu aika ja tulee uusi lapsi perheeseen. Että no okei, mä pistän tuolle Annille haastattelupyynnön, että haluaisiko hän puhua äitiydestä puolen Suomen iltapäivässä. Ja mä vähän mietin, että onko tämä nyt sitten ok, että jos hän toukokuussa on kuitenkin menossa synnyttää, mutta no ei se nyt varmaan tässä niinku näinä päivinä nyt synnytä, että toukokuuta on tässä jäljellä kuitenkin vielä useampi viikko, että vasta 7-8 päivää mennyt toukokuuta, niin arvaa mitä kävi. Tälle Annille oli nyt sitten kuitenkin tänä aamuna se toukokuun lapsi syntynyt, niin pistetään tässä radion kauttakin onnittelut nyt sitten synnärille Annille ja hänen perheellensä, jonne oli syntynyt lisää lapsia. Ja Annilla nyt sitten ylihuomisen äitienpäivä menee sillä lailla niin kuin nexteille leveleille, että nyt hän on sitten yhden lapsen äiti lisää. Onnittelut tosiaan Annille. Ja Anni skippasi haastattelu tänään, niin Annilla on nyt jotain parempaa tekemistä siellä synnärillä, mutta onneksi meillä on Jutta Rantanen lähetyksessä mukana. Tosiaan yrittäjä ja maatilallinen Kouvolasta, 4 lapsen äiti, niin kello 15 jälkeen aloitellaan äitiysjutut puolen Suomen iltapäivässä.
1: Yhteistyössä puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.

0: Prince ja Cream. En tiedä, asuuko meikäläisessä sisällä pieni ilkikurinen trollaaja, mutta mulla on semmoinen yksi juttu, että mä haluaisin kovasti netissä tuolla sosiaalisessa mediassa tehdä yhtä vähän ehkä semmoista trollaustyyppistä juttua, semmoista huumorijuttua, mutta en ole koskaan vielä tehnyt. Mä voin avautua sulle kohta, mistä on kyse, että minkälainen trollaaja minun sisälläni elää. Otetaan Pharrell Williams ja Happy vielä tässä ennen sitä juttua.
1: Suuri autokauppapäivä 9. toukokuuta kello 10-14 Seppälän Citymarketin parkkialueella. Ainutlaatuisen noin 100 auton automallin esittelyn ja koeajotilaisuuden tarjoavat Jyväskylän merkkiliikkeet Hämeen Auto, OK Auto, Jyväskylän autotarvike, Käyttöauto, Hedin Automotive ja K-Auto. Radio Keski-Suomalaisen suora lähetys paikan päältä.
2: Hei, nosta mut pois! Väärä ämpäri!
3: Mitäs rähjät?
4: Onpu rontti.
2: En ole sekajätettä. Tähtään biokaasuksi. Kiertämään maailmaa auton tankissa. Kiitos!
5: Mustang Korkea. Hyvää biojätteestä jo 30 vuotta.
6: Koneissaha.fi verkkokaupasta kaikki metsä- ja puutarhakoneet ammattilaisille ja harrastajille. Laatumerkit verkossa koneissaha.fi ja osoitteessa Ahjakotu 13. Sekä osaava huoltopalvelu totta kai. Koneissaha.fi. Paljon enemmän kuin sahakauppa.
1: Uusi odotettu MEX-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
7: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen. Koko sivun.
1: MEXin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
8: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse MEX, ei me koskaan pieleen. Ei
1: kaikki parhaat yhdellä kertaa. MEX kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. MEX.fi kautta kesaa.
9: Jyväskylän autotarvike on nyt uusissa tiloissa. Volkswagen ja Audi henkilöautot, Volkswagen hyötyautot, huoltopalvelut sekä kokemus ja palvelu. Nyt uudessa osoitteessa Palanderin katu 1. Tervetuloa hyödyntämään avajaistarjoukset. Vahva historia, suuntana tulevaisuus. Jyväskylän autotarvike.
10: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

Happy. Iloista perjantai-päivää puolen Suomen radiosta. Kohta soi Samae Koskisen perjantai-biisi Aurinkoystävä ja Kaljaa. Meikäläisen sisällä asuu pieni trollaaja. Mulla tulee aina semmoinen himo, kun jossain sosiaalisessa mediassa, vaikka Facebookissa, näkee jotain ihmisten päivityksiä, että joku kyselee jotain, niin mulla tulee semmoinen himo, että mun tekisi vastata siihen, että en tiedä tai ei mulla ole. Siis jotain tällaisia, että jos joku kyselee, että onko kellään ylimääräistä keittiönpöytää, olisi kotoa muuttavan tyttären ensiasuntoon tarvetta keittiönpöydälle. Sitten mulla tulee aina mieleen, että siihen olisi kiva käydä vastaamassa, että minulla ei kyllä ole keittiönpöytää. Tai jos joku kyselee, että ollaan lähdössä Italian kesällä, onko kellään ravintolasuosituksia Roomaan? Sitten siihen olisi hauska käydä kirjoittamassa, no mulla ei kyllä ole ravintolasuosituksia Roomaan. Mulla on niin kuin hirveä tämmöinen kytö sisällä tehdä näitä tämmöisiä vastauksia sinne Facebook-päivityksiin, mutta en ole tähän päivään mennessä vielä tehnyt, mutta mä ajattelen sitä aina kun joku kysyy jotain, että hei, nyt pitäisi mopoauto korjata, onko kellään jotain tietämystä tai varaosia mopoautoista, niin minulla ei kyllä ole tietämystä mopoautojen korjaamisesta, kävisi vastaamassa sinne. Joo, nehän olisi semmoisia niin kuin ihan turhia viestejä. Herättäisi ihmisessä turhia toiveitakin, että kun se kysyy ja näkee, että Jani Nivala on käynyt vastaamassa jotain, että ai onko sillä se keittiönpöytä, mä käyn lukemassa tosta, ei ole keittiönpöytää. Niin kuin, se olisi tämmöistä turhaa tavallaan ihmisten kiusaamista, mutta se olisi mun mielestä hirveän hauskaa. Se olisi jotenkin tosi hauskaa, niin kuin, no suoraan tuollaista trollaamista ja ihan siis lapsellisen typerää käytöstä. Sen takia mä en ole sitä varmaan tähän päivään mennessäkään vielä tehnyt, mutta mä mietin sitä joka päivä. Mä mietin sitä myös tällä viikolla, kun tämä kohta soiva artisti Samae Koskinen kyseli siellä, että onko ketään latinan osaajaa linjoilla. Samae Koskinen on ilmeisesti tulevaan musiikkiinsa liittyen haluaa jotain latinankielistä lausetta selvittää tai tälleen. Siihenkin olisi voinut käydä vaan kirjoittamassa alle, että en todellakaan osaa latinaa, enkä tiedä mistä voisi latinan osaaja löytyä. En käynyt sitäkään kirjoittamassa ja enkä varmaan käy vastavuudessa, mutta aina mietin kuitenkin näin.

Facebook-päivitys. Onko kenelläkään ärsyttävää vappupilliä lainata, jota voisin käyttää musiikkikappaleessa? Jani Nivala käy vastaamassa sinne kommenttinsa, että ei kyllä ole vappupilliä eikä muitakaan soittimia. Enkä tiedä, mistä sellaisia voisi löytää. Ehkä tollaiset trollaamiset pitää jättää täysin muille ammattitrolleille. Netissä on muutenkin ihan liikaa jo kaikkea tollaista ärsyttävää meininkiä, niin ehkä siihen ei tarvitse lähteä mukaan. Mutta mä vaan pidän tämän tälleen ajatuksen tasolla ja omassa mielessäni sitten kirjoittelen näitä tämmöisiä, että ei ole kommentteja. Tietääkö kukaan, mikä asuinalue Kouvolassa olisi hyvä lapsiperheelle? Aion muuttaa sinne. En kyllä tiedä, ei ole hajuakaan. Lähetä. Noin, sinne se meni. Joopati joo. Samai Koskinen tuossa perjantai-fiiliksissä. Mun lempikohta tuossa äskeisestä biisistä on se, että halvin ja läyhäisin toimii samalla tavalla. Sanaa läyhäisin käytetään aivan liian vähän. Mutta ehkä toikin biisi vaatisi jonkinlaista päivitystä sanoitustensa osalta. Menisikö se ajan henkeen, kun nykyään kaikki holittomat juomat ja holittomat drinksutkin ovat niin suosittuja, niin olisiko se niin kuin aurinko, ystävä ja alkoholitonta kaa.

0: Moro Jani, hyvää viikonloppua, hyvä musiikki parissa. WhatsApp-viesti pärähti studioon numero 0406195939. Joo, ihan kohtalaisen hyvää säätä tiedossa ja kohtalaisen ok musiikkia myös. Vähän semmoista turkkulaista musaa tulos nyt vielä ennen kello 2 uutisia. The Crash-niminen orkesteri ja biisi on nimeltään Grace. Niin tämmönen laulu, sekin on sitä aivan kohtalaisen superhyvää OK-musiikkia. Ja terkkuja myös Paulille, sinne WhatsAppin toiselle puolelle. Pauli laittoi viestiä siis 0406195939. Tänään ehditään soittaa myös toive musiikkia puolen Suomen iltapäivässä vielä myöhemmin, mutta painetaan sitä turkulaisporukka tässä nyt vielä ennen uutisia. The Crash ja Grace ja sitten tuoreet uutiset tasalta ja reilun tunnin kuluttua kello 15 jälkeen meillä on neljän lapsen äiti Jutta Rantanen äänessä iltapäivä 3 jälkeen siis puhumassa äitiydestä ja tämä tietenkin tulevan sunnuntain äitienpäivän kunniaksi, kun semmoinen juhlapäivä on tuossa 2 yön kuluttua tiedossa.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival

0: Hyvää iltapäivää Radio Keski-Suomalaisesta. MTV on irtisanonut kaikki Elisan kanssa solmitut monivuotiset jakelusopimukset. Mikäli uutta sopimusta ei saada aikaan, MTVn maksuttomat kanavat eivät enää ole katsottavissa suorina Elisa Viihteestä ja Elisan kaapeli-TVstä keskiviikosta 13. toukokuuta alkaen. Sulku tapahtuisi kanavilla MTV3, MTV Sub ja MTV Ava. Sopimuksen katkeaminen johtaisi siihen, että miesten jääkiekon MM-kisojen välierä ja loppuottelut sekä Leijonien pelit eivät olisi katsottavissa reaaliaikaisena Elisa Viihteen tai Elisan kaapeli TV:n kautta. Ottelut alkavat 15. toukokuuta. Lain ja valtioneuvoston asetuksen mukaan miesten jääkiekon MM-kilpailut ovat yhteiskunnallisesti merkittävä tapahtuma, joten edellä mainitut matsit pitäisi näkyä maksuttomalta kanavalta suorana. Äänekoskelainen Koiviston Kipinä hakee ensi kaudeksi paikkaa Korisliigassa. Kipinän hallitus päätti torstai-iltana, että seura jättää lisenssihakemuksen ensi perjantain määräaikaan mennessä. Koiviston Kipinä ry:n puheenjohtaja Marko Mustonen kertoi, että seurassa päädyttiin selvitysten jälkeen siihen, että Korisliigassa pelaamisessa ei ole mitään ylitsepääsemätöntä. Lopullisesti asia ratkeaa Koripalloliiton liittovaltuuston kokouksessa kesäkuun 9. päivänä. Britanniassa on havaittu uusia hantavirustartuntoja, brittikanava Sky News kertoo. Britannian terveysviranomainen ilmoittaa vahvistaneensa 2 tartuntaa Britannian kansalaisella ja epäilevänsä 3. Epäily on todettu Britannialle kuuluvassa Etelä-Atlantilla sijaitsevassa Tristan da Cunhan saaressa. Vahvistetut tartunnat ja epäilty tartunta liittyvät Atlantilla liikkuneeseen risteilyalukseen, jonka matkustajilla on viime päivinä todettu hantavirusta. Oulussa poliisin kiinniottama henkilö kuoli Oulussa Ruskon pääpoliisiasemalla torstai-iltana. Oulun poliisi kertoo tiedotteessaan, että henkilö otettiin kiinni Oulun keskustasta poliisilakiperusteisesti. Poliisiasemalla henkilön havaittiin olevan eloton. Hän menehtyi elvytyksestä huolimatta. Asiasta on tehty lain edellyttämä ilmoitus valtakunnan syyttäjän toimistoon, joka selvittää tapausta yhdessä keskusrikospoliisin kanssa. Tapaukseen liittyen suoritetaan myös normaali kuolemansyyn tutkinta. Poliisin mukaan asiassa ei epäillä rikosta.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Maan etelä- ja keskiosassa on aurinkoista ja poutaista ja pohjoisessa tulee päivällä sadekuuroja. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosissa selkeää tai puolipilvistä ja poutaista. Päivän ylilämpötila tänään 11 ja 16 välillä, huomenna 13 ja 18 asteen lämpötiloja tiedossa. Yön alin lämpötila on -3 ja +3 välillä. Alueen itäosassa aluksi kohtalaista luoteistuulta, muuten enimmäkseen heikkoa tuulta. Maastopalovaroitus on Ilmatieteen laitoksen mukaan voimassa maan länsiosassa sekä Kymenlaakson ja Pohjois-Savon maakunnissa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Kun haluat kuulla enemmän kuin taustan, kun kaipaat ääntä, joka pysähtyy. Puolen Suomen radio.

0: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
1: Erittäin hyvää perjantai-päivää. Jännä urheilupäivä tänään tiedossa. Kaikenlaista tuolla urheilun saralla tapahtuu, rallia ja veikkausliigaa ja jalkapalloa muutenkin tyttöjen puolesta. Ja jääkiekon SM-liiga, neljäs finaali Kouvolassa 18.30. KK johtaa finaalisarjaa 2-1. Tappara oli viimeksi parempi, miten käy tänään. Me pidämme Puolen Suomen iltapäivässä neutraalin linjan, mutta olemme tietysti pienten puolella ja KK puolella totta kai. Toivottavasti tänään käy hyvin. Jännäksi menee kyllä toi liiga ennen kuin loppuu. Puolen Suomen iltapäivässä on mukana toukokuussa yhteistyökumppani John Smith Rock Festivaali. K18 festari, aikuisten festari, joka on erittäin pidetty rockväen keskuudessa. Hyvin järkätty tapahtuma, mahtava ilo ja kunnia jakaa sinne lippuja myöhemmin tässä toukokuussa. Kahden kappaleen lippusetteja John Smith Rockfestareille pistetään jakoon, joten pysyppä kuulolla Puolen Suomen iltapäivässä. Ja tänään tosiaan kannattaa pysytellä kuulolla, me jutellaan syvällisiä äitiydestä. Puhutaan siitä, mitä kaikkea se äitiys merkitsee, mikä äitiydessä on haastavaa, mikä äitiydessä on erityisen semmoista iloa tuottavaa ja hyvää. Me puhutaan näistä Jutta Rantasen kanssa ja aloitellaan tunnin kuluttua kello 15 jälkeen. Neljän ruusun surutulitus on luvassa ihan kohta. Tämä on Chase, Keep Me Warm vielä ennen neljän ruusua ja toteutetaan yksi WhatsApp-toive ihan kohta. Toivebiisi lähtee pian sysmään.
0: Studiossa Jani Nival.

Tuossa on eräällä meidän kuulijalla Pyhänä synttärit. Toteutetaan hänen toivebiisensä nyt seuraavaksi. Mutta tänään on myös eräs merkkipäivä. Luontodokumenteista tuttu Sir David Attenborough. 100 vuotta tänään. 100 vuotta täynnä. Huikea saavutus. Tämä legendaarinen luonto-ohjelmia selostanut luontotyyppi on monesti ollut hyvinkin sillä innoissaan näissä dokumenteissa, että hänellä on semmoinen lapsenomainen innostus ja ihmettely päällä ja sopii sitä kautta loistavasti ääneksi näihin luontodokumentteihin. Ehkä meillä Suomessa jotkut suomalaiset avaran luonnon selostajat on niin kuin tutumpia ääniä, mutta kyllähän tuolla internetissä on paljon sitten nykyaikana tullut videoita vastaan, joissa Sir Davidin selostuksia on. Ja työtä hän on tehnyt ihan näihin päiviin saakka. Viimeisimmän luontodokkarin ääniraidan hän luki 99-vuotiaana. Että ihan hommia vielä paiskii ja on sillain niin kuin työkykyinen, vaikkakin varmaan 100-vuotiaalla rupeaa jo jonkinlaista kremppaa olemaan kehossa, sen voisi luulla, ellei David Attenborough, Sir David Attenborough, ole sitten jonkinlainen ihme lapsi, tai eihän enää lapsi ole, ihme vanhus olisi ehkä parempi sana, 100-vuotias kivuton ja krempaton yksilö. Mutta joo, kova on saavutus, 100 vuotta täyteen, ja tosiaan hommia on tullut paiskittua vielä ihan 99V:näkin, niin David Attenborough, paljon onnea puolen Suomen radion väen puolesta ja samoin Sysmään meidän eräälle vakkarikuulijalle tosi paljon onnitteluja. Tälleen nyt jo etukäteen, vaikkei tänään vielä se virallinen päivä meidän Sysmän kuulijalla olekaan, niin hän haluaisi etukäteen kuulla Woodkid-nimisen artistin biisin I Love You. Sitä piti hieman louhia, mutta se saatiin kuitenkin pikku louhinnan jälkeen soimaan ja vähän tämmöinen tuntemattomampi artisti kuin Woodkid. Kiva soittaa jotain tämmöistä, ei niin semmoista kaikkien tuntemaa musiikkia. Woodkid on ranskalainen tyyppi, joka on tehnyt paljon niin kuin tällaista visuaalista taidetta, musiikkivideoita ohjannut ja graafista suunnittelua, mutta myös sitten tämmöistä laulaja lauluntekijän uraa. Ja synttärionnitteluiden saattelemana laitetaan kappale soimaan ja lähetetään paljon onnea vaan Sysmään. Minä en laula, annetaan Woodkidin laulaa I Love You.

0: Toive musiikkia Woodkid. Se lähti Sysmään ja synttäri onnittelut. Samalla sitten Sysmän seudulle viikon lopuksi. Hienolta kuulosti Woodkidin musa ja Woodkidin ääni. Hyvin kasvoi toi kappale. Paikallista asiaa 2:30 setti. Se on tulossa seuraavan laulun jälkeen. Paikallista meininkiä vielä 15.30 ja 16.30 tässä lähetyksessä sitten uudemman kerran. Otetaan semmonen seattlelaislähtöinen artisti nyt seuraavaksi soimaan kuin Chris Cornell, You Know My Name, Bond-biisi. Chris Cornellilla oli aikanaan semmoinen musikaalinen koulu tai musiikillinen koulu, että heidän naapurissa Seattleissa tapahtui joku vesivahinko. Siellä oli kellarissa kastunut jonkun naapurin muksun, joka oli heitetty kotoa pois, joku teini-ikäinen lapsi häädetty kotoa asumasta ja hänen kamat oli viety kellariin, niin sinne oli sitten mennyt vettä sinne kellariin ja hirveä vesivahinko ja vinyylilevykokoelma oli kastunut, kannet ihan pilalla ja tälleen. Chris Cornell oli vähän niin kuin varastanut sitten ne vinyylilevyt sieltä, varastanut tai pelastanut, koska sinne kellariinhan ne olisi jäänyt vaan homehtumaan. Kannet oli pilalla siinä levykokoelmassa. Hän oli heittänyt kannet roskiin ja kuivailu ja pessy sitten pelkkiä niitä mustia vinyylilevyjä ja saanut levyt soimaan. Ja siellä oli ollut vaikka niin kuin Beatlesin tyyliin koko tuotanto ja jotain tällaista. Ja hän oli niitä sitten intohimoisesti kuunnellut yöt ja päivät ja opiskellut musiikkia. Ja erityisesti toi Beatles oli vaikuttanut sitten häneen. Ja se oli hänen tämmöinen musiikillinen korkeakoulu, että naapurin muksun levykokoelma, jonka hän pelasti homehtumasta kellarista, niin se auttoi hänet sitten musiikin tielle ja tarjosi just vaikka sen koko Beatlesin tuotannon sitten kuunneltavaksi ja sitä kautta hän sitten perehtyi musiikin maailmaan ja ryhtyi itsekin tekemään musiikkia ja yhtenä tuotoksena on sitten tämä You Know My Name Bond-biisi, mikä me saadaan kohta kuulla.
1: Suuri autokauppapäivä 9. toukokuuta kello 10-14 Seppälän City Marketin parkkialueella. Ainutlaatuisen noin 100 auton automallin esittelyn ja koeajotilaisuuden tarjoavat Jyväskylän merkkiliikkeet Hämeen Auto, OK Auto, Jyväskylän autotarvike, Käyttöauto, Hedin Automotive ja K-Auto. Radio Keski-Suomalaisen suora lähetys paikan päältä. Hyvää äitienpäivää. Ranssin Kievarin kesäteatterissa tulevana kesänä myrskyn jälkeen laulunäytelmä Kari Tapiosta. Varaat

0: Tapahtuman muut lisätiedot. Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
1: Maa-ainesten pihamyyntipäivä tulossa lauantaina 9.5. kello 8-15. Huippuhintaan kuorikkeet ja muut maa-ainekset. Lastattuna suoraan peräkärryysi. Aja pihaan, me lastaamme ja matka jatkuu. Löydät meidät Heinämäen teollisuusalueelta osoitteesta Antinniityntie 10. Tutustu pihamyyntipäivän tarjouksiin somessa ja verkkosivuilla koura-autot.fi. Tervetuloa tekemään hyvät kaupat!
2: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
3: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
4: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?

0: Paikallista asiaa. Radio KSML.
1: Kotimaani on mikä maa laulaa myös Olavi Uusivirta. Kirja, joka on saman niminen, julkaistaan huomenna. Roosa Pelto-Arvo on sen kirjoittaja. Onko sattumaa, että näissä on samaa lausetta?
2: Ei, kyllähän tuossa biisissä on paljon sitä, mitä tässä on käyty läpi, että se kertoo siitä mikä maasta. Ja sitten on mainittu siellä esimerkiksi, että on liput kaikkiin laitteisiin, että kyllähän se niin kuin surun vuoristrataa on ollut sellaista, että kyllä kappaletta on paljon kuunneltu.
1: Niin, kyllä tuossa tietysti vähän erilainen sävy tuli nyt omaan korvaan tuosta kappaleesta kuin ennen, miten on se ehkä ajatellut. Extreme-urheilu.
2: Joo.
1: Onko siihen syntynyt minkäänlaista katkeruutta kirjan tapahtumiin liittyen?
2: No, totta kai silloin jossain vaiheessa kävi sitä läpi, että voisiko tätä niin kuin vaikka base-hyppäämistä vihata. Mähän on itse ollut base-hyppääjä, laskuvarjohyppääjä ja muiden lajien harrastaja, mutta että tavallaan sitä, totta kai sitä niin kuin haluaa löytää sen semmoisen syyllisen, että hei, ketä mä voisin nyt syyttää tästä, kun näin kävi. Mutta että loppujen lopuksi mä ymmärrän täysin, miksi ihmiset harrastaa sitä, ja tavallaan, että itse olen tehnyt sen rajauksen, että en base-hyppäämistä jo harrastaa, että pärjään ilman sitä, mutta että tavallaan, että kyllähän siihen niin kuin, pitää käydä se ajatusprosessi läpi, että mitä mä ajattelen, että ei mitenkään niin kuin voi vihata sellaista lajia, minkä tietää, että toiselle ihmiselle on tärkeää, ja sitten ymmärtää täysin, että miksi he haluaa tehdä sitä.
1: Mutta sä oot läheinen tavallaan, jolta tämä laji vaati uhrin, niin
2: kyllä.
1: Sillä tavalla kuvittelisi, että se tulisi niin kuin aika lähelle sillä.
2: Joo, totta kai, mutta että just tavallaan tässä kirjassakin paljon käsitellään sitten niitä aiheita, että miksi näitä asioita halutaan tehdä, ja tavallaan se, että sitten kun me ei tiedetä, että minkälaiset meidän, niin kuin, miten meidän päivät on määritelty, ja se on sitten osa sitä niin kuin hallitsemattomuutta, mitä tässä on, niin sitten se, että loppujen lopuksi ne on niitä asioita, jonka jokaisen täytyy niin kuin itse tehdä se rajaus, että mitä haluaa tehdä ja mitkä asiat elämässä tuntuu merkitykselliseltä ja tärkeiltä.
1: 91 olet syntynyt, sanoit, että yläasteella olet kirjoittanut jonkun kirjan pöytälaatikkoon.
2: Joo.
1: Onko se vielä tallessa?
2: Pitäisi kaivella ehkä tuolta äitin laatikoista. Ponitalliaiheinen, hevoset oli silloin ratsastus iso juttu, niin muista, että se oli niinku teemana sitten siellä.
1: Kyllä. Periaatteessa vähän vaihtunut muoto tietyllä tavalla, mutta se ajatuksena nyt ensimmäinen kirja, niin miltä... Siis vaatiko se tämmöisen näinkin henkilökohtaisen aiheen, että susta tuli kirjailija?
2: No kyllä mä ajattelen, että tommonen niin kun suruprosessi, niin se tuo ihmisessä esille tosi paljon sitä luovuutta ja tavallaan sitten se, että sitä niin kun kumpuaa tollasista, niin kun, missä on paljon tunteita mukana. Ja totta kai, että kun mä haluan kunnioittaa hänen niin kun muistoaan ja tavallaan meille tärkeitä arvoja on se, että me voidaan toteuttaa haaveita, niin se, että tavallaan niin kun, tää on mulle myös yhden haaveen toteuttamista, ja kun mä ajattelen, että se elämän rajallisuus on tullut niin lähelle, niin tavallaan mä koen tosi tärkeänä sitten, että me uskallataan olla niin rohkeita, että me tehdään tällaisia asioita, joita me ollaan haluttu tehdä, ja tehdään niistä niin kun totta, ja sitten totta kai tämä on tosi niin kun hieno asia, mutta muisto, niin kun hänen muistolleen myös. Että.
1: Mitä sä ajattelet, minkä sä niin kun haluat, että tästä kirjasta ihminen saa itselleen?
2: Kyllä mä haluaisin sellaisen toivon luoda sieltä, että se niin kun, tällaisen niin kun, traumaattisen surun läpikäynti, niin ne ihmiset, jotka on siellä polun alussa ja tämmöisen matkan alussa, että ne voisi tämän lukemalla saada sitä toivoa, että niin kun kliseisesti se elämä kantaa ja suru pehmenee. Ja sitten toisaalta toivon myös sitä, että sitten sen kirjan luettuaan voisi ehkä vähän paremmin ymmärtää myös meidän sitä mielenmaisemaa, että miksi me halutaan tehdä näitä asioita ja miksi semmoinen niin kuin oman näköinen elämä, niin miksi me koetaan se niin tärkeäksi.
1: Mitä sä ajattelet nyt? Se on, no, sun sielusta tämä revitty, tämä kirja, palautteen puolesta, vastaanoton puolesta. Pelottaako?
2: No, meistä moni näistä hyppääjistä sanoo, että pelkoa ei tarvitse kieltää, että saa jännittää, meitä saa pelottaa, mutta voidaan silti toimia siitä huolimatta. Ja mä ajattelen, että tässä on ihan sama asia, että niin kun voi hypätä vaikka pelottaa, että se on sitä rohkeutta, että tekee sitä omaa juttua ja antaa itsestään, vaikka se sitten vaatisi sitä, että se laitetaan itse arvostelulle, mille tahansa tunteille alttiiksi, mutta et se on mun mielestä rohkeutta et sit niistä, että jännittää.
0: Radio KSML. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Striptease-tanssia, Kasevan kappale. Sysmä on kuulolla ja sinne meni Woodkidin I Love You -toivebiisi, joka hetkistä kuunneltiin ennen tuota paikallista asiaa. Sysmästä vakkarikuulijamme sanoi, että toivottavasti hakku on vielä käyttökelpoinen tuon biisin louhinnan jälkeen. Kyllä, tätä hakkua ei tarvitse nyt vielä teroittaa eikä vaihtaa, sillä voidaan louhia lisää toiveita soimaan tässä tulevina viikkoina Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä kello 13-18. Sysmän kuulijamme kertoo tuosta Woodkidin kappaleesta, että siitä tuli muutama vuosi sitten voimabiisi. Ja videokin kappaleeseen on muuten aika mahtava. Kiitos ja kumarrus ja onnitteluja vielä sinne Sysmän suuntaan. Joo, jos se musiikin tekijä on myös tämmöinen visuaalinen artisti, niin musiikkivideokin on varmasti hieno. Täytyypä se tarkastaa. Jaakka tässä kerkiää, mutta tehdään nyt ensin nämä työt ekana ja tämä radiolähetys tänään. Niin tuossa on sitten viikonloppuaikaa meikäläiselläkin tiirulla Woodkidin musavideota. Mitäs tuolla maailmalla tapahtuu? Saksassa on panttivankitilanne käynnissä. Sintsiigin kaupungissa pankkiryöstäjät on ottaneet useita panttivankeja. Länsiosissa Saksaa sijaitsee tuo Sintsiigin kaupunki. Poliisi kertoo, että pankin sisällä uskotaan olevan useita ryöstäjiä ja useita panttivankeja. Panttivankien joukossa on poliisin mukaan arvokuljetusauton kuljettaja. Ryöstäjien tarkka määrä eikä heidän mahdollinen aseistuksensa ole tiedossa. Jos tunnet Saksaa jotenkin, niin Sintsiig sijaitsee Reinin länsipuolella Bonnin ja Koblenzin kaupunkien välillä. Siellä on tilanne päällä ja helikopteri on nähty paikalla yleisradioyhtiö SVR:n mukaan. Tilanteesta ei nyt aiheudu vaaraa sivullisille. Tilanne on staattinen. Näin on kuvailtu tuossa kello 1 jälkeen iltapäivällä. Tänään tilannetta ja tätä operaatiota, joka on alkanut aamusella noin kello 9. Tuommoista Saksassa. Meillä puolestaan luvassa on aikataulussa kohta Puolen Suomen biisi, joka tänään liittyy John Smith rockfestareihin ja on siis luonteeltaan hyvinkin tämmöistä rockhenkistä musiikkia, kenties jopa heavy-rockia, mitä tänään kuunnellaan, ja kotimaista musiikkia tarjolla. Mutta ennen Puolen Suomen biisiä MXM-tune, God?
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.

0: Uudistunut Scandic Laajavuori toivottaa hyvää äitienpäivää. Palvelemme entistäkin monipuolisemmin juhlapäivänä sekä muulloinkin. Hemmottelua, liikkumista, yhdessäoloa ja hyvää ruokaa. Säällä kuin säällä. Tervetuloa viihtymään.
1: Kasvun kihinää ja kesäkukkia. Viherlandian kasvihuoneet ovat nyt täynnä kukkaloistoa. Nuppulan kesäkukat ovat oman tuotantomme satoa, laadukasta lähituotantoa. Hae kauniit, kestävät ja upeat Nuppulan kesäkukat suoraan niiden kasvupaikalta, Viherlandiasta.
2: Viherlandia. Onnella on juuret. Kyllön apteekki hoitaa apteekkiasiasi sairaalan mäellä. Ilmaiset parkkipaikat, maksuton reseptien uusinta ja kotiin toimituskin onnistuu. Huolehdimme hyvinvoinnistasi yksilöllisesti ja ystävällisesti. Palveleva kivijalka-apteekki sairaalan mäellä. Kyllön apteekki. Keskussairaalan tie 20.
3: Uusi odotettu MEX-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
4: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen. Koko sivun...
3: MEXin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
5: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse MEX, ei me koskaan pieleen.
3: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. MEX kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. MEX.fi kautta kesaa.
6: Nyt jopa 2 kuukautta kaupan päälle. Kun haluat pysyä kartalla sinulle tärkeistä uutisista ja ilmiöistä, tilaa keskisuomalaisen lähijournalismia diginä. Nyt tarjoushintaan alle 10 kuussa. ksml.fi kautta digi.
7: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn, eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
8: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: Vaihdetaan tästä sitten vähän enemmän kitaroihin poveria ja forcea päälle ja otetaan enemmän sitten semmoista heavy-lettiä kehiin. Vaihdetaan Juha Tapio Amorfikseen puolen Suomen iltapäivässä. Tuo oli Copacabana ja Ipanema ja Amorfis-niminen orkesteri lauteilla sitten seuraavaksi. Nyt meillä on tämä puolen Suomen biisi, päivän biisi ohjelmaosio tässä käsillä ja toukokuussa, kun meillä on mukana John Smith Rock Festivaali, niin otetaan sen kunniaksi yksi festarin vetonauloista soimaan, eli Amorfis, kotimainen metalliyhtye, joka on tehnyt tuolla ulkomaiden puolellakin merkittävän uran ja suosiota löytyy paljon, vaikkapa Saksan seudulta. Ihan se Amorfis ei ole niin kuin sinne Darude, Bombfunk MCs, Nightwish, Him, The Rasmus-osasto on itseään lyönyt läpi, että ei ole semmoista niin kuin isoa listahittiä heillä, mutta silti on pitkä vuosien mittainen ura. Amorfis on tinkimättömästi jatkanut omaa musiikillista linjaansa ja hieman semmoista Kalevala-meininkiäkin sitten vienyt tuonne maailmalle biisien ja levyjen ja levyn kansien ja sanotusten kappaleiden aiheiden muodossa. Amorfikselta ilmestyi joitain vuosia sitten Queen of Time -niminen levy, ja sieltä löytyy tämmöinen biisi kuin Wrong Direction, joka nautitaan puolen Suomen iltapäivässä nyt.
1: Yhteistyössä puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.

0: musiikkia, joka yllättää.
1: Amorphis meni sinne ja Amorphis yksi vetonaula John Smith Rockfestareilla tulevana kesänä. Festareilla Floor Jansen, tuttu ääni Nightwishin keulilta, Carcass, The Gathering, Beast in Black, Mokoma, Herra Ylppö, Sharon, Steven Seagals ja niin edelleen ja niin edelleen. Ja meiltä voi voittaa puolen Suomen iltapäivästä lippuja tonne festareille. Palataan siihen tässä aivan lähiaikoina. Tämän Ed Sheeranin laulun jälkeen luvassa on uutisia. Kello 15 uutiset. I'm gonna be

0: Hyvää iltapäivää Radio Keski-Suomalaisesta. MTV on irtisanonut kaikki Elisan kanssa solmitut monivuotiset jakelusopimukset. Mikäli uutta sopimusta ei saada aikaan, MTV:n maksuttomat kanavat eivät enää ole katsottavissa suorina Elisa-viihteestä ja Elisan kaapeli-TV:stä keskiviikosta 13. toukokuuta alkaen. Sulku tapahtuisi kanavilla MTV3, MTV Sub ja MTV Ava. Sopimuksen katkeaminen johtaisi siihen, että miesten jääkiekon MM-kisojen välierä ja loppuottelut sekä leijonien pelit eivät olisi katsottavissa reaaliaikaisena Elisa-viihteen tai Elisan kaapeli-TV:n kautta. Ottelut alkavat 15. toukokuuta. Lain ja valtioneuvoston asetuksen mukaan miesten jääkiekon MM-kilpailut ovat yhteiskunnallisesti merkittävä tapahtuma, joten edellä mainitut matsit pitäisi näkyä maksuttomalta kanavalta suorana. Keski-Suomen käräjäoikeus vangitsi perjantaina poliisin esityksestä 41-vuotiaan miehen todennäköisin syin epäiltynä varkaudesta. Erityisenä edellytyksenä vangitsemiselle oli rikollisen toiminnan jatkaminen. Samaan asiaan liittyen ja samoin perustein käräjäoikeus vangitsi myös 49-vuotiaan miehen jo aiemmin huhtikuun lopulla. Miehiä epäillään alkoholijuomien anastamisesta kaupasta. Heidän epäillään anastaneen alkoholia noin 20 kertaa edellisen parin kuukauden aikana. Tasavallan presidentti on määrännyt ulkoasiainneuvos Pasi Helmanin Tokiossa sijaitsevan Suomen suurlähetystön päälliköksi. Helman aloittaa suurlähettiläänä 1. syyskuuta. Hän siirtyy tehtävään ulkoministeriön alivaltiosihteerin paikalta, jossa hän on työskennellyt vuodesta 2022. Helman on syntynyt Jyväskylässä ja valmistunut Jyväskylän lyseosta ylioppilaaksi. Hän suoritti varusmiespalveluksensa Keuruulla. Ulkoministeriön palvelukseen hän tuli vuonna 1995. Oulussa poliisin kiinniottama henkilö kuoli Oulussa Ruskon pääpoliisiasemalla torstai-iltana. Oulun poliisi kertoo tiedotteessaan, että henkilö otettiin kiinni Oulun keskustasta poliisilakiperusteisesti. Poliisiasemalla henkilön havaittiin olevan eloton. Hän menehtyi elvytyksestä huolimatta. Asiasta on tehty lain edellyttämä ilmoitus valtakunnan syyttäjän toimistoon, joka selvittää tapausta yhdessä keskusrikospoliisin kanssa. Tapaukseen liittyen suoritetaan myös normaali kuolemansyyn tutkinta. Poliisin mukaan asiassa ei epäillä rikosta.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Maan etelä- ja keskiosassa on aurinkoista ja poutaista ja pohjoisessa tulee päivällä sadekuuroja. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosissa selkeää tai puolipilvistä ja poutaista. Päivän ylilämpötila tänään 11 ja 16 välillä, huomenna 13 ja 18 asteen lämpötiloja tiedossa. Yön alin lämpötila on -3 ja +3 välillä. Alueen itäosassa aluksi kohtalaista luoteistuulta, muuten enimmäkseen heikkoa tuulta. Maastopalovaroitus on Ilmatieteen laitoksen mukaan voimassa maan länsiosassa sekä Kymenlaakson ja Pohjois-Savon maakunnissa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Puolen Suomen iltapäivän studiossa Jani. Mahtavaa perjantaita. Se oli Electric Light Orchestra, tuo bändi, ja Turn to Stone. Kohta kuunnellaan kuumaa yhtyeen musiikkia, Sugar Babesia, Scandinavian Music Groupia, mutta nyt fiilistellään äitien päivää jo etukäteen, sunnuntain joka vuotista toukokuista juhlapäivää. Jutta Rantanen on lupautunut meille tänään haastateltavaksi ja kertomaan omasta äitiydestä ja kyselen kaikesta, mikä äitiyteen liittyy ja perhe-elämästä kouvolalaiselta Jutta Rantaselta, mutta tutustutaan Juttaan ennen tässä kuumaan tulipalobiisiä, että kuka hän oikein onkaan.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
0: Tutustutaan meidän iltapäivän haastateltavaan. Meillä on äitienpäivän kunniaksi neljän lapsen äiti Jutta Rantanen tänään Puolen Suomen iltapäivässä äänessä. Hyvää äitienpäivää.
2: Kiitos.
0: Jutta, mitä sä voisit kertoa itsestäsi muuta kuin, että sä oot kouvolalainen, lapsia löytyy neljä kappaletta, niin miten esittelemme sinua meidän radiokuulijoille?
2: No, sen lisäksi, että mä oon äiti, niin mä olen aika tällainen tekeväinen, vähän tällainen joka paikan jutta. Me ollaan maatilallisia ja sen lisäksi sitten mä olen yrittäjä, teen valokuvausta ja sisällöntuotantoa, sosiaalista mediaa, vähän kaiken näköistä.
0: Minkä
2: ja
0: kokoinen...
2: sitten tietysti...
0: Mä meinasin kysyä, minkä kokoinen tila teillä on ja voiko se kertoa siitä jotain?
2: Meillä on siis on viljatila, että meillä on viljapeltoja ja sitten on mettää, että ei ole mitään tuotantoeläimiä tai muuta.
0: Joo.
2: Että tämä maatila on kuulemma tällainen harrastus.
0: Okei, että se on niinku harrastus ja sitten työ tulee yrittäjänä sitten tai tienesti tulee niinku muualta sitten.
2: Joo.
0: Joo. Ja eikö ruoka ole sulle aika tärkeä juttu, jotain sisällöntuotantoa sä teet niinku ruoan parissa?
2: Joo.
0: Voitko kertoa jotain siitä?
2: Joo. Et itse asiassa mä ennen lapsia, niin mä oon koulutukseltani on restonomi ja kokki ollut, että silloin työskentelin ravintola-alalla ja sitten se ruoka on sitä kautta jäänyt vahvasti mukaan, että se on sellainen tietynlainen intohimo ja sitten se on ihana, että sen on saanut tähän sisällön tuotantopuoleen yhdistettyä ja valokuvaukseen tietysti myös niin tosi luontevalla tavalla, että tuotan reseptisisältöä ja ruokasisältöjä sekä omiin sosiaalisen median kanaviin että sitten yritysten käyttöön.
0: Ja hei, mistä sut löytää somesta, millä nimimerkillä?
2: Instagramista löytää nimellä Jutta Eveliina Rantanen.
0: Se on Insta. Onko muita platformeja?
2: Blogi löytyy www.juttaeveliina.fi.
0: Yes. Ja hei, onko sulla jotain semmoista killerireseptiä, että kiireisen lapsiperheen arkeen pitäisi ruokkia useampi suu? Mikä on semmoinen varma arkiruoka, mikä syntyy hetkessä ja on simppeli ja mikä ei mene pieleen, niin mikä on semmoinen arjen pelastajaruoka?
2: No nyt ei tule äkkiseltä ehkä mitään yhtä yksittäistä mieleen, mutta ylipäätään kaikki niin kuin tällaiset uunipeltiruuat, että sinne perunoita tai riisiä tai pastaakin ja sitten paljon kasviksia. Mä rakastan käyttää ruoanlaitos sesonkin ajattelun mukaisesti kasviksia, paljon värejä, näyttää heti paljon iloisemmalta ja maistuu paremmalta ja sitten siihen jotain kanaa tai kalaa tai mitä tykkääkään. Tällaiset simppelit ja yksinkertaiset maut, niin ne toimii hyvin ja uunissa valmistuu ihan kuin itsekseen.
0: Onko teidän lapset syönyt kasviksia pienestä pitäen?
2: No on joo, toiset vähän enemmän ja toiset vähän vähemmän ja selkeästi näkin on niin kuin jokaisella lapsella on oma mieltymyksensä, että kuka tykkää tomaatista ja kuka tykkää parsakaalista, mutta kyllä mä sanoisin, että pääsääntöisesti aika hyvin on syönyt.
1: Musiikkia, joka yllättää.
0: Siinä siis Jutta Rantanen ja kohta puhutaan hänen kanssa äitiydestä, mikä on ollut suurin yllätys neljän lapsen äitinä tuossa matkan varrella ja miten se vanhemmuus on muuttunut. Mennään näihin tämän kuumaa yhtyeen biisin jälkeen. Kouvolalainen neljän lapsen äiti Jutta Rantanen kohta äänessä.

0: Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä toivotetaan hyvää äitienpäivää nyt etukäteen jo Jutta Rantaselle. Hyvää äitienpäivää.
1: Kiitos.
0: Siellä on nyt Kouvolassa asuva 4 lapsen äiti meillä lähetyksessä mukana. Ja minkä ikäisiä lapsia, Jutta, teidän taloudesta löytyy?
1: Meillä on 2, 4, 6 ja 8-vuotiaat tällä hetkellä.
0: Se on helppo laskea, tuommoinen parilliset numerot, 2, 4, 6, 8, niin hyvä muistisääntö. Joo. Menee tolleen helposti. Joo. Ja sä oot ollut nyt sitten reilun 8 vuotta äitinä, ja voisi sanoa, että tuommoinen aika suurikin perhe, 4 lasta, niin mikä on, Jutta, yllättänyt sua eniten 4 lapsen äitinä äitiydessä?
1: No, kyllä se on ehkä niinku tietyllä tapaa se, että miten intensiivistä se niinku kuitenkin on, että vaikka niinku etukäteen tiesi, että perhe-elämä on intensiivistä, ja tietysti puhutaan paljon ruuhkavuosista ja muuta, niin mutta siitä huolimatta, niin se on intensiivistä, mutta mun mielestä ehdottomasti niin kun sen arvosta, ja haluan niin kun puhua sellaisen positiivisen perhe-elämän puolesta.
0: Onko sitä tarpeeksi sitä puhetta Suomessa ollut esillä positiivisesta perhe-elämästä?
1: No, mun mielestä sitä ei kyllä voi niin kun koskaan olla liikaa. Et ehdottomasti saisi olla enemmänkin.
0: Miten sun vanhemmuus on muuttunut ekan ja 4. lapsen välillä, niin minkälainen äiti sä oot nyt eri lailla kuin silloin useita vuosia sitten?
1: No kyllä, no tietysti varmaan niin kuin ylipäätään oma ikä ja sitten se, että kun on niin kuin useampi lapsi syntynyt, niin kyllä sitä niin kuin nykyään osaa ottaa sillä lailla niin kuin rennommin ja luottaa siihen niin kuin omaan näkemykseen ja siihen, että osaa tehdä niin kuin omalle perheelle just ne oikeat valinnat.
0: Toi on aika monella ollut puheessa, että se rentous niin kuin korostuu siinä, mitä enemmän lapsia tulee.
1: Joo, se on varmasti ihan niin kuin tosiasia se.
0: Niin, että ekan kanssa stressataan hirveästi, että onko sillä nyt kaikki ok ja mitä pitäisi tehdä ja miten tässä nyt mennään. Ja sitten jos rupeaa olemaan enemmän lapsia, niin sitten ne vaan pyörii siellä jossain lattialla ja menee menossa mukana.
1: Juurikin näin.
0: Onko se silleen?
1: Aika lailla, joo.
0: Joo. Millaiset hetket, Jutta, on sulle niitä kaikista semmoisia jotenkin rakkaimpia tai arvokkaimpia sun lasten kanssa? Tuleeko heti mieleen jotain, että nämä on semmoisia juttuja, milloin osaa arvostaa sitä omaa äitiyttä ja sitä suurta perhettä?
1: No kyllä niin kuin tavallaan ehdottomasti aina sydämessä läikähtää se, että kun lapsi on tavallaan vaikka niin kuin oman jonkun intohimo juttunsa parissa ja kokee onnistumisen tunteet ja näkee sen, niin kuin sen lapsen ilon ja onnen. Ja sitten toisaalta sitten taas erityisesti niin kuin siitä näkökulmasta, kun on iso perhe ja monta lasta, niin kyllä se niin kuin aina tuntuu ihan mielettömän hyvältä, että miten ne lapset niin kuin huomioi toisiaan ja miten heidän niin kuin keskinäinen dynamiikka toimii. Niin ne on ehdottomasti sellaisia hetkiä.
0: Mitä sun muksuilla on semmoiset jutut, mihin he suhtautuu intohimoisesti? Minkälaisia asioita ne on?
1: No kyllä varsinkin niin kuin näillä vähän isommilla lapsilla, niin kyllä ne on ehdottomasti, voisi sanoa, että ei ole omena kauas puusta pudonnut, mutta aika paljon on sellaisia niin kuin liikunnallisia harrastuksia ja muita, minkä parissa niin kuin selvästi viihtyy ja saa sellaista onnistumisen tunnetta.
0: Liikunta-asiat, harrastukset ja sen semmoiset.
1: Joo.
0: Joo. No mites sitten, kun on tommonen iso perhe, niin onko sulla tarpeeksi aikaa sulle itsellesi ja sun omille jutuille kaiken sen perhearjen keskellä?
1: Kyllä mä koen, että on. Et monesti tuntuu, että äidit niin kun sanoo sitä, että on hankala niin kun ottaa itselleen aikaa ja laittaa itseään niin kuin etusijalle, mutta kyllä mä ehdottomasti haluan nähdä sen niin, että kun mä otan aikaa itselleni ja pidän huolta itsestäni, niin silloin mä oon myös niin kuin parempi äiti mun lapsille ja ylipäätään parempi ihminen niin kuin muille ihmisille.
2: Musiikkia, joka yllättää.

0: Sugar Babes, Jungle. Tuossa oli äänessä äsken neljän lapsen äiti Jutta Rantanen. Oikein hyvää äitienpäivää.
1: Puolen Suomen radio ja John Smith, Rock Festival.
0: Jutta Rantanen vielä äänessä tänään tunnin kuluttua kello 16 jälkeen uudemman kerran. Kohta paikallista asiaa luvassa. Scandinavian Music Groupin kappale Mua ei saa muuttumaan. Kuunnellaan ennen paikallista settiä ja paikallisia vetoja on vielä kaksi tässä perjantai-iltapäivään luvassa. Et nyt 16:30 ja vielä 16:30 tulee sitten muutaman minuutin verran paikallista asiaa myös. Jatketaan lähetystä SMG-musiikilla. Perjantaita vietetään kello 18 saakka puolen Suomen iltapäivän parissa.
1: Studiossa Jani Nivala.
2: Monille tuttu vaiva on nivelrikko. Sabra Pharman tuotepäällikkö ja fysioterapeutti Mikko Laiho kertoo lisää.
3: Se aiheuttaa kipua ja jäykkyyttä polvissa, lonkissa, sormissa. Jopa ihan pienet asiat, päivittäiset jutut, voi tuntua todella haastavalta. Parannuskeinoa ei valitettavasti ole, mutta oireita voi lievittää.
2: Monet ovat saaneet helpotusta Cetilar-tuotteista.
3: Kyllä, Cetilar on tarkoitettu nivelrikon oireisiin ja sen vaikutus perustuu setyloituihin rasvahappoihin, jotka imeytyvät tehokkaasti helpottaa nivelrikon oireita.
2: Käytä Cetilar-voidetta kipeään niveleen kahdesti päivässä ja tunne muutos. Kipu vähenee, liikkuvuus paranee ja arki tuntuu taas omalta. Cetilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharma. Saatavilla apteekista. Cetilar. Vähennä kipua, palauta liike.
1: Suuri autokauppapäivää. 9. toukokuuta. Kello 10-14. Seppälän City Marketin parkkialueella. Ainutlaatuisen noin 100 auton automallin esittelyn ja koeajotilaisuuden tarjoavat Jyväskylän merkkiliikkeet Hämeen Auto, OK Auto, Jyväskylän autotarvike, Käyttöauto, Hedin Automotive ja K-Auto. Radio Keski-Suomalaisen suora lähetys paikan päältä.
4: Nyt jopa 2 kuukautta kaupan päälle. Kun haluat pysyä kartalla sinulle tärkeistä uutisista ja ilmiöistä, tilaa Keski-Suomalaisen lähijournalismia diginä. Nyt tarjoushintaan alle 10 kuussa. ksml.fi kautta digi.
5: Hei, nosta mut pois! Väärä ämpäri!
6: Mitäs rähjät?
7: Ompurontti.
5: En ole sekajätettä. Tähtään biokaasuksi. Kiertämään maailmaa auton tankissa. Kiitos!
8: Mustan Korkea. Hyvää biojätteestä jo 30 vuotta.

0: paikallista asiaa. Radio KSML.
1: Tervetuloa mukaan OP Keski-Suomen talouden treeniohjelma-podcastin pariin. Ja tällä kerralla me puhutaan erittäin mielenkiintoisesta aiheesta, nimittäin markkinoista. Markkinoilla on tapahtunut paljon erilaisia heilahduksia. Se vaikuttaa tietenkin sijoittajiin ja myöskin siihen, että miten näihin kyseisiin heilahduksiin tulisi suhtautua. Asiantuntijana varainhoitaja Valtteri Huukkanen Keski-Suomen OP:stä, tervetuloa.
2: Kiitos.
1: No, mennään tuohon markkinaepävarmuuteen. Se on semmoinen asia varmasti, että olet törmännyt työssäsi siihen väistämättä ja se on semmoinen asia, mikä puhututtaa tosi paljon. Mennään siihen isoon kuvaan. Onko markkinoilla nyt joku isompi kriisi käynnissä vai onko tästä semmoista normaalia markkinaheilahtelua, mitä yleensäkin?
2: No tietysti aina jokainen kriisi, niissä siinä hetkessä tuntuu sillä hetkellä isoimmalta, mitä on. Mutta tietysti onhan maailma muuttunut tosi paljon, jos mietitään 10 vuoden takasta. 6 vuotta sitten oli koronaa, sitten massiivinen elvytys, korkojen nousu. Kaikki on siinä hetkessä tuntunut aina sitten tosi massiivisilta. Ja markkina tietysti reagoinut jollain tavalla. Ja nyt viimeisimpänä tämä Iranin tilanne. Sanoisin, että pitkäaikainen sijoittaja voi kuitenkin, jos se näkymä on siellä pidemmässä päässä, niin edelleen luottaa markkinaan.
1: Voiko tässä olla myöskin sellainen käänteinen asia, että nyt kun näitä epävarmuuksia on ollut aika paljon putkeen, jos ajatellaan vuodesta 2020, niin se myöskin on tuonut sijoittajille vähän tietynlaisen uuden pelikentän, että tämmöisiin tiettyihin heilahduksiin ja muutoksiin, mitä maailmalla tapahtuu, niin ei suhtaudutakaan niin radikaalisti kuin ehkä sitten aikaisemmin.
2: Joo, kyllä se näin on. Se näkee työssä ja tietysti sijoittajan resilienssi, että sillä tavalla ihan jokaiseen rasahdukseen tai 2% laskuun ei ehkä reagoida sitten. Ja oma tuntuma samalla tavalla kuin aiemmin. Eli vastaus on kyllä.
1: No onko tämä epävarmuus nyt enemmän poikkeus vai sitten nimenomaan semmoista pitkäkestoista?

0: mielenkiintoisempaa.
1: Pakko sanoa, että sijoittajille aina tietynlainen epävarmuus, etenkin kokeneemmalle sijoittajalle on vakio. Eli aina tiedetään, että ehkä niin kuin kerran vähintään vuodessa jonkinnäköinen pörssilasku tulee. Sitten muutaman vuoden välein tulee isompia laskuja. Niin siinä mielessä viimeiset 4 vuotta, viimeiset 6 vuotta aika monta laskua tullut. Ja niistä on tultu aina kuitenkin takaisin. Niin siinä mielessä se on aina vakioitu. Mutta maailmalla tietysti paljon tapahtuu, kun Trumpin valintaa toista kautta, Iranin tilannetta, Hormuzin salmella ja niin edelleen. Niin siinä mielessä vakioitu, mutta onhan maailma muuttunut paljon 10 vuodessa.
0: No Trumpin mainitsit tuossa, pakko ottaa kiinni, koska mies vaikuttaa hyvin vahvasti tällä hetkellä maailmanmarkkinoihin. Oli tullipoliittiset asiat yhdessä vaiheessa, mitkä sai markkinat sekaisin. Nyt Lähi-idän konflikti ja kriisi siellä päällä, mikä nyt näkyy sitten ei pelkästään öljyhinnassa, vaan monessa muussakin asiassa. Voiko yksittäisellä tekijällä olla kuinka iso vaikutusmarkkina, ainakin jos Trumpista puhutaan, niin vaikuttaa isolta?
1: Joo, se on ollut yllättävää, miten yhdellä ihmisellä voi olla niin paljon valtaa markkinoihin, että onhan hän ulostuloillaan heilutellut jossain määrin markkinoita. Ja toki ehkä sijoittajat on tottunut jo siihen, nyt etenkin Trumpin toisen kauden aikaan siihen, että sieltä mitä tahansa voi tulla ja se heiluttaa markkinoita.
0: No mikä on se yleisin virhe nyt, mitä sitten sä voit tehdä, kun nämä markkinat on laskussa, markkinat heilähtelee niin sijoittajana, niin mikä on tyypillisin moka, mihinkä nyt syyllistyy?
1: No jos on pois markkinoilta, niin se on se ensimmäinen virhe tai iso virhe. Et tietysti aina kannattaa sijoittaa, mutta ehkä korostuu just se, että ajallinen hajautus epävarmoina aikoina, niin kuin tällä hetkellä, niin se on yksi avain, mutta toki siinä voi hävitäkin myös jollain aikavälillä sitten esimerkiksi pidempään juoksuun.
0: Mutta se, että luottaa siihen, että markkinat elää, markkinat muuttuu ja parempiakin aikoja edessä, niin pitkäjänteisyyttä.
1: Kyllä, kyllä sitä vaaditaan. Oikeastaan yksi tärkein sijoittajan kulmakivi on se, että on jonkinlainen strategia, noudattaa sitä pääpiirteittään ja jos tekee siihen muutoksia, on ehkä itsen kanssa ennalta sopinut jo, että minkälaisia muutoksia sinne omaan sijoitustrategiaan tekee, mutta se suunnitelma on kaikki kaikessa.
0: OP Keski-Suomen talouden treeniohjelmassa puhutaan siis markkinoiden heilahtelusta, resilienssistä ja siitä, mitä sijoittajien pitäisi tällä hetkellä markkinoiden keskellä tehdä. Asiantuntijana Valtteri Hukkanen OP Keski-Suomesta.
2: OP Keski-Suomen talouden treeniohjelmaa. Kuuntele koko jakso Spotifysta tai katso YouTubesta.
3: Radio KSMM. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Army of Lovers, Give My Life, ennen tätä tuli Coldplayn Speed of Sound. Puolen Suomen iltapäivän lähetys toivottaa mahtavaa viikonloppua ja hyvää perjantaita. Ja juuri äskettäin hiljattain sosiaaliseen mediaan on ilmestynyt tiedotetta. Puolen Suomen radio, John Smith Rock Festivalin ja John Smith Rock Frozenin mediakumppaniksi vuosille 26 ja 27, eli tälle vuodelle ja ensi vuodelle. Keskisuomalainen konsernin Puolen Suomen radio ja legendaariset John Smith Rock Festival ja John Smith Rock Frozen yhdistävät voimansa nyt, ja luvassa on entistä kovempi kattaus musaa, elämyksiä ja asennetta. Tämmönen on julkistettu tuolla somessakin nyt sosiaalisen median puolella, vaikka ollaan me John Smith Rock Festareista puhuttu tässä jo tällä viikolla täällä iltapäivän lähetyksen tiimellyksessä. Ja John Smith on vakiinnuttanut paikkansa yhtenä Suomen raskaimman musiikin kulmakivistä. Laukaan Peurungassa järjestettävä festari on kasvanut intiimistä tapahtumasta ihan jopa tälleen kansainvälisestikin kiinnostavaksi spektaakkeliksi, jonka lavalle on nousseet niin kotimaiset kärkinimet kuin maailmanluokan metallijätit nyt sitten tässä viime vuosien aikana. Ja sitten toi Frozen-tapahtuma puolestaan tuo saman tinkimättömän energian sitten talvikauteen, tarjoten synkän, kauniin ja äärimmäisen intensiivisen pikkujoulukokemuksen keskellä kylmintä vuoden aikaa. Ja niin tulee sitä tapahtumaan myös tuossa loppuvuodesta tänäkin vuonna, mutta ensin heinäkuun puolivälissä luvassa John Smith Rock Festivalia. Lippujakin sitten jaossa Puolen Suomen iltapäivässä myöhemmin. Lippusettejä kahdelle hengelle niin tonne kesän parhaimmille rockfestivaaleille.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: puolen Suomen iltapäivälähetyksessä soi Cameron Whitcomb, You and Me. Viestit studioon 0406195939. Se on tänään pizza perjantai, ainakin todistetusti yhdessä paikassa, missä puolen Suomen iltapäivälähetystä kuunnellaan, varmaan muutamassa muussakin. Mutta yhdestä paikasta saatiin ihan kuvan kerran todistusaineistoa. Pizzat ovat tulleet uunista grillivastuksilla. Tonnikala pizza perjantai. Tuna fish, valkosipuli, punasipuli, mustapippuri, tomaatti, kesäkurpitsa, viipaleet, juustoraastetta ja chili majoneesi kruunaa sitten vielä kaiken. Onko tuossa vähän niin kuin reilunlaisesti tuota chili majoneesi ainakin meikäläisen makuun? Ei se pizza silleen saa olla niin kuin liian kostea, se ei saa uida siinä majoneesissa kuitenkaan. Tämmönen viesti meidän vakkarikuulijalta. Grillaajalta ja tästä lähtee viikonloppu käyntiin. Toive biisejäkin on tuossa pari kappaletta. Mä katon jonkun näistä soimaan. Laitetaan sitä tuossa vähän myöhemmin kehiin nyt David Guetta ja Sia. She Wolf Falling into Pieces.
1: Yhteistyössä puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.

0: She-Wolf, Falling to Pieces, David Guetta ja Sia. Minä kuulen vain mielessäni Falling to Pizzas. Sen verran maukas kuva tosiaan tuli rillaajalta meidän WhatsAppiimme 0406195939. Ja kyllä me tästä nyt laitetaan soimaan Toccata ja Fuga in D minor. Johann Sebastian Bachin sävellys tässä nyt esittäjänä. Viulun vinguttaja ei sentään Lampiniuksen Linda, vaan Vanessa May. Ja tämän kappaleen jälkeen kello 16 uutiset luvassa. Ja uutisten jälkeen jutellaan äitiydestä. Meillä on kouvolalainen neljän lapsen äiti Jutta Rantanen puhumassa perhe-elämästä ja äitinä olemisesta. Totta kai tämän viikon sunnuntain äitienpäivän kunniaksi.
1: Studiossa Jani Nivala.

0: Ovatko nivelesi kipeät ja jäykät? Setilarvoiteen nopeasti imeytyvät, setyloidut rasvahapot vähentävät kipua ja parantavat nivelen liikkuvuutta. Käytä setilarvoidetta kipeään niveleen 2 päivässä ja tunne muutos. Setilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharma. Saatavilla apteekista. Setilar. Vähennä kipua, palauta liike.
1: Jyväskylän autotarvike on nyt uusissa tiloissa. Volkswagen ja Audi henkilöautot, Volkswagen hyötyautot, huoltopalvelut sekä kokemus ja palvelu. Nyt uudessa osoitteessa Palanderin katu 1. Tervetuloa hyödyntämään avajaistarjoukset. Vahva historia, suuntana tulevaisuus. Jyväskylän autotarvike.
2: Talouden treeniohjelmaa. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.
3: Hyvää äitienpäivää. Rantsin Kievarin kesäteatterissa tulevana kesänä myrskyn jälkeen laulunäytelmä Kari Tapiosta. Varaathan liput ajoissa.
4: Hyvää äitienpäivää. Kauniit äitienpäiväkimput hyvän mielen kukkakaupasta. Ilahduta äitiä kukilla. Kukkakauppa ja hautaustoimisto Marjatta Ryynänen, Puistokatu 19.
5: Pihaa täynnä risuja tai puutarhajätettä. Ei ole pitkään. Me hoidamme noudon nopeasti, siististi ja ilman turhaa säätöä. Tilaat, me tullaan. Ja kun lähdetään, piha näyttää siltä, miltä pitääkin. Vaivatonta ja nopeaa. Alkuperäinen ojanperä Koura-autot, se oikea tekijä. Varaa nouto jo tänään. Koura-autot.fi.

0: Hyvää iltapäivää Radio Keski-Suomalaisesta. Jyväskylän Samulin niittyyn on tulossa iso palveluasumiskokonaisuus ikääntyneille. Kaupunki on varannut alueelta tontin jyväskyläläiselle rakennusliike P2V Rakennus Oyl:lle, joka voitti tontin luovutuskilpailun Norlandia hoivan hankkeella. Lempin lenkki 2 ja 6 sijaitsevalla vuokratontilla on rakennusoikeutta noin 5000 kerrosneliömetriä, joka käytetään kokonaan. Tontille nousee ikääntyneiden asumisen ja palveluiden kokonaisuus, joka koostuu 2 noin 2500 kerrosneliömetrin rakennuksesta. Rakennuksiin tulee yhteensä noin 100 asuntoa. Toiseen rakennukseen on tulossa ympärivuorokautista ja yhteisöllistä palveluasumista ja toiseen rakennukseen senioriasumista. Äänekoskelainen Koiviston Kipinä hakee ensikaudeksi paikkaa Korisliigassa. Kipinän hallitus päätti torstai-iltana, että seura jättää lisenssihakemuksen ensi perjantain määräaikaan mennessä. Koiviston Kipinä ry:n puheenjohtaja Marko Mustonen kertoi, että seurassa päädyttiin selvitysten jälkeen siihen, että Korisliigassa pelaamisessa ei ole mitään ylitsepääsemätöntä. Lopullisesti asia ratkeaa Koripalloliiton liittovaltuuston kokouksessa kesäkuun 9. päivänä. Libanonin terveysministeriö kertoo, että ainakin 4 ihmistä on kuollut Israelin iskussa Etelä-Libanoniin Touran kaupunkiin perjantaina. 2 kuolleista on naisia. Libanonin valtion median ja uutistoimisto AFP:n mukaan Israel on tehnyt perjantaina laajasti iskuja. Torstaina Israelin iskussa Etelä-Libanonissa kuoli toistakymmentä ihmistä. Libanonin viranomaisten mukaan Israelin iskut ovat surmanneet yli 2700 ihmistä maaliskuun alun jälkeen. Yhdysvallat odottaa Iranin vastaavan perjantain aikana sopimusehdotukseen konfliktin päättämiseksi maiden välillä, kertoo Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio. Rubio kertoi asiasta toimittajille Italian pääkaupungissa Roomassa, jossa hän on työvierailulla. Viime yönä Suomen aikaa sekä Yhdysvallat että Iran syyttivät toisiaan aselevon rikkomisesta Hormuzin salmella. Britanniassa on havaittu uusia hantavirustartuntoja, brittikanava Sky News kertoo. Britannian terveysviranomainen ilmoittaa vahvistaneensa 2 tartuntaa Britannian kansalaisella ja epäilevänsä 3. Epäily on todettu Britannialle kuuluvassa Etelä-Atlantilla sijaitsevassa Tristan da Cunhan saaressa. Vahvistetut tartunnat ja epäilty tartunta liittyvät Atlantilla liikkuneeseen risteilyalukseen, jonka matkustajilla on viime päivinä todettu hantavirusta.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Maan etelä- ja keskiosassa on aurinkoista ja poutaista ja pohjoisessa tulee päivällä sadekuuroja. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosissa selkeää tai puolipilvistä ja poutaista. Päivän ylilämpötila tänään 11 ja 16 välillä, huomenna 13 ja 18 asteen lämpötiloja tiedossa. Yön alin lämpötila on -3 ja +3 välillä. Alueen itäosassa aluksi kohtalaista luoteistuulta, muuten enimmäkseen heikkoa tuulta. Maastopalovaroitus on Ilmatieteen laitoksen mukaan voimassa maan länsiosassa sekä Kymenlaakson ja Pohjois-Savon maakunnissa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Dragon Bone Man ja Pocket. Erinomaista viikonloppua ja oikein hyvää perjantaita. Puolen Suomen radion, Puolen Suomen iltapäivälähetys täällä vielä pari tuntia kello 18 saakka. Kohta nautitaan muun muassa Celine Dionin musiikkia I Drove All Night. Se on kova biisi sit, kun se laulu menee sinne kaikista korkeimmalle rappuselle, niin vähänkö se lävähtää hienosti. Ja otetaan myös toive musaa ennen tuota Celine Dionin biisiä, hienoa kotimaista musiikkia.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
0: Ja tässä vaiheessa iso kiitos Puolen Suomen iltapäivälähetyksen kuuntelijoille. Kiitos mukanaolosta, kiitos jeesistä, kiitos WhatsApp-viesteistä. Eilen mä täällä mesosin siitä, kun on yrittänyt löytää ihmistä, asiantuntijaa, jotain psykoterapeuttia, lääkäriä, psykiatria, tämän tämmöistä puhumaan kevätmasennuksesta, joka tuntuu nyt olevan keskuudessamme. Taas on semmoinen vuoden aika, että osa ihmisistä jotenkin masentaa, että onko toi valon määrä vai mikä se sitten onkaan, mikä sen aiheuttaa. Se, että aivot ei kestä keväällä lisääntyvää valon määrää, aiheuttaa osalla ihmisistä semmoisia huonoja fiiliksiä, niin tiedustelin eilen, että olisiko jonkun meidän kuulijan tuttava piirissä jotain asiantuntijaa, mikä pystyisi meikäläistä jeesaamaan. Ja sainkin sitten WhatsApp-viestin tänne meidän WhatsAppiin 0406195939 henkilöltä, joka haluaa pysytellä nimettömänä ja pidetään henkilöllisyys ja muut yhteystiedot hämärän peitossa, joo, mutta apu löytyy ja me saadaan kevätmasennuksesta juttua tähän lähetykseen. Ei vielä ensi viikolla, mutta sitä seuraavalla viikolla, maanantaina 18. päivä, meillä on asiantunteva ihminen lähetyksessä messissä. Kiitos meidän anonyymin kuulijammeni. Iso kiitos, kun laitoit viestiä ja vinkkasit tutusta oppineesta ja lukeneesta ihmisestä, joka saadaan sitten valaisemaan tätä ilmiötä nimeltä kevätmasennus. Halleluja! Onneksi pyysin apua ja sitä oli tarjolla. Thank you ja kiitos kaikki muutkin viestittäjät, jotka elätte mukana tuolla WhatsApp-linjoilla. Meillä on tämä meidän kuuluvuusalue vähän itäisemmässä Suomessa näin niin kuin perinteisesti FM-radion kautta, mutta messissä on myös jengiä ihan ulkomaalta myöten puolen Suomen radion äärellä. Ja ihan sitten tuolta länsirannikoltakin löytyy kuulijoita, esimerkiksi Raumalta. Siellä on Virpi kuulolla ja Virpi haluaisi kuulla elokuun musiikkia Saatilla-nimisen biisin.

Suothan Paula Suotilla, elokuu Suotilla. Tämä biisi lähti Raumalle, Virpille. Kiitoksia Virpille toiveesta ja erinomaista viikonloppua. WhatsApp-yhteys studioon 0406195939. Ihan kohta otetaan ääneen iltapäivän haastateltava neljän lapsen äiti Jutta Rantanen. Hän on tänään äänessä sen kunniaksi, koska sunnuntaina juhlistetaan tietenkin kaikkia äitejä. Toukokuun toinen sunnuntai, äitien päivä, eikö se niin aina mene joka vuosi, että sen ei pitäisi tulla yllärinä, että semmoinenkin juhlapäivä kalenterista löytyy. Jutta Rantanen asustelee Kouvolassa ja kohta jutellaan muun muassa siitä, että onko hän aina tiennyt, että hän haluaisi olla äiti, että hän haluaisi lapsia. Puhutaan parisuhteessa olevasta omasta ajasta, koska Jutta Rantanen tekee miehensä kanssa myös niin kuin tämmöisiä reissuja ilman lapsia. Niin puhutaan vähän tämmöisestä parisuhteen hoidostakin sitten monilapsisessa perheessä, että kuinka semmoinen oikein sujuukaan. Nyt Celine Dion, I Drove All Night, kohta äiti Jutta Rantanen äänestä.

0: Mä ajoin koko yön, tintinin. Celine Dion, I drove all night. Ei ollut Stigi siinä asialla, ei. Lasse Mortensen kohta asialla, tien kuningas ja paikallista asiaa. Sitäkin on tarjolla 10 minuutin päästä suurin piirtein, eli kello 16.30. Se on perjantai, viikonloppu jossain vaiheessa koittaa. Vielä on duunia jäljellä meikäläisellä. Ehkä sinäkin oot vielä sorvin ääressä ja kenties viikonloppunakin. Voihan se homma niinkin toimia, mutta sitten toivottavasti vapaa-päivät osuu jollekin muulle päivälle. Et eikö se ole niitäkin ihan hyvä välillä pitää, ettei nyt 7 päivää viikossa 365 tehdä töitä. Mutta äitien päivää juhlitaan sunnuntaina. Se nyt on selvä juttu se. Toivottavasti silloin ei liikaa paineta hommia. Meillä on lähetyksessä ollut äänessä tässä jo Jutta Rantanen Kouvolasta ja hän on tosiaan äiti X4, eli neljän lapsen mutsi. Jutta Rantanen kertoi aikaisemmin tänään lähetyksessä, että vaikka lapsia on paljon ja perhe-elämä on välillä kiireistä varmastikin, niin silti hänellekin löytyy sitä omaa aikaa.
1: Paikallisten puolella.
0: Miten sä otat sitä omaa aikaa? Onko sulla ihan jotain systeemejä, jotain kalenterijuttuja siihen, tai miten sitä aikaa niin kuin löytyy?
2: No, meillä on vähän sellainen systeemi, meillä on molemmat vanhemmat, ollaan yrittäjiä, niin se on vähän niin kuin, tulee toisinaan silleen hyvinkin lyhyellä varoitusajalla, että sitten kun sitä omaa aikaa niin kuin on tarjolla, niin sitten se tulee vähän niin kuin melkein jo automaationa, että sitten sitä otetaan, että sitten lähtee johonkin treenaamaan tai muualle. Hmm.
0: Mites muuten neljän lapsen kanssa, miten sitä parisuhdetta sitten hoidetaan?
2: No kyllä mä haluaisin niin kuin sanoa, että kyllä se tavallaan niin kuin kulkee aika hyvin siinä niin kuin arjessa mukana, kun vaan niin kuin ottaa niin kuin toista huomioon ja antaa ajatusta sille parisuhteellekin, mutta totta kai on myös niin kuin tärkeää ottaa sit joskus ihan sille aikaa tavallaan pelkästään sille parisuhteelle, että lähtee sit vaikka niin kuin puolison kanssa kahdestaan johonkin tai muuta.
0: Minkä verran te olette tehnyt ihan tuommoisia jotain, että ollaan yö pois kotoa, että ollaan kahdestaan jossain?
2: No kyllä mä nyt ihan säännöllisesti kerran pari vuodessa nyt ainakin silleen, että ollaan yö tai pari poissa. Että meillä on sikäli hyvät tukiverkot, että tällainen niin kuin onnistuu, että ei sekään ole mikään itsestäänselvyys. Mm.
0: Millaista se on ollut sitten, kun on ollut tosi pieniäkin lapsia, niin miten ne on niin kuin sujunut, että ollaan erossa vanhemmista?
2: No meillä on oikeastaan, että ei ole tavallaan ehkä niin kuin ihan pienen vauvan kanssa ei olla ikinä jätetty niin kuin yöksi hoitoon. Mä oon siinä aika huono, täytyy tunnustaa, mutta mä haluan siinäkin niin kuin peräänkuuluttaa sitä, että jokainen tekee silleen, mikä niin kuin itselle tuntuu hyvältä. Että jos jostain tuntuu hyvältä ajatukselta jättää niin kuin vaikka Valle vuodenkin ikäinen vauva turvalliseen paikkaan hoitoon, niin se on ihan ok, jokainen tekee niin kuin haluaa, mutta mä en ole niin kuin niin tehnyt, että sitten nämä on ollut lähemmäs kahta vuotta, mutta meillä on ollut aina niin kuin sikäli onnellinen tilanne, että meillä on tullut sitten hoitaja niin kuin meille kotiin, ja sitten tietysti kun on niin kuin monta lasta, niin sitten ne tavallaan tuo sellaista turvaa toisilleenkin, että on tuttu paikka ja tutut sisarukset siinä. Mm.
0: Onko se Jutta Rantanen aina tiennyt, että sä haluat lapsia? Ootko sä aina tiennyt, että sä haluat olla äiti?
2: Kyllä mä oon. Mä muistan, että mä oon niinku ihan tosi nuorenakin jo sanonut, että mä haluan lapsia. Ja nimenomaan mulla on ollut aina vahvasti jostain syystä se, että mä haluan monta lasta ja vielä niinku suhteellisen nuorena lapsia. Et mä olin 21, kun meidän esikoinen syntyi. Monen mielestä se voi olla nuori, mutta mun mielestä se ei ehkä enää ollut niin nuori. Tai että olisin niin kuin tavallaan nuorempana ajatellut, että et olisin voinut niin kuin nuorempanakin tulla äidiksi, mutta ehkä se oli aika täydellinen ikä.
0: Miksi halusit lapsia nuorena?
2: Mä en tiedä, mikä siinä on ollut, mutta se on jotenkin, se on niin kuin jäänyt mulle mieleen sieltä omasta lapsuudesta ja nuoruudesta, että jostain syystä mä oon niin kuin aina haaveillut siitä. Ei siihen ole mitään niin kuin syytä.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

0: Tien kuningas, King of the Road, Lasse Mortensen, neljän lapsen äiti Kouvolasta, Jutta Rantanen äänessä vielä kello 17 jälkeen äitienpäivän kunniaksi. Hyvää äitienpäivää sinne Kouvolaankin. Alex Vargas ja biisi nimeltä Rise ja paikallista asiaa Alex Vargasin biisin perään.
1: Okei, vastuullisuus. Miten me kerrotaan siitä?
2: Jep, raportilla. 300 sivua nettisivuilla.
1: Eli jos joku haluaa tietää, miten me ollaan vastuullisia, niin sen pitää tehdä väikkäri ensin.
2: Joo, toi on hyvä kysymys.
1: Ei näin.
2: Aha.
1: Ihmiset ei etsi vastuullisuutta, ne haluaa ymmärtää sen.
3: Okei.
1: Vähemmän jargonia, enemmän tekoja. Selkeästi esiin.
4: Haluatko, että vastuullisuus viestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
5: Suuri autokauppapäivä, 9. toukokuuta, kello 10-14. Seppälän City Marketin parkkialueella. Ainutlaatuisen noin 100 auton automallin esittelyn ja koeajo.

0: pihamyyntipäivän tarjouksiin somessa ja verkkosivuilla koura-autot.fi. Tervetuloa tekemään hyvät kaupat!
1: Kyllön apteekki hoitaa apteekkiasiasi sairaalan mäellä. Ilmaiset parkkipaikat, maksuton reseptien uusinta ja kotiin toimituskin onnistuu. Huolehdimme hyvinvoinnistasi yksilöllisesti ja ystävällisesti. Palveleva kivijalka-apteekki sairaalan mäellä. Kyllön apteekki. Keskussairaalan tie 20.
2: Uudistunut Scandic Laajavuori toivottaa hyvää äitienpäivää. Palvelemme entistäkin monipuolisemmin juhlapäivänä sekä muulloinkin. Hemmottelua, liikkumista, yhdessäoloa ja hyvää ruokaa. Säällä kuin säällä. Tervetuloa viihtymään!

0: Paikallista asiaa. Radio KSML.
1: Roosa Peltoarvo ja Harri Pirinen on täällä. Roosa Peltoarvosta tulee kirjailija. Vaikka jotkut nyt sanoo, että kirjailijaliittoon pitäisi vissiin liittyä. Kuulutko Harri esimerkiksi kirjailijaliin?
2: En tietääkseni.
1: No niin, se varmasti vaan. Ei Juha Vuorinenkaan kuulu. Että ei siinä,
3: niin, eli kaikki me menestyskirjailijat.

0: niin. Vähän kapinallisia.
1: Sillä ajattelin varmistaa vaan, että se ei ole niin tarkkaa. Mutta siis kirjailija, miltä titteli kuulostaa?
2: No kyllähän se vähän semmoiselta epätodelliselta vielä niin kuulostaa, että kyllähän se tässä varmaan sitten pikkuhiljaa konkretisoituu. Mm.
1: Sulla jatkuu tänään päivätyötkin, siis opetat siis liikuntaa ja terveystietoa Kilpisen koululla.
2: Joo.
1: Ja muun muassa 9-luokkalaisia tänään. Onko tämä semmoinen kirja, minkä haluaisit esimerkiksi, että he lukisivat?
2: No kyllä mä ajattelen, että just tuossa keskustelin mun 9-luokan kanssa siitä, että he oli kiinnostuneita kirjasta ja muusta, niin kyllä mä näen, että kun siellä on niin paljon sitä sellaista niin kuin myös siihen mielen ja toisaalta liikunnan, terveystiedon tämmöisen niin kuin aiheisiin liittyvää, että mikä sitten auttaa tällaisessa prosessissa, että kyllähän se niin kuin, kun sä pidät itsestäsi huolta, niin kuin myös tämmöisen kriisin keskellä, niin auttaa sitten jaksamaan, niin kyllä mä niin kuin näen, että siinä on niin kuin monia semmoisia niin kuin teemoja, jotka sitten, joista voi ehkä sitten joku muukin nuorestikin saada semmoista toivoa, että vaikka elämässä olisi välillä vaikeita hetkiä, niin sitten että voi ajatella, että niistä sitten selviytyy ja sitten että toisaalta se liikunta ja terveelliset niin kuin elintavat voi olla siellä tukea.
1: Niin, tähän kaikki kuulostaa, että sä vähän niin kuin pystyt toimimaan esimerkkinä siinä.
2: No toivoisin sillä tavalla ja toivoisin, että voisi olla inspiraatio ja semmoinen niin kuin, niin kyllä.
1: Kustantajana Harri Pirin, minkälainen prosessi tämä on ollut?
3: No,
1: sun näkökulma?
3: No erilainen. Mä oon itse 6 kirjaa kirjoittanut. Tämä on niinku, ensinnäkin tämä on ollut yksi semmoinen vähän niinku unelma ja haave hypätä tälle puolelle, koska tuo kustannus- ja kirjallisuusala on tullut jokseenkin tutuksi, mutta tietenkin erilainen. En muista, että olisin omia kirjoja kirjoittaessani tai lukiessani itkenyt.
1: Niin.
3: Et se on niinku tässä yksi. Et on siis todella niinku mennyt mullekin tosi syvälle tunteisiin. Mä nyt olisin, mä ainakin 3 kertaa tuon lukenut suunnilleen niinku viivottimen kanssa läpi tuon kirjan. Niin on ollut se, ja tässä on niinku se, minkä mä päätin, että mä haluan tämän ainakin tässä sanoa, niin itse saanut palkintojakin toimittaja- ja kirjailijauralla ja kehuttu kirjoittamisen taidosta ja niin kuin ihmisten lähestymisen ja heidän tunnetilojen kuvailun taidosta. Mä olin lukenut tätä Roosan tekstiä ehkä 30 liuskaa. Ja Roosa muistaa, niin kuin mun oli pakko lopettaa, mä lähetin Roosalle viestiä, että Roosa, että mua on kehuttu kirjoittajana, mutta mä en pääse ikimaailmassa samalle sivulle sun kanssa. Mä olin siihen mennessä itkenyt ja nauranut ja välillä samaan aikaan, koska se on niin, siis Roosa kirjoittaa niin taitavasti, se, niin kuin, jos nyt lähdetään sitä alusta, se alkukohtaus siellä, seuraava päivä, seuraavat päivät. Sitten siellä tulee Roosa jo mainitsemat takaisku tai mutka matkaan sieltä, hän lähtee seuraavana päivänä ajamaan pois autolla, mies on kuolleena, missä niin, olikaan. Hänelle tulee soitto, että sun pitäisi tulla takaisin tuomaan tämän eilen kuolleen miehen passi johonkin hevon kuuseen. Ja kirjaan tulee laini, on se nyt jumalauta, että kuolleetkaan ei voi matkustaa ilman passia. Ja sit siitä itkusta niinku repeät semmoisen, niinku räjähdät semmoisen niinku naru, että tää niinku, siis tää on, se on jotain, tuo on ihan jotain muuta tuo teksti.
1: Ja tää oli siis periaatteessa päiväkirjasta, että tämmönen niinku oikeesti tämmönen ajatuskulku on ollut sulla.
2: Joo,
1: mielessä.
2: Kyllä, että mun isä lainaten sanoin, että perkele, peltoarvot pärjää aina, ja sitten taisi olla toinen kirosana siinä äskeisen tilalla, mutta juuri näin, että serpentiinitiellä siellä käänsin auton ympäri, että ei muuten kuin takas.
1: Niin sä veitsin siis.
2: Joo, kyllä, sinne hautaustoimiston.
1: Ja muistetaan edelleen, että se auto on tuolla pihalla tälläkin hetkellä. Se.
3: Nyt nopeimmat tehtiin, vaikka käydään ottamassa kuvan siitä.
1: niin, totta, Aholahden tien osat. Miltä nämä sanat tuntuu?
2: No, tuossa meni roska silmään, niin kuin saatoit huomata, että nyt onneksi ääni kulkee, että kyllähän niin kuin, en mä... No, harvoin on sanaton, mutta et kyllähän kun tuollaista palautetta kuulee, niin kyllähän se herkistää.
4: Radio KSMM. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: rakasta.
1: Jannika B, älä rakasta mun rakasta. Saksan panttivankitilanne on ohi. Kukaan ei loukkaantunut. Pankin sisältä löytyi 2 panttivankia. He selvisivät tästä tilanteesta siis ilman vammoja, vahingoittumatta. Kaappaajat pääsivät tilanteessa pakoon. Mitenköhän se on mennyt se tilanne? Siitä ei ole nyt valunut ton enempää tietoja kuin, että poliisi teki rynnäkön sisään ja kukaan ei niin kuin tilanteessa loukkaantunut siellä Saksan Sintzigissä sijaitsevassa pankissa. Mutta okei, ihan hyvä juttu, että tekijät olivat sitten jättäneet panttivangit rauhaan ja eivät olleet vahingoittaneet näitä, niin tällä tarinalla nyt semmoinen onnellinen loppu ja poliisi oli tehnyt jossain vaiheessa rynnäkön pankkiin sisään, mutta tyypit pääsivät siis karku teille. Sintzig sijaitsee siellä Saksan länsiosissa aika lailla sitten niin kuin keskellä Saksaa, kun katsotaan sillain pystysuorasti, miten sitä sanotaan, vertikaalisesti, niin keskellä Saksaa, mutta sitten siellä kuitenkin niin kuin vasemmalla puolella, länsipuolella. Volksbank pankki oli pankin nimi, jossa tämmöinen panttivanki-episodi nähtiin tänään. Mikäs se on se Tukholman syndrooma, Stockholm syndrome? Sehän liittyy näihin panttivankitilanteisiin, että vankina olevat rakastuisivat siihen kaappariinsa tai siihen, kuka pitää heitä vankina, eikö se ole tämä. Niin tuskin semmoisia sitten ehti tänään tuossa kehittyä päivän aikana, tai mistä minä tiedän. Kesti tuntikausia tämä operaatio, niin voihan sanoa, että siellä on vaikka minkälaisia tunteita sinkoillut puolin ja toisen. Michael Jacksonin musalla sinkoillaan perjantai-iltapäivää eteenpäin. Michael Jackson ja Akon Hold My Hand ja suurlähettiläät, kun tänään lähden, soi myös seuraavaksi.
2: Paikallisten puolella.

0: äitienpäivää. Kauniit äitienpäiväkimput hyvän mielen kukkakaupasta. Ilahduta äitiä kukilla. Kukkakauppa ja hautaustoimisto Marjatta Ryynänen, Puistokatu 19.
1: Kuuntele Liikuttava Jyväskylä radio-ohjelma 13. toukokuuta alkaen aina keskiviikkoisin aamu 9:00. Ja tiedät, mistä kaupungilla puhutaan.
2: Nyt jopa 2 kuukautta kaupan päälle. Kun haluat pysyä kartalla sinulle tärkeistä uutisista ja ilmiöistä, tilaa keskisuomalaisen lähijournalismia diginä. Nyt tarjoushintaan alle 10 kuussa. ksml.fi kautta digi.
3: Kuuleeko Keski-Suomi? Mekipä täällä.
4: Me olemme paikallinen metallin kierrättäjä Jyväskylän Seppälän kankaalta. Tuo metallit meille kierrätykseen. Maksamme reilun korvauksen. Isommat erät noudamme koko maakunnan alueelta. Tule käymään tai tutustu palveluihimme osoitteessa mekipa.fi. Meillä metalli kiertää. Nähdään hakkutiellä.
5: Jyväskylän autotarvike on nyt uusissa tiloissa. Volkswagen ja Audi henkilöautot, Volkswagen hyötyautot, huoltopalvelut sekä kokemus ja palvelu. Nyt uudessa osoitteessa Palanderin katu 1. Tervetuloa hyödyntämään avajaistarjoukset. Vahva historia, suuntana tulevaisuus. Jyväskylän autotarvike.

0: Aivan loistavaa perjantai-musaa suurlähettiläiltä. Kun tänään lähden, miksi näitä tiettyjä bändejä jotenkin aina parjataan ja jotenkin jengi on sitä mieltä, että niissä on jotain vikaa. Siis tarkoitan just niin kuin, että suurlähettiläät on saanut tämmöistä irvailua osakseen. Mamba on sitten toinen, mutta hyvin biisejä löytyy tuolta suurlähettiläät poppoltakin. Useampikin tämmöinen iso hitti, mitkä toimii vaikka just tälleen tässä viikonlopun kynnyksellä. Kun tänään lähden ja torvet soi komeesti, niin avot, avot. Hei, mitä nyt kun ne R-kioskit uudistuu, niin niistä oli juttu, että sillä, tai siellä R-llä tullaan myymään sitten vielä proteiinipehmistä. Protskua täytyy tunkea joka paikkaan. Mikään ei riitä. Proteiinipehmis tulee olemaan sitten yksi tuote, mitä saa uudistuvilta R-kioskeilta. Sanokaa mun sanoneen, että tämä homma ei jää tähän. Eikö me joku päivä pyöritelty puolen Suomen iltapäiväiset, varmaan tulee niin kuin tällaista, että kun proteiini on nyt semmoinen kova sana, niin jossain vaiheessa se ei riitä, kehiin astuu testosteroni. Varmaan rupeaa olemaan sellaisia ruokatuotteita, että niin kuin testosteroni vedetään sitten vaan tämmöisenä muutaman desin purnukkana ja sitä lisätään juustoon ja jäätelöön ja tyyliin perunoihin ja joka asia, mitä on olemassa, niin testosteronikin varmaan tulee jossain vaiheessa tämmöiseksi nykyisen proteiinivillityksen kaltaiseksi asiaksi. Sitten se ei tietenkään riitä, että vain aikuiset ovat tämän asian piirissä. Sitten tulee varmaan semmoista niin kuin jotain tuttelia, äidinmaidon korviketta, missä on testosteronia. Pistetään jo kanssa sekaan, koska täytyy ihmisen vitaminoida itsensä ja hormonoida itsensä jo kaikilla mahdollisilla tavoilla. Aikuisena, teininä ja miksei sitten jo vastasyntyneenäkin, niin tämä homma menee vaan ääripäihin ja överimmäksi koko ajan.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival

0: Tässä äitienpäivä pöhinöissä nyt ennen äitienpäivää tuli mieleen niin kuin semmoinenkin, että ne, kello on useampia lapsia, niin monesti päivittelee sitä, että kuinka erilaisia ne lapset onkaan sitten keskenään. Meikäläiseltä löytyy yksi muksu, niin ei ole sillä vertailukohtaa, ei pysty niin kuin miettimään sitä, mutta tuttava piirissä löytyy ihmisiä, jotka on sitä niin kuin päivitellyt, että kuinka erilaisia persoonia ne lapset keskenään voi olla ja heihin pitää suhtautua eri tavalla ja niitä pitää kasvattaa eri lailla. Puhutaan tästä aiheesta kello 17 jälkeen meidän iltapäivän vieraamme Jutta Rantasen kanssa. Hän on äiti-ihminen, jolta löytyy 4 lasta ja Jutta asustelee Kouvolan suunnilla ja puhutaan äitiydestä ja lasten kasvatuksesta ja perhe-elämästä vielä tänään puolen Suomen iltapäivässä, mutta nyt otetaan radiouutiset kello 17.
1: Studiossa Jani Nival.

0: Hyvää alkuiltaa Radio Keski-Suomalaisesta. Jyväskylän tapahtumakalenterista puuttuu tänä kesänä musiikkifestivaali, joka näytti jo vakiinnuttaneen paikkansa elokuun loppupuolelle. Viitenä edellisvuonna soinut ja parhaimmillaan 3000 kävijää kerännyt harjurokki jää pitämättä. Yksipäiväisen tapahtuman pääjärjestäjä on ollut jalkapalloseura JJK. Seuran myynti- ja markkinointijohtaja Janne Mäkelän mukaan tänä vuonna tapahtuma pitää välivuoden. Jyväskylässä järjestetään elokuun viimeisellä viikolla Vauhti kiihtyy -festivaali, joka Mäkelän mukaan osui Harjurokin suunnitelmien kanssa samaan aikaikkunaan. Harjurokin tapahtumapaikka Harjun stadion on ollut pois käytöstä viimeiset pari vuotta. Mäkelän mukaan musiikkitapahtuman järjestäminen samaan aikaan, kun seurassa opiskellaan uusia puitteita, olisi voinut olla liian kova urakka. Jyväskylän Samulin niittyyn on tulossa iso palveluasumiskokonaisuus ikääntyneille. Kaupunki on varannut alueelta tontin jyväskyläläiselle rakennusliike P2V Rakennus Oy:lle, joka voitti tontin luovutuskilpailun Norlandia -hoivan hankkeella. Lempinlenkki 2 ja 6 sijaitsevalla vuokratontilla on rakennusoikeutta noin 5000 kerrosneliömetriä, joka käytetään kokonaan. Tontille nousee ikääntyneiden asumisen ja palveluiden kokonaisuus, joka koostuu 2 noin 2500 kerrosneliömetrin rakennuksesta. Rakennuksiin tulee yhteensä noin 100 asuntoa. Toiseen rakennukseen on tulossa ympärivuorokautista ja yhteisöllistä palveluasumista ja toiseen rakennukseen senioriasumista. Saksassa perjantaina Sinzigin kaupungissa ollut panttivankitilanne on lauennut. Tilanne alkoi perjantai-aamuna, kun pankkiryöstäjät kaappasivat arvokuljetusauton kuljettajan ja ottivat myös toisen panttivangin. Kaappaajat lukittautuivat panttivankien kanssa kassaholviin. Kun poliisi meni pankkikonttoriin sisälle, se ei löytänyt sieltä kaappaajia. Poliisi uskoo, että tekijät olivat pian holviin lukittautumisen jälkeen poistuneet paikalta tuntemattomalla tavalla. Panttivangit eivät vahingoittuneet fyysisesti. Sinzig sijaitsee Reinin länsipuolella Bonnin ja Koblenzin kaupunkien välillä. Venäjän ja Ukrainan välillä oli perjantaina voimassa ainoastaan sanallinen tulitauko. Tekoihin saakka se ei yltänyt, sillä osapuolet jatkoivat niin kiivasta ilmasotaa kuin hyökkäyksiä rintamalla. Venäjän presidentti Vladimir Putin ilmoitti maanantaina yksipuolisesta tulitauosta perjantaiksi ja lauantaiksi voitonpäivän juhlien kunniaksi. Ukraina taas oli ilmoittanut aiemmin viikolla omasta tulitauostaan, joka alkoi keskiviikkona. Ukrainan mukaan Putinin julistaman tulitauon ainoa tarkoitus on turvata toisen maailmansodan loppumista Moskovassa juhlistava voitonpäivän paraati lauantaina. Venäjä on uhannut Ukrainaa massiivisilla ilmaiskuilla Kiovan keskustaan, jos Ukraina häiritsee paraatia.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Maan etelä- ja keskiosissa on aurinkoista ja poutaista. Pohjoisessa Suomessa tulee sadekuuroja. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosissa meidän kuuluvuusalueella selkeää tai puolipilvistä ja poutaista säätä. Päivän ylilämpötila on tänään 11 ja 16, huomenna 13 ja 18 asteen paikkeilla. Yölämpötila puolestaan on sitten -3 ja +3 asteen välillä. Alueen itäosassa aluksi kohtalaista luoteistuulta, muuten enimmäkseen heikkoa tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa maan länsiosassa sekä Kymenlaakson ja Pohjois-Savon maakunnissa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Love and Pride. Se oli Kingin biisi se. Erittäin hyvää perjantaita. Toivottavasti aurinkoa riittää ja paistaa sinun silmiisi tällä hetkellä. Täällä on ainakin suht aurinkoista, missä meikäläinen lähetystä tekee. Ja aurinko paistaa kyllä tuolla sosiaalisen median puolellakin. Siellä on julkaistu tänään iltapäivällä hienoja uutisia John Smith Rock-festivaaleihin liittyen. John Smith Rock, tämä kesäfestari, joka on heinäkuussa, ja sitten John Smith Rock Frozen loppuvuoden pikkujoulukauden tämmöinen festaripläjäys tekevät yhteistyötä puolen Suomen radion kanssa nyt tänä vuonna ja sitten myös ensi vuonna 2027. Tällainen yhteistyö julkistettu tänään. Yhteistyö tuo festarit suoraan korviisi. Puolen Suomen radio tarjoaa artistihaastatteluja, tunnelmapaloja kulissien takaa, kovimpia kilpailuja sekä lippuarvontoja, joilla voit varmistaa paikkasi kesän ja talven puhutuimmassa tai puhutuimmissa tapahtumissa, eli normi John Smith -festareilla ja sitten loppuvuoden Frozen -tapahtumassa myös. Olitpa eturivissä tai radion äärellä, yksi asia on varma, tästä alkaa uusi aikakausi festarikokemuksille. Tällaista on tiedotettu tänään. Ja myös pysy kuulolla, tämä on vasta alkua. Isoja sanoja, mutta kaikki pitää kutinsa ja pitää paikkansa. Ja lippuskabaa tosiaan toukokuussa tulossa myöhemmin tässä iltapäivälähetyksessä John Smith-festareihin liittyen.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.

0: Firehouse, Reach for the Sky, tuosta John Smith Rockfestarista vielä sen verran, että kun jonkun verran ihmiset valittaa siitä, että aina on samat bändit, aina samat artistit suomalaisilla festareilla, että sama esiintyjälista on about joka paikassa, niin John Smith Rockfestareilla on semmoinen oma hyväksi havaittu rock, hard rock, metallilinja. Et se on semmoinen festari, mikä erottuu kyllä tuolla festarikentällä. Et siellä ei ole ne kaikki samat artistit, mitkä vetää jokaisella muulla festarilla Suomen kesässä. Et John Smith Rock Festival keskittyy rockmusiikkiin ja hyvään rockmusiikkiin. Sitten vielä erityisen hieno juttu, siellä on tämmöinen Uudet Soundit-niminen systeemi, joka antaa sitten tilaa myöskin uusille tekijöille, heille mahiksen päästä keikkailemaan ja meille festarikävijöille sitten mahdollisuuden nähdä jotain uutta ja yllättyä vaikka jostain semmoisesta bändistä, mitä me ei tiedetä ollenkaan, niin erittäin hienoa toimintaa John Smith -festareiden puolesta toi Uudet Soundit-niminen systeemi. Sinne oli haku päällä tuossa loppuvuodesta ja sitten lopulliset valinnat on tehty tai tehdään asiantuntijaraiden toimesta. Musiikkialan ammattilaisia festarin edustajia valkkaa sitten noin Uudet Soundit-esiintyjät tuonne John Smith Rock -festareille. Teosto on messissä. Mikä? Kuuluuko tämä? Täältä kuuluu ihmeellistä jotain ääntä jostain. Vai olinko se vain minä? Onneksi se loppui nyt. Joku Siri-puhelin alkoi puhumaan jossain. Mutta niin, teosto on messissä kans tuossa John Smith Rockfestareiden Uudet Soundit -meiningissä. Tavoitteena on tukea suomalaisen musiikin elinvoimaisuutta ja monimuotoisuutta. Niin hienoa, että tällaistakin toimintaa harrastetaan. Pian äänessä on äiti-ihminen Kouvolasta Jutta Rantanen, 4 lapsen äiti. Jutta Rantanen oli 21 vuotta, kun esikoinen syntyi, ja sitten on tosiaan vielä 3 muutakin esikoisen lisäksi pyöräytetty maailmaan. Ja jutellaan äitiydestä vielä hetkosen kuluttua. Puhutaan siitä, että mikä on ollut vaikein vaihe äitiydessä esimerkiksi, ja Jutta Rantanen, kun hänellä on kokemusta 4 lapsesta, niin antaa sitten neuvoja, että jos on vaikka semmoinen tilanne, että kuulolla on nyt joku esikoistaan odottava äiti-ihminen, niin kokeneen äidin vinkkejäkin luvassa lähetyksessä piakkoin. WhatsApp-yhteys studioon 0406195939. Jostain tosiaan puhui se semmoinen naisen ääni, semmoinen Siri, siis se tekoälyääni puhui jostain, tai ainakin mä olin kuulevina, niin sellaista. Tai sitten mun päässä on nyt vihdoin viimein äänet alkaneet sirittämään. Eräs kuulijamme laittoi viestiä, kun mä tuossa heitin läpyskää, että proteiinipehmistäkin, kun on tulossa kohta myyntiin, että varmaan on kohta jotain testosteronituttelia suurin piirtein kaupoissa, niin kuulijamme sanoo, että morjesta tuosta testosteronista vielä. Miehillä voimakas alkoholin kulutus laskee testosteronin arvoja ja samalla jotain muutakin. ... Soita Simo Salminen, allelujaa, tee kuuntelija. Toteutetaan tämäkin perjantai-toive sitten tässä näin. Simo Salminen, allelujaa. WhatsApp-yhteys studioon 0406195939.
1: Paikallisten puolella.
0: Simo Salmisella vähän kimeämpi ääni. Nyt kuulostaa paremmin.
2: Maailma on täynnä uskomattomia tarinoita, mutta vain yksi kertoo kaveristani Taistosta. Olen kuullut sen häneltä itseltään, ja Taisto ei pahemmin valehtele. Näin se kuuluu, ja se on karmea tarina. Kuljetin bussia sinistä, ja kaverit alkoivat inistä. Ajelet liian hiljaisesti, kauan mun pinnani kesti. Mutta viimein mä päätin näyttää, ja hevosvoimia käyttää. En tiennyt, että lysti on kallista, kun peruuttelin bussia tallista. Ja tarina alkaa. Panin kaasulle jalkaa ja vedin ykkösen sisään. Aloin kaasua lisää ja tempasin portista oikeelle. Pyörät ne vaikutti soikeelle, kun vedin kahdella vanteella. Ja heittelin ranteella sisälle, nyt on nelosta. Joku kirkasi pelosta, kun mä hirveesti kiihdytin ja itteeni viihdytin. Ja jätkä suojatieltä näytti mulle kieltä ja se just pääs karkuun. Ja rupes kauheesti parkuun. Tuli pikkunen huoli, kun yks kollikissa kuoli, mut niitähän on muutenkin liikaa. Mä tsiikasin yhtä piikaa, enkä meinannut kekkaa, yhtä hirveetä rekkaa, mut se sattumalta pääsi ite pois alta. Mä hirveesti kaahasin, ja yhtäkkiä raahasin kattotelineellä jotakin torvensoittajaa. On monta koittajaa, jotka kyllä ajaa kovasti, mutta enpäs löydä voittajaani. Ja sitten kaatui rovasti, kun ei se kävely marovasti ja se sanoi halleluja. Sitten tuli kapea kuja ja minä vedän nasta laudassa. Ja tuumasin, että huilataan vasta haudassa. Vähän tuli vaikeuksia, kun yks jätkä kantoi suksia ja sukset tuli sisään lasista. Ja selvisin ratikka kasista ja se meni vähän kiskoilta. Ja sitten mä kyselin siskoilta, että tietääks ne tiestä. Mutta mussa on miestä ajella harhassa ja tempasin eläintarhassa. 400 aidatin kun Tuomisen Jaakko ja se auto oli jo ihan paska.
3: Taitas olla parempi. Vähän ajatella. Enste.
0: Simo Salminen, allelujaa. Meikäläinen sekoilee täällä huolella. Jostain puhuu Siri tietokoneäänet itsekseen ja väärät biisit lähtee soimaan. Taitaa olla perjantai. Perjantai. Ei se mitään. Joo, kuunnellaan vielä musa ennen kuin otetaan haastateltavamme Kouvolasta neljän lapsen äiti Jutta Rantanen tulevan äitienpäivän kunniaksi ääneen. WhatsAppissa keskustelua testosteronista. Niin, täällä oli tämä, että voimakas alkoholin kulutus laskee testoarvoja ja samalla jotain muutakin. Sitten mä oon kuullut semmoisen, että sekin vaikuttaisi jotenkin ihmiselämässä siihen, että kuinka paljon henkilöllä on testosteronia läsnä kehossaan, että mitä siellä äidin vatsassa on tapahtunut sinun syntymääsi aiemmin. Että jos siellä on ollut tyttölapsi, niin sinulle tulee vähemmän testosteronia. Jos siellä on ollut poikalapsi, niin sinne olisi jäänyt testosteronin jäämiä, jotka sitten vaikuttaisi sinunkin elämään. Mä en tiedä, pitääkö tämä paikkansa vai onko tämä jotain. Onko tämä jotain tämmöistä foliohattupuhetta, mutta tällaistakin olen jostain lukenut tai kuullut, niin on jäänyt mieleen semmoinenkin, että tollainenkin voisi jotenkin olla mahdollista. Joku kuulijamme laittoi viestin 0406195939, että puberteetti iässä tytöillä ja pojilla on suurin piirtein samat testosteroniarvot, mutta kun ikään tulee, niin siihen vaikuttaa kaikki. Liikunta, ruokavalio, lihaskunto ja niin edespäin ja niin edespäin. Jaa, että puberteetti iässä pojat ja tytöt olisi yhtä lailla testosteronilla lastattuja tai varustettuja. No joo, pitää ehkä ihan, tai tuossa on niin kuin jotain järkeä, koska nimittäin teini-ikäisistä tytöistäkin on kokemusta, nimittäin eräs lähipiiriini kuuluva suoraan alenevassa polvessa oleva perheenjäsen, joka nyt jääköön tilan puutteen vuoksi mainitsematta tässä nyt sen tarkemmin, että kenestä on kyse, niin välillä on siis ihmetellyt sitä, että miten se niin kuin tytöllä menee silleen, että tuntuuko semmoinen rähisevä, ärisevä, örisevä, kähisevä teini poika kyseessä, vaikka kyseessä on tyttö, että sitä ollaan vaan jotenkin silleen, ei mua kiinnostaa, ihan sama, anna mua olla. Mutta jos tämä WhatsApp-viesti pitää kutisa, mikä tänne studioon tuli, niin okei, se on sitten se, että jos niinku tytöllä ja pojilla hormonit hyrrää teini-ikäisenä ja on niinku sitten saman verran jotain testosteroniarvojakin. Tämähän selittää sitten paljon, että miksi tämä eräs vaikutuspiirissäni oleva teinityttö sitten niin kuin on sillä lailla. Ja tuntuu, että ihan niin kuin se ääni olisi niin kuin sillä lailla madaltunut. Ei nyt silleen tietenkään niin kuin poikien tasolle tai ei silleen tolleen, mitä mä tuossa äsken niin kuin vedin vähän överiksi hommaa. Mutta kuitenkin niin kuin yllättävän silleen pahaa semmoista örinää ja semmoista tavallaan miesmäistä käyttäytymistä on tullut sitten teini-ikäiseltä lähipiiriin kuuluvalta tyttölapselta, tyttöihmiseltä, niin joo, tätä olen ihmetellyt, että mistä se johtuu, mutta kiitos kuulijallemme, joka laittoi viestiä, niin täytyypä oikein tuosta aiheesta niin kuin jotain lukasta, en tiedä mistä mä lukasen, googlaamalla saa jotain, tekoälyllä ei saa mitään järkevää, eikä välttämättä sillä Googlellakaan, pitääkö lompsia kirjastoa, vanha kunnon kirja, tämmöinen käyttöliittymä, ehkä sieltä saisi sitten jotain niin kuin paikkaansa pitävää tietoa ja oikeaa dataa, ettei tarvitsisi olla tuolla jossain internetien mutufoorumeiden ääressä. Mutta joo, kohta luvassa on oikeaa asiaa oikealta äiti-ihmiseltä, ei mitään mutuilua, vaan painavaa asiaa äitiydestä. Kouvolasta 4 lapsen äiti Jutta Rantanen hetken kuluttua äänessä.

0: Studiossa Jani Nivala.
1: Maa-aineisten pihamyyntipäivä tulossa lauantaina 9.5. kello 8-15. Huippuhintaan kuorikkeet ja muut maa-ainekset. Lastattuna suoraan peräkärryysi. Aja pihaan, me lastaamme ja matka jatkuu. Löydät meidät Heinämäen teollisuusalueelta osoitteesta Antinniityntie 10. Tutustu pihamyyntipäivän tarjouksiin somessa ja verkkosivuilla koura-autot.fi. Tervetuloa tekemään hyvät kaupat!
2: Konesaha.fi verkkokaupasta kaikki metsä- ja puutarhakoneet ammattilaisille ja harrastajille. Laatumerkit verkossa konesaha.fi ja osoitteessa Ahjakotu 13. Sekä osaava huoltopalvelu totta kai. Konesaha.fi. Paljon enemmän kuin sahakauppa.
3: Päivän kuljettajamme on nuori ja energinen Luukas. Hän on lapsuuden haaveammatissaan ja nauttii joka päivä, kun saa toimia vihreän laivaston kapteenina. Sähköllä hän ajelee myös vapaa-aikanaan. Pitkät pyörälenkit ovat lähes päivittäinen rutiini. Luukas on myös taitava kotikokki. Kavereille onkin tullut tutuksi Luukaksen bravuuri, crème brûlée pienellä twistillä.
4: Lenkki, arjen limusiini,
5: kasvun kihinää ja kesäkukkia.
6: Viherlandian kasvihuoneet ovat nyt täynnä kukkaloistoa. Nuppulan kesäkukat ovat oman tuotantomme satoa, laadukasta lähituotantoa. Hae kauniit, kestävät ja upeat Nuppulan kesäkukat suoraan niiden kasvupaikalta, Viherlandiasta.
7: Viherlandia. Onnella on juuret.
8: Hyvää äitienpäivää. Kauniit äitienpäiväkimput hyvän mielen kukkakaupasta. Ilahduta äitiä kukilla. Kukkakauppa ja hautaustoimisto Marjatta Ryynänen, Puistokatu 19.
9: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
10: Puolen Suomen radio.

0: Mitä merkitsee äitien päivä sulle? Tätä voidaan miettiä tässä, kun kuunnellaan äidin Jutta Rantasen haastattelua. Mitä hänelle äitien päivä merkkaa ja mitä merkitsee sana äiti? Mitä siitä tulee mieleen? Näistäkin aiheista puhutaan kouvolalaisen Jutta Rantasen kanssa nyt. Ehkä vaikea kysymys nyt seuraavaksi, mutta mitä sä oot oppinut sun lapsilta?
1: Kärsivällisyyttä. Se on helppo vastaus, koska mä en ole mikään niin kuin kärsivällinen ihminen. En ole sitä vieläkään, vaikka lapset on sitä niin kuin huomattavasti opettanut. Mutta että kyllä mä sanon, että kyllä niin kuin lapsilta voi oppia paljon, kun vaan niin kuin avaa silmänsä ja on niin kuin avoin oppimaan. Niin kyllä ne opettaa paljon.
0: Sitten lapset on silleen tosi aitoja. Ne ei
1: feikkaa. No se on totta.
0: Ja sitten ne on hetkessä läsnä, ne niinku tekee jotain oikeasti ja aidosti just sillä kyseisellä hetkellä.
1: Joo.
0: Ainakin osa lapsista. Mä viittaan tässä nyt seuraavaan kysymykseen, joka on tämmöinen, että miten kuinka erilaisia persoonia sun lapset on, että kuin niinku samasta puusta veistettyjä he ovat, vai onko ne niinku todella erilaisia, että jokainen on sitten ihan omansa ja siellä on jotain ääripäitä täällä sun lapsijengissä, niin osaatko sä analysoida tätä sun neljän lapsen porukkaa ja heidän persoonia nyt jotenkin?
1: Kyllähän ne on, niinku, jokainen on ihan oma persoonansa, mutta kyllä mä niinku huomaan sellaisia selkeitä temperamenttieroja, että huomaa, että varsinkin meidän esikoinen, niin hän on aivan niin kuin samanlainen luonteelta ja temperamentiltaan, mitä mä olen, että hyvin sellainen kiihtyy 0-100 ja hyvin äkkiä, että sit välillä hänen kanssaan, kun neuvotellaan asioista tai on joku konfliktitilanne, kyllähän se on vähän kuin peiliä katsois. Ja sitten taas osa on sitten sellaisia, että on niin kuin vähän hitaampi, että ei ole silleen kiirettä elämässä mihinkään, että et muut on jo eteisessä, että nyt pitäisi lähteä ja no mietäs vielä, saappaat on vähän hukassa ja no mie kohta tuun.
0: Joo.
1: Et kyllä, niin kuin, kyllä on ihan selkeitä eroja.
0: Ja hyvä näin, että on semmoinen monimuotoinen jengi sitten.
1: Ehdottomasti.
0: Osaatko Jutta Rantanen kertoa jotain, että mikä on ollut sillain vaikeaa tai tosi haastavaa sun äitiydessä tähän mennessä?
1: No kyllä se on ehkä niinku ensinnäkin juuri se kärsivällisyys, että sitä on joutunut kyllä niinku opettelemaan ja äitiydessä ehkä niinku haastavinta on tavallaan se, että koko ajan niinku tulee joku vaihe, että lapsilla on hyvin paljon erilaisia vaiheita ja sitten kun on monta lasta, niin sitten vähän niinku väkisinkin, niin jollain on koko ajan joku vaihe, että on uhmaikää ja kaiken näköistä. Että ei niin kuin tylsää ei pääse tulemaan.
0: Onko sulla jotain neuvoa semmoisille äideille, jotka vaikka tällä hetkellä odottaa omaa ekaa lasta ja joku asia niin kuin mietityttää, niin mitä sä sanoisit semmoiselle tulevalle äidille, joka vähän miettii, että selviinkö mä tästä?
1: No kyllä mä haluaisin neuvoa, että tavallaan luottaa siihen omaa vaistoa ja tekee niin kuin sen mukaan, mikä itsestä tuntuu hyvältä. Et toki varsinkin, niin kuin jos esikoista odottaa, niin se voi olla tosi vaikea ja voi olla tosi hukassa, mutta kyllä niin kuin vertaistukeahan on aina saatavilla. Et aina usein sitten tietysti löytyy kaveriporukas, vaikka joku, kenellä on jo lapsia, tai sitten ihan vaikka sosiaalisesta mediasta tai muuta, että sitten vaan niin kuin rohkeasti hakee sitä apua ja vertaistukea.
0: Minkälaiset asiat tuottaa sulle kaikista eniten iloa teidän perheen arjessa?
1: No kyllä se on se lasten ilo ja sitten tavallaan just se, että kun ne on niin aitoja ja koko ajan menossa ja tekemässä, että mä oon itse tosi aktiivinen tyyppi, niin kyllä mä niinku tykkään siitä, että me lasten kanssa paljon just mennään ja tehdään ja ulkoillaan ja riehutaan ja juostaan ja pyöräillään ja kaiken näköistä, että on niinku paljon sellaisia arkisia ilonhetkiä.
0: Mitäs toi äitienpäivä merkitsee? Minkälainen hetki se on aina keväällä nyt sitten toukokuussa tämä äitienpäivä sulle?
1: No kyllähän se on niinku ihana hetki pysähtyä aina tavallaan sen äitiyden äärellä. Et toki tietysti meillä kun ollaan maatilallisia, niin sehän sitten monesti äitienpäivä tarkoittaa toisinaan myös sitä, että ollaan peltotöissä, mutta että kyllä sinne aina niinku mahtuu sellainen niinku jonkunnäköinen hetki, että saa tavallaan sen arvostuksen lapsilta ja puolisolta siihen, että et on niinku äitienpäivä, ja kyllähän se on ihanaa, että äitejä muistetaan.
0: Onko sulla tallessa jotain kortteja aikaisemmilta vuosilta, mitä on askarreltu, tai kuuluuko tämmöistä teidän äitienpäivää?
1: Joo, ne on kyllä ihania, kun lapsilta tietysti aina tulee koulusta ja kerhosta ja muualta näitä askarteluja, ja sitten se on just niin ihanaa, miten lapset, varsinkin pienet lapset, kun ne tulee niin pyyteettömästi, että viikko ennen äitienpäivää tulee, että äiti, mä teen sulle äitienpäiväkortin, että se on aina välillä vähän malttamattomia. Mutta kyllä ne on ihania muistoja.
0: Mitä Jutta Rantanen sana äiti merkitsee sulle?
1: No kyllä siitä tulee heti niinku sellainen lämmin olo. Että jotenkin tietysti kun se on itselle ollut pienestä asti suuri haave ja unelma, niin kyllä siitä tulee lämpimiä ajatuksia.
0: Ja aika hienoa, että toi sun unelma on toteutunut. Ihan mikä sulla on ollut, niin sä oot saanut sen ison perheen ja useamman lapsen, mitä sä oot haaveillut joskus.
1: Niin.
0: Unelmista voi tulla totta.
1: Joo.
0: Jutta Rantanen, kiitos tästä haastattelusta ja mahtavaa äitienpäivää sinne teidän tilalle.
1: Kiitos.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

0: Neljä ruusua öisellä rannalla. Me ollaan tässä käytetty puolen Suomen iltapäivässä semmoista sanaa, että me louhitaan toivebiisejä soimaan. Se siis perustuu siihen, että aina ei ole mahdollista silleen saada tuosta naps vaan jotain toivekappaletta soimaan, vaikka meillä on aika hyvä biisikirjasto. Meiltä löytyy tuosta sillä niin kuin näppärästi koneelta tosi paljon hienoa musiikkia, mutta ei meiltä maailman jokaista biisiä löydy niin kuin tuosta noin vaan. Et kun pistätte toivekappaleita tulemaan 0406195939, niin siinä voisit käydä niinkin, että mulla ei välttämättä just tässä käsillä ole sitä biisiä, että se pitää jostain niin kuin kaivaa. Että se pitää jostain digitaalisesti joko etsiä ja siirtää meidän järjestelmään, tai sitten pitää joku levy jostain hankkia, CD, vinyyli, ja sitten se pitää siirtää järjestelmään, tai on sitäkin käynyt, että ollaan soitettu ihan niin kuin levyjäkin puolen Suomen iltapäivän lähetyksissä, mutta kaikki ei käy silleen aina sekunnissa, ja tämän on huomannut meidän eräs kuulijamme, joka tässä toivottelee viikonloppuja ja sanoo, että ensi viikolla louhitaan lisää kivoja biisejä soimaan. Ihanaa viikonloppua sulle, Jani. Oi, kiitos samoin, ja kyllä me ensi viikolla jo vedetään kans fiilaten ja louhien, vai miten se kääntyisi, että ensi viikolla rokataan menemään ja louhitaan, joo, minun puolestani kyllä lisää siis toivekappaleita soimaan, ei siinä mitään. Hyvää viikonloppua sinne myös tälle louhimisverbiä käyttävälle kuulijallemme ja kaikille muillekin, jotka ovat kuulolla, mutta kello 18 saakka vedetään, ei tämä lähetys vielä lopu, ei todellakaan, tätä on minuuttikaupalla jäljellä, ehditään kuunnella ainakin pari hyvää biisiä, Bessin laulu Anna tulla, kuunnellaan se nyt seuraavaksi ja kyllä mä lupaan yhden toivebiisinkin vielä tänään soittaa ainakin yhden.
1: Paikallisten puolella. Suuri autokauppapäivä 9. toukokuuta kello 10-14. Seppälän City Marketin parkkialueella. Ainutlaatuisen noin 100 auton automallin esittelyn ja koeajotilaisuuden tarjoavat Jyväskylän merkkiliikkeet Hämeen Auto, OK Auto, Jyväskylän autotarvike, Käyttöauto, Hedin Automotive ja K-Auto. Radio Keski-Suomalaisen suora lähetys paikan päältä.
2: Kaikki ei kasva aina ihan niin kuin Pinterestissä. Multapöllyä, selkä jumiltuu ja se yksi taimi, no se luovutti jo. Onko puutarhanhoito oikeasti pelkkää sen fiilistelyä? Radio Keski-Suomalainen selvittää. Puutarhakisa starttaa toukokuun alussa ja nyt saa kysyä ihan mitä vain Viherlandian puutarhurilta. Miksi nurmikko kiukuttelee? Miten tomaatit pelastetaan ennen kuin on liian myöhäistä? Ja millä keinoin saan oman pihamaani kukoistamaan kauniimmin kuin naapurin? Jätä kysymyksesi osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi kautta kilpailut ja olet mukana arvonnassa. Kaikkien osallistujien kesken arvotaan 50 euron lahjakortti.
3: Iskä, mikäs lintu tuo on?
4: Se on västäräkki.
3: No entä tuo?
4: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
3: No entä vasta tuo?
4: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen alue.
5: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.
6: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
7: Moi! No todellakin! Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
8: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta.
9: Joko mennään?

Bess, anna tulla. Kohta I Won't Let the Sun Go Down on Me. Nick Kershawin biisi ja sen kappaleen myötä sitten hyvää viikonloppua täältä Puolen Suomen iltapäivälähetyksestä. Ennen sitä toivotamme vielä hyvää äitienpäivää kaikille Suomen äideille. Toive biisi Andre Rieu, The Second Walls. Tämä on nimimerkki Grillaajan toivekappale, että oo Jani vaikka ylitöissä, mutta soita Suomen äideille arvokas biisi ihan kaikille Suomen äideille. Hyvää äitienpäivää. Siitä me toivotetaan nimimerkki Grillaajan kanssa ja kaikkien muidenkin kanssa tämän biisin myötä The Second Walls.

0: Näihin sulosäveliin aletaan lopettelemaan Puolen Suomen iltapäivän lähetystä. Toivon musiikkia André Rieu, The Second Walls. Äitienpäivän biisi kaikille Suomen äideille. Toivebiisit, muu palaute. WhatsAppiin 0406195939. Ensi viikolla Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä on haastattelussa muun muassa TV:stä tuttu juontaja ja koomikko Christopher Strandberg. Hän on tämmöisellä stand-up-henkisellä kiertueella vetämässä omaa yhden showtaan. Ja ensi viikolla Christopher Strandberg kertomassa kuulumisiaan Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä, ja kyllä sinne muutama muukin vieras mahtuu, vaikka Hela Torstaikin on ensi viikolla. Kyllä me silti näitä lähetyksiäkin ehditään tekemään. Mutta kuule, pidä huolta. Hyvää perjantai-iltaa, hyvää viikonloppua, hyvää äitienpäivää. Mitä vielä? Siinäpä ne tärkeimmät. Kohta tulee kello 18 uutiset ja hyvä musiikki raikuu myös uutisten jälkeen. Pidä huolta.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

0: Hyvää alkuiltaa Radio Keski-Suomalaisesta. Jyväskylän tapahtumakalenterista puuttuu tänä kesänä musiikkifestivaali, joka näytti jo vakiinnuttaneen paikkansa elokuun loppupuolelle. Viitenä edellisvuonna soinut ja parhaimmillaan 3000 kävijää kerännyt harjurokki jää pitämättä. Yksipäiväisen tapahtuman pääjärjestäjä on ollut jalkapalloseura JJK. Seuran myynti- ja markkinointijohtaja Janne Mäkelän mukaan tänä vuonna tapahtuma pitää välivuoden. Jyväskylässä järjestetään elokuun viimeisellä viikolla Vauhti kiihtyy -festivaali, joka osui Harjurokin suunnitelmien kanssa samaan aikaikkunaan. Harjurokin tapahtumapaikka Harjun stadion on ollut pois käytöstä viimeiset pari vuotta. Jyväskylän Samulin niittyyn on tulossa iso palveluasumiskokonaisuus ikääntyneille. Kaupunki on varannut alueelta tontin jyväskyläläiselle rakennusliike P2V Rakennus Oyl:lle, joka voitti tontin luovutuskilpailun Norlandia -hoivan hankkeella. Lempinlenkki 2 ja 6 sijaitsevalla vuokratontilla on rakennusoikeutta noin 5000 kerrosneliömetriä, joka käytetään kokonaan. Tontille nousee ikääntyneiden asumisen ja palveluiden kokonaisuus, joka koostuu 2 noin 2500 kerrosneliömetrin rakennuksesta. Rakennuksiin tulee yhteensä noin 100 asuntoa. Toiseen rakennukseen on tulossa ympärivuorokautista ja yhteisöllistä palveluasumista ja toiseen rakennukseen senioriasumista. Saksassa perjantaina Sinzigin kaupungissa ollut panttivankitilanne on lauennut. Tilanne alkoi perjantai-aamuna, kun pankkiryöstäjät kaappasivat arvokuljetusauton kuljettajan ja ottivat myös toisen panttivangin. Kaappaajat lukittautuivat panttivankien kanssa kassaholviin. Kun poliisi meni pankkikonttoriin sisälle, se ei löytänyt sieltä kaappaajia. Poliisi uskoo, että tekijät olivat pian holviin lukittautumisen jälkeen poistuneet paikalta tuntemattomalla tavalla. Panttivangit eivät vahingoittuneet fyysisesti. Sinzig sijaitsee Reinin länsipuolella Bonnin ja Koblenzin kaupunkien välillä. Venäjän ja Ukrainan välillä oli perjantaina voimassa ainoastaan sanallinen tulitauko. Venäjän presidentti Vladimir Putin ilmoitti maanantaina yksipuolisesta tulitauosta perjantaiksi ja lauantaiksi voitonpäivän juhlien kunniaksi. Ukraina taas oli ilmoittanut aiemmin viikolla omasta tulitauostaan, joka alkoi keskiviikkona. Ukrainan mukaan Putinin julistaman tulitauon ainoa tarkoitus on turvata toisen maailmansodan loppumista Moskovassa juhlistava voitonpäivän paraati lauantaina. Venäjä on uhannut Ukrainaa massiivisilla ilmaiskuilla Kiovan keskustaan, jos Ukraina häiritsee paraatia.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Maan etelä- ja keskiosissa on aurinkoista ja poutaista. Pohjoisessa Suomessa tulee sadekuuroja. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosissa meidän kuuluvuusalueella selkeää tai puolipilvistä ja poutaista säätä. Päivän ylilämpötila on tänään 11 ja 16, huomenna 13 ja 18 asteen paikkeilla. Yölämpötila puolestaan on sitten -3 ja +3 asteen välillä. Alueen itäosassa aluksi kohtalaista luoteistuulta, muuten enimmäkseen heikkoa tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa maan länsiosassa sekä Kymenlaakson ja Pohjois-Savon maakunnissa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Hyvää äitienpäivää. Rantsin Kievarin kesäteatterissa tulevana kesänä myrskyn jälkeen laulunäytelmä Kari Tapiosta. Varaathan liput ajoissa.
1: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
2: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
1: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
3: Mainosratkaisuja, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
1: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi/kesaa.
4: Hei, tiesitkö, että Suomesta 95% on maaseutua? EU:n maaseuturahoituksen avulla on rakennettu tuhansia kilometrejä laajakaistaa, luotu uusia työpaikkoja ja harrastusmahdollisuuksia sekä kehitetty maataloutta ja uusia innovaatioita. Rahoitusta myöntävät elinvoimakeskukset ja Leader-ryhmät. Paikallista Leader-toimintaa on ollut Suomessa jo 30 vuotta ja suomalainen Leader-työ on valittu koko Euroopan vaikuttavimmaksi. Tutustu lisää maaseutu.fi.
5: Uudistunut Scandic Laajavuori toivottaa hyvää äitienpäivää. Palvelemme entistäkin monipuolisemmin juhlapäivänä sekä muulloinkin. Hemmottelua, liikkumista, yhdessäoloa ja hyvää ruokaa. Säällä kuin säällä. Tervetuloa viihtymään!

Radio KSML. Paikallisten puolella. Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

kestän sukujuhlat, mä jaksan jankuttaa, et tälleen meni nyt tää tie. Mielen raivon puskat huutoni hillitsee, en kaipaa lohtuasikaan. Siedän säälin lääkärin.

0: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
1: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
2: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
3: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelis sulle kotimaisia kasviksia?
4: Osta.
5: Kotimainen
6: kasvis.
3: Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
7: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
3: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
8: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää. Radio KSML. Paikallisten puolella.